0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

cafei. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că începem învingători, așa, în glorie, începem o nouă săptămână lucrătoare. Bineînțeles, aici pe 103,4 și pe radio-7.ro, la Radio 7, la programul 7 dimineața. Lucrurile sunt cât se poate de bune, ne-am înviorat, ne-am trezit, acum încercăm să vă înviorăm și pe voi. Să vedem în ce măsură vom reuși să facem asta, că a fost un weekend greu, așa, cu concerte, cu festivaluri, oamenii sunt... oamenii muncii se odihnesc, cum era vorba aia, da. 7 dimineața, așadar, stăm aici până la 10, timp de 3 ore, în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, și ne vedem de ale noastre, ca de obicei, avem muzică pe alese, avem... bine, avem... avem povești, știți cum e, vedem dacă mai avem și niște invitații pentru concertele de săptămâna asta. Mai povestim, ne mai enervăm, așa cum se întâmplă de obicei la 7 dimineața. Dar în prima oră de program lucrurile sunt dar. Neapărat, dar în prima oră de program lucrurile sunt la fel de clare. Avem informațiile referitoare la ziua de 8 iunie, reperele acestei zile, după care vorbim despre vreme și apoi în timpul rămas plecăm un pic prin străinătate. Bun, haideți, 077-220-4 de 7, avem așadar numărul de WhatsApp la dispoziție, dacă doriți să ne transmiteți una alta. Sunteți bineveniți. Ce se întâmplă pe afară, cum e, cum se circulă, pe unde mai e Bucureștiul blocat, răspuns peste tot. Ce vreți să ne transmiteți? Uite, subiecte pentru dezbatere și așa mai departe. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Haideți, ascultăm muzică și revenim cu reperele zilei.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7 și 20 de minute. Hai să vedem care e treaba. 8 iunie 2026.
1: Păi, 8 iunie este ziua mondială a oceanelor, mă.
0: Așa.
1: Nu a oceanelor, a oceanelor.
0: A oceanelor. Bă, frumos, frumos.
1: Da, este și ziua mondială de luptă împotriva tumorilor cerebrale. Da. Ok, luptăm că trebuie să luptăm. Este și ziua celui mai bun prieten.
0: Așa.
1: Este și ziua sună-ți doctorul.
0: Sună-ți doctorul SC.
1: Pur și simplu.
0: Să-l chem la o bere.
1: Păi nu, de la o vârstă, să știți că una se confundă cu cealaltă. Adică ziua sună-ți doctorul este ziua cu celui mai bun
0: prieten. Da, da, da. Mamă,
1: și atunci sună să...
0: Să-i zici la mulți ani.
1: Să-i zici la mulți ani, da. Așa, stai că m-am dat mai tare, că eram cam, cam surd așa. Bun, ce ar mai fi de spus despre ziua asta de 8 iunie? Doar dacă mă întorc un pic în timp mai găsesc ceva. Și e important. 1949, 8 iunie.
0: Așa.
1: George Orwell publică romanul 1984.
0: Da, un roman vizionar.
1: Băi, da, dacă citiți cartea sau măcar să vedeți filmul, să vă dați seama, băi, cât de aproape suntem de ceea ce scria atunci George Orwell, care părea o demență, o ficțiune, exact. Și care se dovedește a fi fost un vizionar. Este descrierea de coșmar a unei societăți totalitare plasată în anul 1984. Atenție, repet, el scria, el publica această carte în 1949. Deci,
0: da, deci era...
1: S-a apucat să scrie de ea, ideea îi venise cu mult timp înainte. Păi, o putem cataloga ca fiind una dintre cele mai puternice cărți ale literaturii
0: engleze. Eu cred că a venit în 45-46 ideea, când a văzut cam care-i treaba în stalinism, a zis, bă, uite.
1: Dar nu tot el a scris și Ferma animalul?
0: Ba da, ba da, ba da.
1: Iar o chestie, de fapt, acolo era mai puțin vizionar, că acolo deja văzuse cam ce se întâmplă. Acum, sigur că expresia fratele cel mare te privește, adică Big Brother, provine chiar din această operă.
0: Păi, da.
1: Așa că termenul de Big Brother de acolo vine, să știți, ca să nu... Dacă vă întrebați cumva de unde a apărut acest Big Brother. În rest, nu sunt foarte multe lucruri de spus despre această zi. Doar dacă mai ai tu un plus ceva, s-ar fi binevenit.
0: Pe 8 iunie 1983, deci până să se ajungă la societatea respectivă, se nasc în Australia, la Flinders Medical Center din Adelaide, primii tripleți din lume ce au rezultat dintr-o sarcină dobândită ca urmare a fertilizării in vitro.
1: 1983.
0: Procedeul de reproducere asistată consta în extragerea unui ovul din ovarul femeii și fertilizarea acestuia în laborator. Ovulul fertilizat, devenit embrion, este reintrodus în uter pentru a crește și a se dezvolta. Această procedură permite instalarea sarcinii și la femeile ce au depășit vârsta naturală a reproducerii. Recordul pentru cea mai în vârstă femeie ce a devenit mamă fiind deținut de românca Adriana Iliescu la 66 de ani până în 2006.
1: Da, când a fost, nu cumva a fost detronată?
0: Da,
1: totuși
0: o braziliancă a depășit-o, Maria del Carmen Buzda, mai mare cu 130 de zile în momentul nașterii decât predecesoarea. La nivel mondial, o statistică din 2018 estimează că s-au născut 8 milioane de copii, 8 milioane de copii ca urmare a folosirii fertilizării in vitro și altor tehnici de reproducere asistată.
1: Adică mai mult decât bulgari.
0: A, da, sigur, sigur.
1: O populație cât, cât Ungurii aproape.
0: Cam cât Ungurii, așa. De Ungarie. De Ungarie.
1: Hai să vedem ce sărbătoriți avem. Băi, 86 de ani împlinește astăzi Nancy Sinatra. Fata cea mare a lui Frank Sinatra. Da, cred că dacă nu o chema Sinatra, n-avea totuși atât de multe șanse. A fost actriță, a fost și cântăreață. Vă mai aduceți aminte, a avut ea un hit prin 1966 care se numea These Boots Are Made of Walking.
0: Da.
1: Ea este Nancy Sinatra, 86 de ani. 75 de ani împlinește Bonnie Tyler. Îi spunem la mulți ani, știu că este într-o stare foarte rea de sănătate. La un moment dat, în urmă cu vreo lună, citeam o știre că era internat undeva în Portugalia, în comă indusă, o chestie destul de rea, Bonnie Tyler. La mulți ani, să fie sănătoasă, ce putem să-i urăm. 55 de ani împlinește Radu Muntean, regizorul nostru, îi spunem la mulți ani. 42 de ani împlinește Javier Mascherano, fundașul argentinian care a făcut istorie la Barcelona și care până anul acesta a fost antrenorul lui Inter Miami.
0: Da.
1: Apoi 49 de ani împlinește Kanye West. O să-l vedem la București anul ăsta, așa a zis primăria, nu anul ăsta, parcă anul ăsta, nu?
0: Mi-l mai aduce până la urmă?
1: Păi nu știu, habar n-am, acum nu știu exact să-ți spun. Apoi 66 de ani împlinește Mick Hucknall, solistul trupei Simple Red, roșcatul. L-am văzut live la un moment dat când a cântat
0: era... Era aici în playlist, fii atent, că l-am găsit.
1: Serios?
0: Rapid așa.
1: Mamă, uite cum s-au legat lucrurile.
0: Era la
1: un moment dat a cântat la Cerbul de Aur și l-am văzut live atunci. Băiatul fără probe, fără nimic. L-a adus elicopterul, a cântat și a plecat.
0: Păi da, așa fac meseria.
1: Da. Avea un băiat care semăna cu el la voce și care a făcut toate probile.
0: În locul lui.
1: În locul lui.
0: Ce vorbești? Da. Bine, pe vremea aia, acum e de ajuns să se facă cu tracuri.
1: Exact.
0: Nu ai nevoie să te mai urci pe scenă, pui un trac lângă instrumente
1: și gata. Așa, din rândul fostelor sau actualilor tenismene, avem așa, o avem sărbătorită astăzi pe Kim Clijsters.
0: Ia uite.
1: Belgianca împlinește 43 de ani, câștigătoare de 6 turnee de Grand Slam, Kim Clijsters, atenție. Apoi 37 de ani împlinește Timea Bacinski, jucătoarea elvețiană de tenis și ea retrasă. Și 29 de ani împlinește Elena Ostapenko, letona. Destul de antipatică, dar îi spunem la mulți ani. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:28 de minute. Dăm și noi cu ceva muzici, că trebuie făcută și cafeaua aia. Nu știu ce faceți voi. Uite-l pe Mihagnul ce se grăbește. Bine mă, hai, treci tu și cântă. Să vină cafeaua.

0: Ia să vedem noi, 7 și 37 de minute avem la ora asta undeva la... Bă, cam la 18 grade îmi indică mie
1: aplicația. Eu aș pus acum grade, mi-a dă 19, ceea ce e bine. Adică 18-19 da. Grade e o temperatură foarte plăcută.
0: Chiar cald, aș putea zice. De la 19 grade încolo deja...
1: E caniculă.
0: Se poate locui.
1: Nu,
0: aia e peste 21. Astăzi undeva la 28-29 de grade. Se anunță ploaie diseară undeva după amiază, undeva pe la orele 17, zic meteorologii. De mâine încolo 30, peste 30 de grade maxim. Din nou cu niște precipitații după amiază. Miercuri, joi spre 32 de grade, după care ne apropiem de weekend și bineînțeles că se anunță
1: vine
0: iar
1: ploaia, nu?
0: Se anunță iar ploi serioase. Vineri, ploaie destul de ușoară, era mai toată ziua așa. Sâmbătă, ploaie și cu ceva vânt puternic, un pic mai un pic mai puternic la orele serii. Duminică din nou, luni doar după amiază un pic și cam asta. După aia, vezi, Doamne, se mai luminează săptămâna viitoare, dar culmea că culmea, nu e culmea, se răcește. E clar că ploaia asta mai răcește un pic atmosfera. Scade până spre 25 de grade duminică, maxima luni undeva la 23. Minimele scad sub 15 grade la începutul săptămânii viitoare și maximele rămân pe la 25-26 până înspre weekend, când urcă din nou ușor către 29-30 de grade Celsius. Da, vedem noi până atunci ce-o mai fi.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, în special prin sud-vest și prin vest, în jumătatea de est a țării și la munte. Cu precădere după amiaza și seara vor fi perioade de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii se pot atinge 50 până la 70 de km pe oră și chiar grindina, în special spre vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Se pot acumula cantități importante de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat, e adevărat, pe suprafețe mai mici, chiar până spre 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer variabil, astfel de fenomene se vor întâmpla doar pe suprafețe mici, maximele la nivel național între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, minimele între 9 și 19 grade, poate ușor mai scăzute în estul Transilvaniei până spre 6 grade. Dacă tot am pomenit de litoral, să vă spun că la mare vremea va fi normală din punct de vedere termic, un cer variabil, în orări după amiaza sunt posibile și ceva averse și descărcări electrice, maxima undeva între 22 și 24 de grade, minima între 16 și 18 grade, iar apa mării începe să fie cu temperaturi undeva între 19 și 22 de grade, ceea ce putem spune că este o temperatură prietenoasă.
0: Da,
1: începe
0: da,
1: să fie
0: începe
1: o temperatură
0: fie
1: prietenoasă. Mai durează un pic și...
0: Mai o săptămână până la vacanță, e cum
1: exact
0: trebuie.
1: Exact. 7:41 de minute, băgăm și noi niște muzici și apoi o luăm razna, plecăm prin alte locuri pe la alții să vă povestim ce am aflat pe acolo.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Așa, hai să vedem pe unde mergem noi aici.
4: Băi, eu vreau să vă povestesc că o luăm lunea așa ușură, nu ne agităm foarte tare. Vreau să vă povestesc despre cel mai bătrân câine din lume, mă.
3: Ce vorbești, bă, băiatul?
4: Da, și nu e, nu e Cornel Dinu. Da. Da. Nu, cel mai bătrân câine din lume, bă, ce că este sănătos. Și tocmai ce a fost adoptat în urmă cu...
3: Așa.
4: Nu știu, cred că în urmă cu vreo lună de zile. Ai, mă rog, să vor, vor oamenii să-l bage în cartea recordurilor. Are peste 30 de ani.
3: Cum să aibă peste 3? Dar ce, da, fel de câine e? Câine, chihuahua, ce?
4: Câine fluture, seamănă, da. Deci un chihuahua cu urechile mai mari, așa, mm-hmm, și mai blănos. Pe numele lui Lazar.
3: Lazar.
4: Lazar.
3: Așa.
4: Nu era un personaj în Academia de Poliție, Lazar?
3: Parcă da, da, da, da.
4: Da, Lazar l-a depășit deja pe cel care deținea titlul de cel mai bătrân câine din lume, uh-huh, un cattle dog, un Australian cattle dog pe numele Bluey, care a trăit 29 de ani și 5 luni. Ăsta deja l-a depășit. Conform actelor sale oficiale, micul câine fluture are deja peste 30 de ani. Uh-huh. Voinic Pitic, să zic așa, a ajuns la un adăpost la scurt timp după moartea stăpânei sale. A, deci... Până când moartea ne va despărți. Părție,
3: exact.
4: Da, nu s-a așteptat să trăiască atât, și a fost adoptat de o altă doamnă iubitoare.
3: Cine nu s-a așteptat, el sau stăpâna?
4: Cred că stăpâna nu s-a așteptat. A fost adoptat de o altă doamnă iubitoare. Asta s-a uitat la ea, a zis, bine, cum vrei tu, adică
3: da.
4: Treaba ta.
3: Da.
4: Veterinarii au confirmat că Lazar nu este nici pe departe la capăt de drum. În afara semnelor tipice de bătrânețe, precum artroza articulațiilor, deficiențe de vedere și pierderea progresivă a auzului, el se simte foarte bine pentru vârsta lui. Reprezentanții adăpostului afirmă că Lazar este o adevărată senzație, deși au mai avut în îngrijire câini care au depășit vârsta de 20 de ani. Totuși un exemplar de peste 30 este o premieră absolută. Acum vor să se asigure că vârsta este cea corectă și vor să-l introducă în cartea recordurilor. Se așteaptă omologarea oficială. Nu știu dacă a fost între timp omologat oficial sau va fi fost vreo șmecherie din asta cum mai practicau fotbaliștii din Africa.
3: Da, da, da, da, da, da. Veneau cu acte doveditoare, da. Da.
4: Apropo de asta, citeam că
3: te uiteai la ei, aveau părul alb și treceau cu 19 ani acolo.
4: Da, un puști, un adolescent a susținut că are 30 de ani pentru a candida la alegerile parlamentare din Nigeria și le-a spus că suferă de nanism.
3: Băi, ești nebun. Da. N-ai voie. Da. Și câți ani avea el de
4: părul? 15.
3: Nu. No. Da.
4: Mahmud s-a dis buba.
3: Și l-au lăsat aia? Dai seama că nu l-au prins.
4: Acum, mă rog, s-au prins într-un final, s-au prins. După ce au fost verificate toate documentele candidatului, s-a aflat că politicianul s-a născut în 2010. Și bineînțeles că de-abia atunci a retras candidatura. Cred că ar fi putut să fie și ales. În Nigeria. Asta când vine cât un fotbalist din Africa, nu știi niciodată câți ani are.
3: Dar vezi că ei își modifică vârsta în funcție de ce au nevoie. Adică ori mai pun, ori mai scad, ori în funcție de cerințele domeniului de activitate.
4: Dar văzusem de curând un trailer la un film, cred că cu Adam Sandler, și îl întreabă pe un basketbalist bătrân rus, venit din Rusia, câți ani ai? Și ăla zice 28.
3: Da, da,
4: și ăsta de lângă tine, ăsta cine e? Zice, e Fimiu și ăsta câți ani are? 10?
3: Da.
4: Da. Deci, cam așa se face și cu... cu vârsta. Acum, nu știu, cred că totuși Lazar, la cum se prezintă, la ce poze am văzut cu el, parcă și arată vârsta așa, adică s-o simți el bine, dar și arată vârsta. Bun, 10 minute până la ora 8, ne facem bagajele din nou și plecăm, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103 cu 4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.

0: îți luminează.
1: Lui Put Romania Back in Track.
0: Muzică ce are sens, ritmul e cel mai intens. Divers, divers cu sens. Cu sens. Bogdan Nicolescu ți-e gazdă primitoare la Sever. În fiecare zi, de la 10, care și întrece.
2: Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bă, ci că m-a ajuns foarte scumpă Bulgaria, așa, dintr-o dată. Și am găsit aici niște prețuri pentru cafea prin Bulgaria, care în unele orașe, în unele zone, a ajuns mai scumpă decât în Occident, decât în Italia, cât în Bulgaria. Acum, la italienii, un espresso de la făcut corect e cam un euro. Hai să zicem că ajunge la un euro jumate prin inima Romei, ceea ce e mai bine chiar și decât pe la noi, pe aici, că de, dacă vrei o cafea bună, deja, da, deja o să ajungă la preț de shawarma, cam ca la bulgari, așa. Pentru că la bulgari, fii atent,
1: 6 euro, cât e?
0: În centrul Sofiei, nu, 3 euro jumate, 4 euro, despre 20 de lei.
1: Da? Asta cam în Sofia, da.
0: În Sofia, da.
1: Dacă te duci la nisipurile de aur pe acolo, e la mai fel scump.
0: La fel. Tot pe la 5 euro și prin, da, prin zona municipiului Varna. Interesant, interesant fenomenul pe la bulgari pe acolo, nu foarte plăcut pentru cetățeni. Bineînțeles că dacă ești, dacă nu, organismul nu tolerează lactoza și vrei cu lapte vegetal, cafeaua deja crește prețul, adică e altă, vorbim, da, de alte costuri acolo.
1: Eu cred că ei trebuie să se gândească foarte bine ce fac, pentru că e adevărat că trecerea asta la euro e o scumpire a vieții per total, și asta au experimentat-o toate țările care au trecut de-a lungul vremii la euro.
0: Cel puțin în faza de început, da, doar că,
1: da, și grecii au trecut prin aceeași...
0: Spre deosebire de bulgare, alte țări care au experimentat-o, vezi, Germania, Franța, acolo lucrurile erau un pic diferite ca nivel de trai, că economia funcționa un pic diferit față de aia
1: sigur
0: a bulgarilor.
1: Da, iar ei au adoptat-o de la început, adică sunt țări care, da, au, da, adoptat, da, moneda toate deodată încă de la început. Ulterior
0: euro s-a apreciat destul,
1: da, exact,
0: de mult.
1: Lucrurile n-au mai fost așa simple și așa, cel mai apropiat șoc pe care am putut noi să-l vedem a fost la greci, că într-adevăr când au trecut la euro, viața s-a scumpit destul de tare, au fost și mișcări atunci,
0: da,
1: în stradă,
0: da, da,
1: a fost deranj. Acum lucrurile s-au mai liniștit în Grecia, probabil că și bulgarii au nevoie de o perioadă de adaptare, dar dacă ai transformat 6 leva în 6 euro sau 5 leva în 5 euro și ai cerut pe o cafea, deja e o problemă.
0: Nu, na, asta nu s-a întâmplat nicăieri, de când la absolut. Doar că s-a, probabil că au fost niște probleme de astea fracționare, că s-a rotunjit cu plus, adică vorbeam de mai auzi, puțin între 0 și o marcă, între 0 și un franc francez. Deci,
1: cât poți să rotunjești de a ajungi 5 euro cafea? Cât era o cafea în Bulgaria de a ajungi 5 euro?
0: Nu, asta nu e. Aici vorbim de altceva. Nu cred că are legătură cu trecerea
1: că,
0: la
1: asta
0: euro.
1: Spun că ei,
0: aici o măgărie, cine știe ce speculă, mai ales pe litoral, pe acolo, Bulgaria, că până la urmă urmei și la noi, că dacă te duci la Mamaia, stai liniștit, că e mai scump decât la Monte Carlo, știi?
1: De acord, da. În momentul în care eu am prețuri sensibile egale, păi atunci mă duc în Grecia.
0: Ei a deranjat că, bineînțeles, dacă te duceai și umpleai căruciorul la supermarket, știi, probabil că jumătate de marcă de colo, un sfert de marcă de colo, adică se scumpea cu toată povestea cu câteva mărci bune spre 10, dacă mă întreb pe mine, știi, adică dacă, să zicem, făcea neamțul cumpărături în medie de 100 de mărci, da? Aici la Bulgaria e speculă, e cum a fost la noi cu motorina, știi, când noi...
1: Da, evident că de asta spun că va trebui să se gândească foarte bine ce fac, pentru că la prețuri la care, mă rog, și nu numai la cafea, am auzit la
0: asta,
1: foarte
0: deci
1: multe...
0: Asta, chestia asta nu e. Asta nimeni care a trecut la euro n-a trecut de la moneda națională. Păi bun, în cazul ăsta, de ce n-au trecut, spre exemplu, britanicii? Ca ce era înainte 5 lire să fie acum 5 euro, știi? Nu s-a întâmplat nicăieri, dar, într-adevăr, niște rotunjiri de-astea ticăloase au existat și S-au făcut niște bani pe de-o parte, pe de-alta s-au pierdut.
1: Da. Eu aștept să vedem ce o să se întâmple, pentru că o bună parte din turismul bulgăresc era susținut de români. Acum da. Românii, pe lângă faptul că nu mai au banii care aveau înainte, dacă prețurile sunt sensibil egale cu Grecia, păi se vor duce în Grecia, că și marea e mai mișto decât fie vorba între noi. Uh-huh. Da, decât Marea Neagră, Mediterana e,
0: a, da,
1: e mai frumoasă.
0: A, bineînțeles,
1: și
0: da,
1: la
0: da,
1: bani,
0: da,
1: da, dacă
0: da,
1: mă duc
0: da,
1: la aceiași da, da, bani, de ce m-aș mai duce în Bulgaria?
0: În Bulgaria sau în România?
1: Sau în România,
0: păi nu, asta e pe
1: e
0: bune,
1: adică am auzit că
0: deja sunt zone.
1: Și în Grecia lucrurile nu mai sunt cum erau înainte, adică
0: bineînțeles
1: s-au mai
0: că
1: scumpit.
0: Nu sunt, și atunci oamenii încep să se reorienteze, că în ciuda marilor scumpiri, în ciuda previziunilor sumbre, bă, nu s-au scumpit chiar atât nici biletele de avion și oamenii încep să meargă prin Spania, prin Portugalia, unde s-ar putea să mănânci mai ieftin ca în Bulgaria, știi?
1: Da, singurul lucru care te omoară e distanța, dar sunt locuri care au parte de un reviriment extraordinar și aici mă refer la Macedonia. Macedonia de Nord.
0: Macedonia, dacă vrei să mergi la munte.
1: Da, de Albania. Uite, e un scandal acum cu Albania. Nu știu dacă ai citit domnul general domnului Trump, care a cumpărat acolo și vrea să cumpere.
0: Unde?
1: În Albania.
0: A, în Albania, da, da. Zona Albania, Muntenegru, încă sunt accesibile. Iar ăștia mai desculți așa, deși nu sunt ei foarte desfăr, dar oricum, știi, care vin din dintr-o altă lume, așa, în secolul trecut. Spre exemplu, și Croația e destul de scumpă.
1: Adică, Croația este mai scumpă și decât Slovenia.
0: Da, adică dacă mă întreb pe mine,
1: nu, Croația a devenit...
0: Ești mai bine decât dacă treci marea în Italia decât la Croația. Deci,
1: în Croația lucrurile s-au... Da. Și hai să fim serioși, or avea ei Adriatica, dar bă, plajele alea pline de pietre, pe bune, adică da, nu prea îți vine să faci plaje pe pietrele alea. Da, uite, asta vreau să-ți arăt titlul ăsta, nu știu dacă ai apucat să citești. Proteste de amploare în Albania din cauza unui proiect turistic uriaș controlat de Jared Kushner, ginerile domnului Donald Trump. Da?
0: Dar de ce protestează? Adică ăsta ce vine,
1: probabil
0: că
1: din
0: vine cu angajați din Pakistan,
1: nu,
0: care-i
1: probabil
0: problem?
1: Că din ciclu noi nu ne vindem țara.
0: Asta e o prostie, ăla o să creeze locuri de muncă, o să aducă oameni care vin cu bani din alte țări, da, pe care o să-i infuzeze în economia lor amărâtă, vai de steaua ei.
1: Am înțeles, ei sunt cei de luptătorii pentru mediu, pentru protecția mediului.
0: Hai mă,
1: ei
0: să fii serios,
1: nu-ți
0: dai seama că omului, amărâtului, șomerului local îi convine să vină ăștia să investească acolo.
1: Da, ci că autoritățile din Albania închetează acest proiect controversat, construcția unui complex turistic de lux pe insula Sazan.
0: Pe de altă parte,
1: o arie protejată de pe coasta Mării Adriatice.
0: Aia zic, știm foarte bine că, în general, în mentalitatea domnului Donald Trump nu există chestiuni de genul ăsta, cum ar fi o oarecare protecție, că nu zice nimeni să o dai în boala unor activiști de ăștia extremiști, dar domnul Trump chiar nu ține absolut deloc cont de problemele legate de mediu, știi? Că n-are... Chiar e cumva împotriva, total împotriva ecologiei, dacă stai să-i urmărești discursul.
1: Bă, proiectul poate să pare a fi gigant, adică ăsta Edi Rama, premierul Albaniei...
0: Și mai face o insulă ca aia în Emirate.
1: Că proiectul presupune realizarea, construcția a 10.000 de camere de hotel. 10.000 de camere de hotel.
0: Hai bă, lasă cu 10.000.
1: Da, asta așa e proiectul. Din ce a fost și Ivanka Trump acolo.
0: Îți dai seama câte taxe are de plătit domnul Kushner?
1: Da. Da, e, lasă că
0: per cameră,
1: face,
0: pe televizor.
1: Da, face un barter pe, nu știu, pe armament cu marele licurici. Da, e interesant, căutați 750 de milioane de euro.
0: Da, se ridică și
1: un singur hotel.
0: Bineînțeles, e atmosfera urbană e cum e, dar să știi că peisajul e ce trebuie în,
1: de asta spun că e, încă se mai
0: în
1: poate
0: Albania,
1: merge
0: acolo e ca lumea, da, e o zonă frumoasă.
1: Și cred
0: Muntenegru,
1: că
0: nu mai zic.
1: Și cred că totuși că frumoasă și, frumoasă și din punct de vedere al prețurilor încă raportat la celelalte. Da, hai.
0: Bă,
1: că
0: deci, pe la, încep să fie frumoase și zone de-astea occidentale de care ne era nouă teamă, raportat la partea noastră de lume, așa.

0: piesei de la She Seven, așa că ne întoarcem către piesa de la She Seven chiar acum.
1: Piesa de la She Seven.
2: Așa, cu vreo două minute întârziere, bă, cu piesa de la She Seven mergem în Statele Unite ale Americii. Revine The Black Crowes la She Seven. Și de data asta avem un avem un cover. Bine, e și o o colaborare, să spunem, cu o trupă numită Whiskey Myers. Nu știu dacă ai auzit de ei. Sunt din zona aia de Southern Rock, de
0: da,
2: Country Rock. Și au realizat un cover după piesa Star Star de la de la Rolling Stones. Acum, Star Star e o piesă, poate e interesant și revirimentul ăsta prin cover-uri, știi? E o piesă, ăia mai tineri dintre noi n-au apucat vremurile, e o piesă de fața B a albumului, că pe vremuri conta destul de mult așa, care piese se regăseau pe fața A și care pe fața B ale casetei, că
0: sau ale discu, sau vinilului.
2: Sau ale vinilului, știi? Bine, acum se întâmpla să-l mai pui și invers, din greșeală. Și au pus ăștia de o colaborare. Acum, nu e un featuring de la, bă, cu un artist, un membru al altei trupe și așa mai departe. Nu, e practic o colaborare între două trupe pentru realizarea acestui cover. Star Star, The Black Rose și Whiskey Myers, 077-220-47. Așteptăm și mesajele voastre pe WhatsApp.

0: piesa de la G7.
1: Bun, piesa de la G7. Așadar, The Black Rose cu Star Star. Totuși un cover care respectă destul de bine originalul.
2: Băi, da, ce să zic acum, îmi dădeam seama ascultând piesa că până și piesele de fața bea lui Rolling Stones
1: sună bine.
2: Sunau senzațional.
1: Da. Erau,
2: da, și de atmosferă și de tot ce vrei. Oricum, interpretarea celor de la Black Rose e într-adevăr spectaculoasă și mă bucur că cu această ocazie, mă rog, de-a lungul vremii tot descoperim sau redescoperim piese ce fuseseră complet uitate și aceste cover-uri au menirea să, pe lângă să ne aducă, să zicem așa, muzici noi, să ne facă să ne și întoarcem un pic în timp și să ascultăm și originalele. Așa încât, dacă aveți ocazia, ascultați și originalul de la lui Star Star, adică de la Rolling Stones. 8:16, păreri ca de obicei la 077-220-47, de altfel este numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție 24/24, așa că puteți să dați mesaje, comunicăm prin intermediul numărului de WhatsApp. Noi între timp însă ne pregătim și de un concurs aici în 7 dimineața, astfel încât când auziți semnalul, știți ce aveți de făcut, da? 031 620 0707, numărul de telefon la care dacă sunați puteți să câștigați ceva. Ce răbdare și veți afla. Ne întoarcem la muzică?
1: Hai să ne întoarcem la muzică. Ne pregătim asidu pentru concurs și ne auzim în câteva minute. Shinedown în continuare, Safe and Sound.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7.
1: Bun, avem concurs la 7, oameni buni. Ia să vedem noi cu ce ne mai lăudăm așa. Bine, nu chiar pe ultima sută de metri, că mai e și ziua de mâine. Haide să mai oferim niște invitații pentru concertul de mâine, 9 iunie 2026 din Quantic, concert de metale grele, e pe bază de blecăraie mâine prin Quantic. Avem Groza, Genune și Manua Sol. Groza, trupă din Germania, destul de recent întemeiat, așa, este un neo-black metal, ca să zic așa. O trupă extrem de interesantă și de apreciată în ultimul deceniu. Din Bavaria vin ei. Apoi avem Genune din Cluj-Napoca, un black metal, tot așa, un neo-black destul de introspectiv, cu influențe de chiar și de electronică și așa mai departe. Și Manua Sol, proiect fondat de chitaristul Marius Licu, undeva tot niște influențe de astea din zona black-ului, din zona metalului extrem. 031 620 0707. Avem invitații duble, așadar, pentru cântarea de mâine seară din Quantic. La 19 se intră, undeva pe la 19.45 vor începe cântările, că e destul de mult pe acolo.
2: Bun, hai să vedem cine sună primul, primește invitația dublă, 031 620 0707. Dacă vreți să asistați la un concert de black metal, atunci ăsta este momentul la care trebuie să sunați sau să ne trimiteți mesaje. E foarte simplu, de sunat sunați la 031 620 0707, mesaje la 077 220 47. E foarte simplu. Cei care pot să intre în legătură direct întotdeauna vor avea prioritate, așa că depinde cum v-ați făcut programul. Dacă mâine nu aveți nimic de făcut, mâine e, nu? Parcă mâine ai zis, nu?
1: Mâine seară, mâine seară,
2: pe 9 iunie, da. În Quantic, mare concert mare cu Groza, Genune și Manosol, trei trupe de black metal. Pentru cei care apreciază genul, atunci noi suntem deschiși. 031 620 0707. Telefoanele au fost deblocate în acest moment și cine sună primul, ăla este. Evident că le vom oferi și prin intermediul numărului de WhatsApp, dacă primim mesaje de acest fel. Ok, 8:31 de minute. Încă o dată, 031 620 0707, telefon în direct sau mesaje la 077 220 47.

0: Da, văd că lumea e mai activă pe WhatsApp așa în dimineața asta.
1: Avem câștigători?
0: Ce înseamnă, da, Gabi, Gabriela a câștigat în dimineața asta, îl felicităm.
2: Gabriel?
0: Înseamnă că se circulă mai mai
2: Gabriel sau Gabriela? Că
0: Gabriel, Gabriel, da.
2: Ok, felicitări. Bănuiesc că a și aflat cum intră în posesia invitației, așa că
0: da, da,
2: putem să ne vedem în continuare de treabă, să începem să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Cu siguranță știrea numărul 1 a acestei, să zicem, săptămână, sfârșit de săptămână, început de săptămână, este acea amendă pe care Consiliul Concurenței a aplicat-o celor 10 bănci, o amendă record de 710 milioane de euro pentru manipularea indicelui robot.
0: Au făcut cartel și ăștia.
2: Da,
0: să...
2: mie mi se pare... e binevenită.
0: Nu trebuie să se laude la centrală că sucursalele din România fac cele mai mari profituri din,
2: da,
0: problema, din toată lumea asta.
2: Problema, eu cred că este undeva și la Consiliul Concurenței, pentru că eu nu cred că nu știau. Eu nu cred că nu știau și că momentul ales este unul ce are legătură în primul rând și cu starea de tensiune a populației și a zis, uite mă, bine le-a făcut, mă, uite, uite mă că ia și de la bogați, nu numai de la noi. Băncile, bineînțeles că au termen 60 de zile să elimine aceste practici anticoncurențiale. Din momentul primirii motivării, băncile, repet, au 60 de zile, planurile de măsuri vor fi supuse aprobării de Consiliul Concurenței. Totuși, băncile au dreptul de a contesta decizia autorității la Curtea de Apel în termen de 30 de zile. Ce credeți că se va întâmpla? Evident că vor contesta la Curtea de Apel această amendă. 3,73 miliarde de lei însumat cele 10 bănci care sunt în situația asta. Acum, sigur că reacția băncilor nu a întârziat să apară. Băncile vizate sunt, vi le spun așa, într-o ordine, Banca Transilvania, BCR, BRD, Grup Societe General, ING, Raiffeisen, Exim Bank, până și ce, cumă? Banca statului, mă. Bă, și Banca statului s-a băgat în treaba asta.
0: Asta mi se pare foarte interesant,
2: da,
0: știi?
2: Bă, până și Banca statului are amendă. UniCredit, Banca Intesa, Libra, dar aici sunt în funcție de cum au manipulat. Cea mai mare amendă este la Banca Transilvania, 875 de milioane de lei, mă rog, 0,74. Urmează BCR cu 577, BRD are și el vreo 412 milioane. Raiffeisen e pe locul 3.
0: Păi
2: 442,49
0: da.
2: Păi milioane de lei. Cel mai mic, mă rog, probabil că e proporțional și cu, să zicem așa, cât de mare e banca. Cea mai mică amendă e la Intesa San Paolo, 28,1
0: deci
2: milioane.
0: Deci ăștia mici s-au băgat un pic acolo. Da,
2: un pic așa. Ce cu are și el? 333 de milioane amendă.
0: Da, adică acum, e puternic.
2: De grose, ca să zic așa.
0: Da, mă, pe una dintre cele mai puternice.
2: Bineînțeles,
0: da,
2: că...
0: Le-au dat cum? E posibil să-i fi făcut cumva proporțional în toată povestea
2: probabil,
0: asta.
2: Probabil, în funcție de cifra
0: bine,
2: de afaceri.
0: Oferit, bineînțeles că ei vor contesta, se vor duce în instanță. Cum ne scrie Dragoș aici, a punctat și Consiliul Concurenței la impresia artistică. S-a vorbit despre impresă, bineînțeles, în mod pozitiv, că uite, i-au prins pe ticăloșii care jegmănesc vieții
2: clienți.
0: Eu
2: sunt foarte curios dacă după ce se va da verdictul curții de apel...
0: O să scadă robor? Să plătim și noi ratele mai mici un pic.
2: Nu, dacă vor da dreptate Consiliului Concurenței, Curtea de Apel, că așa să-i punctez la impresia artistică, mamă ce amendă
0: păi
2: le-am
0: da,
2: dat
0: aia
2: și ăștia să o conteste și să mai și câștige. Uite ce zice cea mai Banca Transilvania, cea care a fost amendată cu suma cea mai mare. Omer Tetik, care este probabil CEO-ul băncii, ceva de genul ăsta, zice: investigația dovedește o profundă lipsă de înțelegere a funcționării sistemului financiar, încurajează populismul și subminează economia, spune domnul Tetik. Da. Acum, sigur că orice atingere adusă băncilor subminează economia. Asta este, da. Asta este și părerea domnului Isărescu, care îi ține în brațe, evident, bine de tot, sau ține în brațe băncile. BRD reacționează și ei, spun, surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare
0: a dus
2: în mod paradoxal la o sancțiune.
0: Ce vorbești, mă?
2: Da, acum eu știu ce să zic. Nu știu dacă chiar s-a respectat totul așa la centimă, că...
0: Adică toate reglementele, da.
2: Noi ne aducem aminte că pe vremea domnului Băsescu, Banca Societe Generale era destul de o bancă a casei, de casă așa și cu,
0: da,
2: cu multe pierderi.
0: Asta înseamnă că nu sunt în regulă, păi trebuie să mai lucrăm puțin la reglementări în cazul ăsta, nu?
2: Da.
0: Cadrul legal.
2: În principiu, da, sigur că da. În urma investigației, autoritatea a descoperit că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.
0: Da, uite, mă gândeam la niște piețe care în ultima vreme au așa niște fluctuații între distribuitori, cum ar fi piața petrolului din a produselor petroliere din ultima vreme. Ai văzut că au început să ieftinească și să scumpească diferențiat înainte de problemele de prin Orient. Ai văzut cum erau scumpirile, erau proporționale pe la toți benzinarii. Acum parcă au început așa să mai apară niște semne de concurență pe acolo. Dar în partea asta e clar că interesul e să ții dobânda la un nivel cât mai crescut, știi? Mai ales atunci când vine vorba de dobânzi de-astea pentru credite imobiliare, ipotecare, știi? Pentru că asta îți dublează poate chiar mai mult, ajuns să dobânda ajunge la 100%, 150% din valoarea imobilului pe care îl cumperi.
2: Mă rog, nu e un fenomen care să fie doar la noi. Adică înțeleg că investigația asta, nu știu dacă
0: ajunge până în Austria.
2: A fost declanșată la sfârșitul anului 2022, deci de 4 ani. Dar nu numai la noi, la nivelul Uniunii Europene, cât și al Statelor Unite. Adică noi venim într-un siaj. Adică nu vă imaginați că au făcut ai noștri de capul lor.
0: Da, pentru că, dacă mai ții minte, au fost probleme mari în timpul pandemiei. S-a pornit investigația în 22. Că atunci au fost niște majorări de-astea semnificative ale indicelor ăstora de referință. În fine,
2: dacă vor fi sau nu amendați, asta rămâne de văzut. Eu sunt foarte sceptic în privința...
0: Să vedem ce o să se întâmple la apel, dar oricum, din păcate, asta din străvechime, dacă stai să te gândești, reprezintă un rău necesar, că fără nu prea ai cum să crești economic, știi?
2: Da, bineînțeles, băncile sunt absolut de neatins, evident că sunt precum vacile în India. Da, acum că mai fac și ele cât un cartel așa, ne luăm din asta. Ăia cu medicamentele fac carteluri, ăștia cu petrolul fac carteluri.
0: Acolo s-ar putea să fie, în privința practicilor comerciale, să fie un pic mai multă ticăloșie.
2: Evident, evident. Da, mă rog, faptul că manipulează piața era oarecum de așteptat și nu se vorbea de neapărat despre treaba asta, dar știam cu toții. Acum că avem și confirmarea,
0: dovezi. Nu știu. Există dacă... dovezi.
2: Da. Și o să vină băieții ăștia și o să zică nu, n-ați înțeles, Consiliul Concurenței n-a înțeles de fapt cum stă treaba și lucrurile se vor rezolva.
0: Consiliul Concurenței din România își permite angajarea unor avocați mai pricepuți decât își permit băncile să angajeze?
2: Da, sigur că e și asta o întrebare, sigur că da. Acum, cum există foarte clar un indicator financiar care nu poate fi modificat, și anume profitul, putem să ne dăm foarte simplu seama că aceste amenzi tot noi le vom plăti.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: s-a făcut un studiu numit Happy City Index 2026, un studiu al fericirii în funcție de orașul în care locuiești, la care au participat 251 de orașe din întreaga lume. Și printre ele se numără Bucureștiul, printre aceste orașe. Din 251, în clasamentul fericirii, bucureștenii se situează pe locul 247, în ultimii 5.
1: Ce putem să zicem?
0: Bineînțeles, n-au fost incluse orașe de-astea, îți dai seama, gen Kabul sau mai știu eu ce.
1: Da. Că acolo nici n-au voie să răspundă.
0: Sau Teheranul zilelor noastre. Da, da, vorba ta, acolo
1: n-au voie să răspundă, acolo sunt fericiți până definiție.
0: Da, n-au cum altfel. E, aici
1: unde se poate întreba, în schimb, bă, au întrebat și uite ce a ieșit.
0: Există, da, destul de solidă treaba. 64 de indicatori grupați în 6 mari categorii: cetățeni, guvernanță, mediu, economie, sănătate și mobilitate. La capitolul mobilitate nu știu dacă a reușit să puncteze Bucureștiul undeva, dacă a bifat ceva, dar lucrurile sunt...
1: E probabil că doar după capitolul mobilitate eram chiar pe 251.
0: Da, da, da, acolo da, acolo da. Cercetarea a implicat sute de experți, așa s-au analizat multe, peste 150.000 de seturi de date la nivel global. Acum, între primii avem așa locurile, primele locuri: Copenhaga, Helsinki și Geneva.
1: Bine că sunteți voi fericiți, da. Ce să zic.
0: Top 10 mai e completat de Uppsala, deci suedezii, apoi Tokyo. Băi, interesant totuși că reușesc să găsească niște politici locale de bun simț în contextul în care trăiesc aproape 40 de milioane de oameni acolo. E, părea complicată viața, dar iar revin la poveștile aia, că mă uitam pe la diverse documentare de-astea sau chiar jurnale de-astea de călătorie, vloguri și așa mai departe, de oameni care mai intră prin supermarketuri, prin Tokyo, prin Japonia, pe acolo, mai intră în restaurante și mănâncă. Bă, și din nou ai să rămâi uimit de bănuții pe care îi plătesc acolo, transformați în monedele pe care le cunoaștem și noi, în contextul în care japonezul mediu câștigă un pic mai mult decât românul mediu, știi că... Da, așa...
1: De asta e diferența de fericire, de 200 și ceva de locuri.
0: Da, exact. Trondheim, Berna, Malmö, München și Aarhus. Iată, bă, că există și Münchenul pe acolo. Mai au și nemții câte un vârf de ăsta de lance. Bun. Acum, autorii indexului subliniază că scopul clasamentului nu este desemnarea unui cel mai bun oraș din lume, ci identificarea localităților care reușesc să combine dezvoltarea economică, buna guvernanță și calitatea vieții într-un mod echilibrat. Da, până la urmă, urmei, dacă stai să te gândești, eu vedeam pe la sfârșitul anului trecut sau începutul anului acum niște clasamente îmbucurătoare din punct de vedere economic, adică plasau PIB-ul pe cap de locuitori din București, peste zona București, Ilfov, peste zone importante din Europa, da? Deci peste Madrid, adică în contextul în care e productiv orașul, dar
1: nu prea se simte. Ajungem la renumita replică, banii n-aduce fericire.
0: Banii n-a, da, adică trebuie să și resimți cumva.
1: N-aduce fericire.
0: Așa.
1: Degeaba câștigăm bănuți dacă suntem nefericiți.
0: Nu. No. Stai un pic. Una e să produci,
1: da, și alta e să ai.
0: Alta e să iei și tu cu otra parte din producție.
1: Da.
0: Așa, la polul opus, Bucureștiul în grupul ultimelor 5 orașe din clasament. Trecem oceanul, mergem la campionatul mondial, Guadalajara ultima, acolo putem să înțelegem că de la mexicani știm foarte bine că sunt probleme extrem de mari cu cartelurile, droguri, mafie, nenorociri, crimă, trafic de carne vie și așa mai departe. Dar uite, la case mai mari, da? Deci alături de Guadalajara și București, Indianapolis, Dallas și Nashville, patria cantautorilor americani, bă, Nashville-ul.
1: Da.
0: Vezi? Tristețea proverbială exact. Artistului, da,
1: rezidă din cântec.
0: Din cântec,
1: da.
0: Cântecul de jale, bluzul,
1: da.
0: Poziționarea atât de jos în clasament sugerează existența unor probleme persistente legate de infrastructură, mobilitate urbană, mediul, servicii publice, satisfacția locuitorilor, care e, bineînțeles, insatisfacția locuitorilor e generată de antemenționatele, știi? Bun, deci cam asta e treaba.
1: Să luptăm totuși, să ne zbatem, să fim și noi mai fericiți un pic, să urcăm în acest clasament. Nu mai fiți așa nefericiți, nu mai fiți așa cârcotași. Că v-a zis domnul Ciucu că înainte să fie bine, să fie rău.
0: Da, da, după ce pietonalizăm
1: da,
0: noi.
1: Și oricum clasamentul ăsta bănuiesc că a fost făcut de ceva vreme în urmă, adică nu a fost început. Nu cred că acum, de când a venit domnul Ciucu și de când a mai deschis 24 de șantiere, 25, 30, 100 de șantiere.
0: Parcă totuși, da, parcă totuși n-aș pune problema așa. E posibil ca om, nu, din contră. Ca oamenii din țările alea din top 10 să se simtă obligați să spună că sunt fericiți și sunt doar foarte conformiști ca să și ăștia cu să profite, să întrebe cât de invidios sunt pe alții mai fericiți. Nu, n-aș merge totuși.
1: Bă, acum te uiți la Copenhaga și zici, bă,
0: da,
1: ce să fiu invidios.
0: E de rahat viața acolo, da, nu ai ce să... Într-adevăr.
1: Da.
0: Și acolo, iar.
1: Viața mai, e greu?
0: Dacă mai analizezi niște prețuri de la poliție RCA până la diverse produse de bază prin supermarketuri, o să rămâi
1: uimit. O să constați că una iar dintre cele mai scumpe țări din Europa e mai ieftină decât România. Da. Nu e nicio problemă. Mulțumim pe această cale pentru fericirea pe care ne-au adus-o de-a lungul anilor. Mulțumim, domnul Ciucu, mulțumim, doamna Firea, mulțumim, domnul Oprescu, mulțumim, domnul Băsescu, mulțumim, domnul Videanu, mulțumim, domnul Lis, mulțumim, domnul Halaicu, și care ori mai fi fost ei.
0: Și regretatului tovarăș Nelu Iliescu că multe.
1: Da,
0: multe.
1: Mulțumim,
0: încă se
1: mulțumim
0: trag
1: mult de tot pentru faptul că suntem o națiune prosperă și fericită.

0: Încerc să caut așa vești bune, să văd...
1: Vești bune, păi astea de sunt din ce în ce mai rare, măi nene.
0: De prin infrastructură, așa, de prin...
1: Da, auzi, eu stau să mă gândesc, am o întrebare la tine, așa. Transportoarele astea, de exemplu, din armată, astea, așa, au mă RCA, adică ele plătesc RCA, blindatele plătesc RCA.
0: De ce, la bulit pe careva?
1: Păi întreb și eu așa, pentru... pentru un prieten.
0: Bă, asta e o întrebare bună, pentru că... dacă le scoți pe stradă și provoacă pagube, ce se
1: cine întâmplă? Plătește pentru că
0: bine, armata
1: dacă ai de a face cu o pirania, de exemplu,
0: armata ar trebui.
1: Păi cum? Adică cum? Că trebuie să te duci mașina la service, da? Și ăla zice: "Bine, trebuie să fac pe asigurare." Păi ce asigurare faci tu? Mm-hmm. Dacă dai de... Bine, nu e... Adică, probabil că de-a lungul cazului s-au mai întâmplat chestii de genul ăsta să se lovească o mașină civilă cu una militară.
0: Cu un tank.
1: Cu un tank, sau mă rog. Dar, de exemplu, să ciocnească trei blindate unul de altul s-a mai întâmplat, oare? Băi... la sălaj și-au dat-o trei în coloană. Bam, bam, bam! 11 militari au fost răniți. Asta, mă rog, e o știre un pic mai veche. Adică mai veche. E după la sfârșitul lunii mai. Și mă întrebam așa, zic, bă, acum cine plătește pentru treaba asta? Trei transportoare blindate Pirania 5 care aparțineau unei coloane militare din batalionul 813 Infanterie Maramureș din cadrul brigăzii 81 mecanizate... s-au ciocnit între ele, mă, în sălaj, pe un drum pe DN1C. Iar 11 militari au avut nevoie de îngrijiri medicale. Că vorba aia, pirania asta bănuiesc că n-au cum să numesc, airbag-uri. Și-au dat-o bine de tot. Adică n-a fost chiar așa ușurel. 10 militari au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență

0: urgență Zalău în urma incidentului și acum, nu știu, nici n-au intrat cu ele în luptă și deja sunt sunt cu ele la repar.
1: Da, spre exemplu, dacă intră un utilaj de ăsta militar, intră în parapet pe un drum național, nu trebuie să le achite contravaloarea reparației celor de la CNAIR?
0: Ba da, teoretic da, așa ar trebui să se întâmple. Nu știm...
1: Se pune CNAIR-ul cu armata? Că...
0: Bă, nu știu exact dacă... Da, totuși armata, oricât ar fi de armată, ar trebui să plătească niște daune, niște pagube. Mă rog, în situația asta sunt ale lor, adică nu o să se întâmple nimic, o să le repare și cu asta basta. Da, mă gândeam așa, bă, pe șosele din România și transportoarele astea sunt o adevărată, da, un adevărat, da, da, pericol. Bă, trei și-au dat-o, bam, bam, bam.
1: Nu, nu, șoselele din România sunt un adevărat pericol chiar și pentru utilajele militare.
0: Exact,
1: știi?
0: Exact, exact, exact. Totuși... mă rog, 11 răniți, dintre care 10, mă rog, au scăpat ușurel. Bineînțeles că au intervenit echipaje de poliție, ambulanță, pompieri. Adică, cred că mergeau destul de tare, cred, la cum a fost impactul. Potrivit unității militare, s-a constatat că nu s-a respectat distanța regulamentară între autovehicule. Taburile se întorceau de la Bistrița Năsăud spre unitatea din Baia Mare după ce au participat la o aplicație. Da. A venit și zmurdu, adică a fost deranj mare. Da, asta așa, că mă întrebam quasi retoric. Da. Și
1: alte,
0: da,
1: vești bune.
0: Uite, dacă vrei.
1: Uite-mă că tot veni vorba de vreme. Stai așa un pic, că trebuie să lăudăm în continuare marile proiecte de infrastructură rutieră de la noi, ci că autostrada Moldovei intră în etapa asfaltării. Bă, ci că până la finalul anului ne-au promis autoritățile, CNAIR-ul, domnul Pistol, domnul cum îl mai cheamă pe ăla, ne-a promis că toți cei 320 de kilometri până la Pașcani vor fi finalizați. Deci nu doar că unim cu centura Bacăului, mergem mai departe.
0: Foarte frumos, este o veste într-adevăr bună și ne bucură.
1: Lotul 3, atenție, Mircești-Pașcani. Deja se pregătesc pentru turnarea asfaltului pe acest lot care...
0: Da, graba asta de ce așa? Avem nevoie sau pun presiune ucrainienii pe noi să terminăm mai repede?
1: Nu că doar ucrainienii. Cred că și noi punem presiune pe noi, că acolo vorbim de niște contracte, vorbim de niște bani. Înțelegi?
0: Contracte? Ce fel de contracte?
1: Contracte de vânzare, chiar de împrumut, aș putea zice, care sunt un pic mai profitabile decât alea de vânzare-cumpărare. La...
0: Bă, foarte frumos, bravo, să facem ca să... Vorba aia, trebuie și ucrainienii să aibă pe unde să-și vândă marfă.
1: Bă, au și niște minerale rare pe care trebuie să le trimită.
0: Să fim sănătoși, da. Să fim sănătoși, să avem cât mai multe autostrăzi, că cine bucură acest lucru, să circulăm cât mai cursiv, ne-ar bucura teribil. Că e Moldova, că e Ardealul, că e Muntenia, că leagă Moldova de Ardeal, că leagă Muntenia de Ardeal.
1: Bă, asta totuși, dacă stai să te gândești, sunt județele din nordul Moldovei care stau destul de rău la capitolul economiei. Eu cred că e destul de importantă mobilitatea, că tot vorbire mai devreme.
0: Da, Iașiu, să știi că nu stă rău, Suceava nu stă rău.
1: Da, Vasluiu.
0: Vaslui, Botoșani, într-adevăr, acolo...
1: Acolo e mai nasol și cred că se poate impulsiona un pic economia zonei, dacă
0: cu siguranță,
1: la rețeaua națională de drumuri de bun simț, ca
0: da,
1: să zic așa.
0: Exact, adică da. Să poți ajungi și la Constanța, să poți să... de la Constanța să ajungi la Arad, ar fi extraordinar. Adică sper pe durata vieții mele să prind să mă sui la volan, uite, la Constanța și să merg până la Arad. Mă rog.
1: Da.
0: Cu pauze, da. Cu pauze.
1: Bă, dar chiar mă, cu alea, cu ursoductele alea, ce s-a mai întâmplat? Cu
0: ursoducte?
1: Așa le zic eu, ursoducte alea, tunelurile alea, sau ce vor ei să facă prin care să poată trece urșii, sau...
0: Păi, nu știu, probabil că
1: le fac. Ca să poată să treacă dintr-o parte într-alta, le fac. E crâmpeiul ăla care lipsește de zeci de ani, decât, cred că e mai vechi e mai veche de 10 ani e problema aia. Da, acum de curând o denumeau drept o rușine națională.
0: Ideea este foarte clară, că întotdeauna în România urșii au avut prioritate.

0: Uite mă, că ne ajută ascultătorii pe aici. Șerban, Dragoș ne-au lămurit. Conform legii, transportatoarele blindate, vehiculele militare care circulă pe drumurile publice, autospecialele și așa mai departe, trebuie să dețină o asigurare de răspundere civilă auto. În fiecare an, Ministerul Apărării Naționale încheie mari contracte de asigurare. Uh-huh. Deci lucrurile sunt clare. Acum...
1: Și o să aibă și bonus malus astea?
0: Astea sunt pe minus. Nu, la minus 2. La malus 2. Conform legii, pentru daunele, și asta e importantă, pentru daunele între autovehicule aparținând aceleași persoane fizice sau juridice, nu se plătesc despăgubiri.
1: Asta ar fi fost culmea acum, să mai ceară și despăgubiri. Lasă că le duc, le repară, le dau două ciocane și merg.
0: A, bine, acolo. Asta mai e o chestie. Vezi că sunt... ei au și pentru mașinile proprii, au și garajele, au și serviciurile lor, ca să zic
1: păi
0: așa.
1: Astea dacă aici s-au stricat, trebuie să le ducă la fabrică, la...
0: Da, nu știu, oricine se bagă.
1: Era o fabrică pe lângă Faur, pe acolo, era o fabrică de reparat blindate, inclusiv tancuri.
0: Stai, că astea sunt mai complicate, că depinde și de proveniență. Acum... nu știu cum se achiziționează, spre exemplu, dacă iei tehnică militară de la producătorii străini. Păi îți dau, adică îți dau și consultanța asta, vin la mecanicii tăi să-i învețe, să le facă un training, să-i învețe.
1: Ce training, bă? Unde ai văzut tu? Vine tinichigiul român, ia mă, care-i treaba? Hai bă, că îi dăm trei calduri și gata. Altul moare și așa n-are ce să...
0: O rezolvă autohtona.
1: Păi bineînțeles, da, și da, mai da, dacă nu clar. Trăiești mult, te ține o viață.
0: Hai să ne pregătim de sport, că s-au întâmplat multe în weekendul ăsta.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: fuck echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Băi, da.
3: Fotbal, dar nu numai fotbal.
2: Văd că iar a pățit-o Eriksen.
3: Da.
2: Noroc că de data asta are tehnologie modernă la interior, ca să zic așa.
3: Da, are un stimulator cardiac normal, aș putea spune, adică nimic ieșit din comun. E un aparat care costă în jur de 1000 de euro, nu e cine știe ce, nu vă imaginați că mulți oameni au astfel de stimulatoare. Slavă Domnului, și-a făcut treaba.
2: Și-a făcut da. Treaba. Adică 34 de ani capitanul Danemarcei poate se liniștește, ca să zic așa.
3: Da, ar trebui totuși, cred totuși că ar trebui să se retragă. Oricum, el a mai câștigat niște ani de la campionatul european când a pățit prima dată accidentul.
2: Da, da, da, din 21, că a fost ăla amânat.
3: Da,
2: nu?
3: Exact.
2: De
3: a mai câștigat niște ani de fotbal, a jucat la cel mai înalt nivel.
2: Au trecut 5 ani de atunci, dacă stau să mă gândesc.
3: E cazul totuși să se retragă. Probabil că acel defibrilator, de fapt nici măcar nu e stimulator cardiac, e un defibrilator cardiac, a sesizat ceva rău și a acționat. Spunea un medic că senzația pe care o ai atunci când lucrează este ca și cum ți-ar lovi un cal în piept. Cam așa este senzația. De asta el a resimțit șocul foarte tare până când să-și revină. A pus mâine la piept, după care a zis, mă rog, conform declarațiilor colegilor, a urlat ceva cu faceți-l să se oprească. După care a căzut și a pierdut cunoștința.
2: Înseamnă că îi dădea bine de tot.
3: Da. Și, mă rog, până la urmă lucrurile au fost ok, în sensul că a plecat de pe teren pe picioarele lui. Evident că a ajuns în spital. Acolo cu siguranță vor citi datele acelui defibrilator, pentru că pot să comunice, să-și dea seama exact ce a fost. Și în funcție de asta vor lua hotărârile care se impun. Ideea este că meciul care avea loc și în care Eriksen juca, Danemarca-Ucraina, a fost un meci oprit. S-a oprit ca la scorul de 2-1 pentru Danemarca. Mă rog, are mai puțină importanță. Da. S-a jucat la Odense și sigur că ne-a speriat. Cei care s-au uitat la meci au putut să vadă aceste secvențe care n-au fost deloc plăcute.
2: Plus că cunoșteam istoricul, ca să zic.
3: Da, ne-am adus aminte de ce s-a întâmplat la campionatul european, cum a căzut și a rămas acolo. Adică e ceva rău, clar.
2: Da, rău, absolut înspăimântător. Bun.
3: Hai să vedem, mergem la tenis, să vedem.
2: Hai la tenis. Da, n-au câștigat ăia cu care țineam eu. Din păcate, a câștigat Mira Andreeva în finală. Nu prea a întâmpinat foarte mare rezistență.
3: Da, a jucat cu revelația Maia Gvalinska, mai în vârstă decât ea, 24 de ani, locul 114 WTA. Mira Andreeva locul 8 în clasamentul general. Totuși Andreeva a arătat un tenis senzațional, da, băi, nene, senzațional, bine. Tot turneul,
2: eu nu știu câte seturi a pierdut Andreeva turneul ăsta, că dacă mi-amintesc bine, că am câștigat așa din două fiecare meci. Pac pac. Da. 6-3, 6-2.
3: Prima dată m-a mirat modul în care a bătut-o pe Sorana Cârstea, în condițiile în care Sorana totuși venea pe val, câștigase multe meciuri, adică practica un tenis foarte bun. A venit Andreeva și i-a dat, nene, cât i-a dat? 6-3, 6-0 sau nu știu.
2: 6-3, 6-0.
3: Da, nu știu, a fost ceva rău oricum. Iar pentru Valinska mă bucur că a venit din calificări și a ajuns până în final.
2: Bă, senzațional. La fel ca Arnaldi, din păcate n-a reușit să joace semifinala. Mi-a părut rău de el. A luat un virus ceva pe acolo. Am senzația că gastrointestinal. Credeam că la căile respiratorii. A avut o problemă, o infecție, ceva, dar s-a calificat până la urmă în finală Flavio Coboli, care a pierdut în fața lui Zverev. Aici lucrurile au stat un pic diferit. S-au jucat 5 seturi. Coboli extrem de îndârjit, așa, de competitiv, da. Dar,
3: locul 14 mondial, a jucat cu locul 3 mondial cu
2: iată
3: Zverev.
2: Iată că Zverev totuși a reușit să... eu am constatat cu stupoare faptul că Zverev nu câștigase niciun Grand Slam în viața.
3: Niciodată.
2: Incredibil,
3: da.
2: Totuși a fost în top în ultimul deceniu.
3: Da, el a jucat constant. Aduți aminte jucătoarea noastră, cum o cheamă? Ce lapsus am.
2: Cine?
3: Care a fost în numărul 1 mondial?
2: Simona Halep.
3: Simona Halep.
2: Păi da, dar Halep are niște Grand Slam-uri câștigate. Are Wimbledon, are Roland Garros,
3: da, da,
2: are finale multe.
3: Aduți aminte cât timp a fost numărul 1 mondial fără să fi câștigat.
2: Da, da, corect.
3: Da, că ea corect. A fost ani de zile, nu știu, 3 ani de zile, 2 ani de zile.
2: Nu știi că avea record la
3: exact,
2: un moment.
3: Exact. Mm-hmm. Până mm-hmm. să câștige Wimbledon-ul și...
2: Da, Roland Garros, da. Așa e, da.
3: Oricum a fost un meci spectaculos. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
2: Da.
3: A picat, Coboli a picat în ultimul set, a picat. Dar și-a vândut foarte scump
2: da,
3: pielea.
2: Da, el, cum să zic, cele mai importante, startul și finish-ul la gherlit, așa.
3: Da. Oricum, meciul a durat 4 ore și 19 minute. A fost și pe căldura aia. Vă dați seama cam cum a fost.
2: La un moment dat se juca numai în break-uri. A fost un meci destul de atipic, așa, da. Nu știu cum să zic.
3: Iar Zverev, el ca cetățean german, așa, că el în ciuda sonorităților rusești ale numelui, este cetățean german, a făcut prin această victorie să fie primul neamț care câștigă Roland Garrosul după 89 de ani.
2: Da, că Boris Becker n-a câștigat. Thomas Muster era austriac.
3: Da.
2: Da, deci, 89
3: da,
2: de ani.
3: 89 de ani. În 37
2: pe vremea lui Hitler,
3: da, se impunea în capitala Franței Henner Henkel.
2: Henkel,
3: da, care îl succeda pe Gottfried von Kramm.
2: Deci a fost
3: 36.
2: Atunci, a fost o serie, înseamnă, de...
3: Da.
2: De...
3: Zverev a profitat și de gherla lui Sinner, care nu s-a așteptat nimeni să fie eliminat în turul 2, și mai ales de neprezența lui Carlos Alcaraz, care ar fi fost...
2: Mie mi-a părut rău, totuși te-am zis, Sinner a fost cel mai slab dintre ei, dar am avut prin semifinale vreo 4, de sferturi încolo am avut vreo 4 italieni. A fost Coboli, Arnaldi, Berrettini. Chiar mi-a părut rău că n-a luat un italian, că s-au prezentat foarte bine anul ăsta la Roland Garros. În fine, a câștigat Zverev. Bă, până la urma urmei, să știi că merita pentru ultimii 10 ani așa de performanțe sportive.
3: Da, așa este. Mai ales că nu luase niciun titlu de Grand Slam.
2: Da, chiar mă uimise.
3: A fost tot timpul,
2: da.
3: Cel mult a atins finala, atât.
2: Da.
3: Da, uite că i-a ieșit. Mă bucur pentru el. Are 29 de ani, nu mai este un tânăr.
2: Da,
3: un puști.
2: Bine,
3: el
2: a fost greu pentru el, că i-a prins și pe aia. E oricum e sub aia de dinainte, Djokovic, Nadal, sub ăștia de acum Alcaraz și Sinner. Deci într-adevăr el a fost întotdeauna extrem de aproape acolo. Da. În fine,
3: hai să schimbăm sportul, să mergem la handbal. Ghior în fața propriilor
2: fani. A pierdut
3: finala, mă, Liga, a pierdut finala în Liga Campionilor la handbal feminin. Metz, franțuzoaicele au reușit să câștige și să devină campioanele Europei la handbal. După ce bătuseră și CSM-ul, pentru că CSM a mâncat bătaie în semifinale chiar de la
2: mesă, acum ne bucurăm că a luat bronzul CSM 32-36 cu Brest în finala mică, ceea ce e mare lucru.
3: E o medalie, sigur că da. Metz a dovedit a fi mult prea puternică și pentru CSM și pentru Chior,
2: care domina pe plan european de ani bun deja.
3: Da.
2: Știi?
3: Au jucat un handball spectacol. Nu s-a pus niciun moment problema câștigătorului în finală. Adică la un moment dat au avut și 6 goluri avans Metz. Au mai recuperat Ghior, dar nu suficient, așa încât noua campioană, Metz. Felicitări, măcar ne-au bătut campioanele. Măcar avem această mică consolare. Hai să mergem și către Formula 1, acolo unde Kimi Antonelli a obținut încă o victorie, a cincea victorie la rând în actuala stagiune. Practic singura cursă în care n-a câștigat a fost Australia, în rest le-a câștigat pe toate.
2: Când a luat ăsta, cum îl cheamă? Oricum, e uimitor totuși.
3: Merge Mercedes-ul extraordinar, îl ajută și mașina.
2: În Australia a luat, n-a luat Russell.
3: Ba da.
2: A luat Russell, că numai Mercedes-ul a câștigat toate cursele anul ăsta. Russell, de data asta, dincolo de locul 10, n-a punctat. Foarte multe abandonări în continuare. Aproape de jumătatea clasamentului avem abandonuri. Începe să devină din ce în ce mai de neurmărit.
3: A fost un mare premiu greu. Este marele premiu al statului Monaco la Monte Carlo. Este un circuit greu, este un circuit lent, este un circuit foarte tehnic și este un circuit în care depășirile sunt aproape imposibil de realizat. Tot ce se poate depăși se depășește pe la boxe din timpii pe care îi petrec la boxe. În rest, nu prea ai unde să depășești și, în general, dai cu ele de margini, că fiind un circuit foarte îngust, cum s-a dovedit a fi și pentru Leclerc și pentru alți piloți care au dat cu
2: și
3: ele.
2: Și pentru Lando Norris și pentru Verstappen, despre care nu poți să spui că sunt niște piloți proști.
3: Verstappen pur și simplu nu i-a mai mers mașina. Adică la start, deși se clasase pe locul 2, a rămas de căruță. La fel i s-a stricat jucăria și lui Lando Norris.
2: În lumina noilor reglementări, tare sunt curios dacă din sezoanele următoare vor mai reveni asupra acestor reglementări în ceea ce privește motorizarea marii granguri din Formula 1. Oricum, rămâne de văzut. Totuși mă miră un pic în contextul în care americanii sunt destul de bine înfipți în momentul de față în Formula 1, dar nu știm noi care sunt dedesubturile. Pe de altă parte, Hajar a ieșit pe 3, adică cu aceeași mașină, știi, lui a pornit.
3: Da.
2: Lui a pornit.
3: Bine, a beneficiat și de o conjunctură favorabilă, faptul că Leclerc, care era pe locul 3, a abandonat, l-a făcut să urce. De asemenea, și Gasly era acolo și avut penalizare, 2 penalizări de câte 5 secunde. Deci, până la urmă, Hajar, care este un pilot foarte bun, a beneficiat de puțină șansă și uite că a prins un podium pe care Leclerc n-a fost în stare să-l prindă la el acasă.
2: Exact.
3: Pe locul 2 Hamilton a fost
2: Hamilton. Ferrari. Revine. Îl remarcăm și pe Oscar Piastri pe locul 4 cu McLaren ăsta total diferit față de McLarenul anului trecut.
3: Cred că începem o perioadă în care premiile se vor succeda la săptămână, parcă, în scurt timp. Așa vor începe să fie. Între timp suntem și cu ochii că pe America, căci va începe campionatul mondial în doar 3 zile.
2: Da.
3: Săptămâna asta practic începe campionatul mondial. Au reușit să le facă, după părerea mea, o la chestie care n-ar trebui să, n-ar fi trebuit să o facă, cel puțin din punct de vedere sportiv, pentru naționala Iranului.
2: Ce? Nu ce? Cred că. Cum a rămas?
3: A rămas că n-au voie să intre pe teritoriul american decât cele 90 de minute pe care le joacă.
2: Nu înțeleg.
3: E simplu. Iranienii nu au voie să rămână pe teritoriul Americii și vor face deplasarea din Mexic, unde au stadiu centralizat, doar pentru 90 de minute de joc.
2: 90 de minute, 90 plus timpul de pregătire.
3: Da, da, da, mă rog. Asta e și o formă de jurnalism, așa. Dom'le, ai voie,
2: e un idiot ăla care a scris, da, că nu poți să te teleportezi.
3: Da, mă, ok. 90 da, de minute de joc plus...
2: Și dacă prelungești arbitru cu vreo 7 minute, da, le pică viza.
3: Da,
2: da, mi se pare urât totuși și probabil că fără niciun fel de suporter în tribune.
3: Da, declarația a fost făcută în fața presei din Tijuana de ambasadorul iranian în Mexic. De asemenea, acesta a confirmat informația că toți fotbaliștii iranieni au primit vize de intrare în Statele Unite, însă 15 membrii ai staff-ului tehnic nu le dețin încă. Printre acestea se numără chiar președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, care n-a primit încă viză de intrare în America. Așa încât e posibil nici să nu primească, deși ei speră totuși ca până la ora meciurilor să primească. 15 membri din staful tehnic. Ok, președintele federației, dacă nu primește, nu e așa de grav, dar dacă vreun masseur sau, nu știu, vreun medic nu primește, atunci se poate spune că au ceva probleme.
2: Da, da, da.
3: Da, oricum ei au cartierul general în Mexic în acest moment.
2: Da, mai să vedem ce meciuri de pregătire au mai fost. I-am fript și noi pe aici la București pe galezi.
3: Bă, am jucat bine, parcă mai bine decât cu Georgia.
2: Din ce în ce mai bine, oricum mă uitam așa.
3: Ne-au anulat și un gol absolut gratuit, că asta e, da, la meciuri amicale pun tot felul de arbitri care de unde nu te aștepți.
2: Dar eu am mai văzut niște probleme grave pe acolo, un hands în careu al galezilor. În fine, arbitru a venit să-și ia onorariu, probabil, nu cred că din rea voință.
3: Nu, din rea voință. Acum, așa, când aduci din Oman sau din arbitrii de apă acolo,
2: da, okay, dar ăia din zona respectivă au devenit din ce în ce mai importanți pe plan sportiv, fotbalistic, și atunci trebuie să-i mai bagi în seamă din când în când, așa,
3: da,
2: știi?
3: Da, mă, dar îi bagi în seamă, dar dacă omul nu știe cu... Dacă tușește în fluier, ce să-i faci?
2: Da, și cam ăsta e, am observat nivelul celor trei echipe, România, Georgia și Țara Galilor... Cam pe acolo e, da. M-am lămurit de ce nici ăștilalți nu s-au calificat, nu doar noi, știi?
3: Bon. Da, mie mi s-au părut galezii mult mai subțiri decât în primul meci. În primul meci au jucat, cu cine au jucat în primul meci? Au scos un egal cu Senegalul, parcă, sau nu? Nu cu Senegal.
2: Nu știu, ce cu Africa, nu mai știu cu cine au jucat.
3: Cu o țară africană au jucat.
2: Cu Senegalul, zic eu, a jucat Franța.
3: Nu cu Senegal, cu Coasta de Fildeș.
2: Cu Coasta de Fildeș, cred, da.
3: Da. Cu Coasta de Fildeș. Și-au făcut egal, parcă.
2: Bă, am mai avut în felul următor, acest Brazilia-Egipt 2-1. Brazilienii până acum au tot testat așa, nu prea au gherlit-o, nici măcar egaluri n-au făcut prin meciurile astea de pregătire. Argentina-Honduras 2-0, alții mari învinși ai preliminariilor, acest Grecia-Italia 0-1. Italienii, mi se pare mie că s-au întors așa la niște practici de prin anii 80-90, victorii de-astea. Bine, astea sunt meciuri de pregătire, da. Dar cum i-au bătut pe greci, au bătut și pe luxemburghezi, știi? Bun, da, ce am mai avut?
3: Au avut un cartonaj roșu, dar nu știu când l-au
2: mai târziu,
3: luat.
2: Prin a doua repriză, că golul l-au dat în...
3: În minutul 68 au luat. Deci din minutul 68 au jucat în inferioritate. E adevărat că golul l-au dat în minutul 18, l-a dat Esposito, atacantul Inter.
2: Cu Bosnia, spre exemplu, au luat cartonașul când? În minutul 14, când a luat ăsta de la Inter, în fine. Băi, au avut mai mult timp să facă treabă. Jamaica, Africa de Sud 0-1, Turcia, Venezuela 2-1. Venezuelenii care au fost foarte competitivi așa, în preliminarii.
3: Ei joacă fotbal, Venezuela chiar joacă fotbal.
2: Curaçao, Aruba 4-0. Curaçao demonstrează în continuare că este o forță locală, o forță regională.
3: Va rupe la campionatul mondial. O să fie surpriza competiției.
2: Ia să vedem noi.
3: Maroc-Norvegia 1-1.
2: Bă, interesant. Marocanii, să nu uităm, semifinaliști la ultima cupă mondială. Sunt printre puținii care i-au ținut pe norvegienii în șah așa în ultima vreme. Croația-Slovenia 2-1. În rest, Guatemala, asta Ecuador, Guatemala 3-0 era de așteptat aici, n-avem de ce să ne mirăm.
3: Bun. Și Columbia-Iordania 2-0.
2: Bă, mai avem astăzi niște meciuri, mai avem așa, de la 21:45, țările de jos, Uzbekistan. Să vedem cum se prezintă uzbecii, acești puternici regionali în ceea ce privește fotbalul. Se vor deplasa și ei la campionatul mondial. Franța, Irlanda de Nord și Peru, Spania. Cam astea sunt cele mai interesante.
3: Azi ce, suntem în 8?
2: Suntem în 8.
3: Mai avem Franța, Irlanda de Nord.
2: Da, păi da, zic Franța, Irlanda de Nord. Da, astea deja se joacă acolo. Adică,
3: da, bine, deja.
2: Gândește-te că mai sunt 3 zile până la fluier. Ăsta se joacă în Mexic. Ia să vedem, olandezii joacă nici nu știm unde joacă. Pe acolo, pe terenul de antrenament, probabil. E clar, vorbim despre naționale care deja au făcut deplasarea.
3: Bun, să în final să mai spunem că noul președinte de la Real Madrid este Florentino Perez. S-au terminat alegerile.
2: Noul?
3: Adică noul președinte este vechiul președinte. A câștigat cu 65% fără drept de apel în fața contracandidatului său, Enrique Riquelme. Florentino Perez va rămâne pe poziția de președinte și își va continua proiectul Real Madrid. Acum l-a adus pe Mourinho. Eu mi-aduc aminte de perioada Mourinho când a antrenat la Real Madrid, că Real Madrid juca un fotbal extrem de urât.
2: Da.
3: În perioada lui José Mourinho. Acum să vedem ce o să se întâmple. Înțeleg că vor să pună mâna pe doi jucători. Pe unul deja au pus mâna, pe Denzel Dumfries, pentru 20 de milioane de euro au achitat clauza de reziliere. Și, atenție, Ibrahima Konate, care va pleca gratis de la Liverpool și va ajunge pe un salariu probabil măricel la Real Madrid. Asta își dorește Florentino Perez, care are numai puțin de 7 mandate, oameni buni.
2: Dacă îi permite regulamentul de ordine interioară, dacă, cum se cheamă, actul constitutiv permite...
3: Păi, ci că trebuie să fii cetățean spaniol, să fii membru Real Madrid de cel puțin 20 de ani și să oferi o garanție bancară de 187 de milioane de euro, adică 15% din bugetul total al clubului. Ceea ce putea să facă și Riquelme. Florentino Perez, 37 de trofee cucerite de când este președintele lui Real Madrid. Este cel mai de succes președinte din istoria clubului. Santiago Bernabeu are, de exemplu, doar 33 de titluri. Este al doilea.
2: Da.
3: Deci, este Florentino Perez, rămâne omul numărul 1 la Real Madrid, e foarte clar. Bun, cam atât, oameni buni, pentru astăzi. 4 minute până la ora 10, tragem linie. Asta a fost prima ediție din săptămână. Mâine, după ora 7, ne întâlnim pentru alte 3 ore de matinal. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă, o săptămână cât se poate de plăcută și imediat după ora 10 astăzi vine Bogdan Niculescu să vă țină companie. Cam asta ar fi.
2: Ne auzim mâine. Pam!

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: doar ușor mai caldă astăzi decât în mod normal pentru începutul lunii iunie. Păi da, e vară și o temperatură de 28 de grade Celsius nu e atât de neobișnuită. Ne-am cam învățat în ultimii ani să fie mai cald de atât. Dar la noapte, undeva 15-17 grade, pe parcursul zilei cer variabil, după amiaza și seara, sunt prognozate norări temporare, bine, ar trebui să fie și averse și descărcări electrice, dar așa cum ați constatat și singuri, atunci când telefonul vă dă vreo alertă de acest fel, s-ar putea să plouă, dar nu acolo unde sunteți, că e cam măricel Bucureștiul ăsta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

E bine să încep săptămâna cu o veste bună. Probabil de aceea cei de la primărie dau anumite vești pe care le consideră bune încă de duminică. Să fie sigur că luni discutăm despre asta. Păi hai să discutăm. Iată, fonduri europene vor fi puse la bătaie pentru a fi cumpărate 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi. Dar îmi place că e exact 79. Nu 80, nu 78, 79 de tramvaie noi pentru București. Programul regional București Ilfov 2021-2027 este cel care garantează, ca să spun așa, asta. Sigur, procesul e unul de modernizare a transportului public, dar de multe ori nu-l simți. Nu-l simți pentru că cele moderne cumpărate de o foarte înțeleaptă conducătoare a Bucureștiului zac prin autobaze pe acolo și le folosim tot pe cele cumpărate de cetățeanul grec care a fost primar în București. Mă rog, cred că e cetățean grec, că deja stă de atâția ani acolo fostul primar al Bucureștiului, încât bănuiesc că a devenit cetățean. Da, autobuzele alea albe cumpărate de el, dom'le, încă merg. Merg că, na, sunt bune, ce să vezi. În schimb, cele albastre cumpărate de doamna, mai răruț așa, mai puține dintre ele. Da, le-am lăudat la început că aveau aer condiționat, da. Da, important e să și pornească. Mă rog, înțeleg că s-au întâlnit cu cei care ar putea să ofere noile mijloace de transport. Nu o să spun acum numele firmelor, dar văd aici un nume care m-ar bucura. Pe mine unul m-ar bucura să fie câștigător, că erau bune tramvaiele lor. Niște vechituri bombate, așa, dar erau bune. Primăria precizează că furnizorii au posibilitatea de a vizita depourile STB pentru a înțelege mai bine infrastructura și cerințele operaționale. Cu această ocazie, poate și văd câte stau trase pe dreapta, ca să spun așa, și înțeleg că n-ar trebui să mai ia nimeni de la firma respectivă. Da? Acest lucru le permite să înțeleagă mai bine cerințele proiectelor și să pregătească oferte cât mai competitive. Da. Mă rog, noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători. Și acum să vă spun care ar fi cererile, da, pe care le are primăria la cei care s-ar înscrie la licitație. Nu de alta, dar dacă aveți un autobuz prin curte, s-ar putea să nu câștigați licitația. Dacă aveți mai multe, atunci, na, cine știe, mai multe și o rudă undeva bine pusă pe la Consiliul Local, pe acolo, atunci da. Dar dacă nu, nu, pentru că ar trebui așa, să aibă aer condiționat, noile vehicule, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, da, să ne înțelegem, prize USB, sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere. E extraordinar. Bine, vă întrebați, dar acum de ce mai e nevoie de 79 de tramvaie din moment ce au fost cumpărate cele 100 noi de la Arad? Păi pentru că, să știți, se va extinde linia aceea din prelungirea Ghencea. Da. Sigur, nu știu dacă prindem noi astfel de vremuri, dar la un moment dat...

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Aș vrea să mai rămânem prin România, dar am tot văzut că e dezbatere, domnule, nu mai gata, românii nu mai merg pe litoral, sigur. De vină este în mod cert doamna ministru, pentru că se știe întotdeauna declarațiile unui ministru, i-au ținut pe români departe, i-au ținut departe de motorina care se scumpea, i-au ținut departe de vaccin. Da, da, da, declarațiile ministrilor, evident, da, mă rog. Cum spuneam, iată că s-a găsit soluție în Dubai. În Dubai, unde războiul a golit hotelurile, hotelurile de lux, unde nu numai că nu oricine își permitea, dar doar anumite persoane își permiteau să ajungă acolo. De exemplu, știți, au insula aceea artificială, frunza aia de palmier, dacă o vezi de suficient de sus, da? Pe insula aceea nu-ți puteai permite să ajungi, mă rog, insulele, cum ar veni. Da, nu puteai să ajungi. Acum, ce să vezi, sunt pline. Sigur, în weekenduri și în zilele de sărbătoare. Și asta pentru că vin localnicii. Localnicii de acolo, din Emiratele Arabe Unite. Bine, mulți sunt de fapt și străini, pentru că vreo 90% din populație este formată din străini, dar ce să vezi, sunt promoții fără precedent. Adică funcționează. Război, rachete care zboară pe deasupra, drone care... Nu contează. Important e că poți să ajungi acolo unde nici nu te gândeai, nu-ți puteai permite. Nu am stat niciodată până acum într-un hotel din Palm pentru că prețurile erau exorbitante. A explicat un medic libanez stabilit în Dubai de 5 ani, care a fost în weekend cu partenera sa în unul din acele complexe balneare de pe insula respectivă. Sigur, vă dați seama că totuși unele etaje sunt închise din lipsă de clienți. Unele, dar în rest funcționează. E un tarif special rezervat rezidenților și e de 4 ori mai mic decât prețul obișnuit. E, hai, încearcă să faci asta în România. Nu zic că nu vor veni, vor veni clienți, vei avea, dar vă dați seama. Ce scandal, ce urlete vor ieși din partea reprezentanților respectiv. Cum se poate așa ceva? Cum să-ți treacă așa ceva prin minte? Nu știu, de exemplu, te-ai putea gândi că e mai bine să ai clienți decât să n-ai deloc, nu? Te-ai putea gândi și la asta, na. Îți ții personalul, ai pentru ce să-l plătești, adică e o idee. A, nu-ți scoți banii pe investiție, nu, dar s-ar putea să supraviețuiești. Bine, când o să ajungem să vedem asta aplicat în România...

0: Nu, mai trebuie niște timp, da? Pentru a decide dacă în ora ce urmează mai stăm prin România sau fugim în lume. Că sunt destule de văzut în lumea largă. Asta v-aș propune, de altfel, dacă tot am pornit-o cu turismul, să facem turism, da? Prin toată lumea, evident, ne putem permite că doar suntem la radio. Mai avem, iată, de acum și până la ora 11, 6 minute. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Nu cumva să vă gândiți că apucați să vă plictisiți aici la Seven. În niciun caz. Păi uite, haideți să vă dau doar trei nume din ora aceasta, nume ce se vor auzi aici la Seven. Odată Bob Marley, după aceea, hai să vă mai spun, Green Day și Jurjac. Înțelegeți ce spun? Nimeni nu se poate plânge. Da, pentru mine nu e nimic. Ba da, ba da, ba da. Și rămâneți pe recepție, că surprize sunt suficiente.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you and...
1: Am decis să facem un compromis. Până la urmă mai stăm în România preț de o știre. Mai ales că e tot o veste bună, sau... Cel puțin așa pare la prima vedere. Acum nici nu știu cum să zic. Ideal ar fi să spun, hai să o luăm mai ușor. Dar în cazul ăsta, din potrivă, ar trebui să o luăm mai repede. Știrea găsită pe gândul.ro e de fapt preluată de pe, de pe o altă publicație, de pe Ziarul de Iași, și se referă la viteza pe care a atins-o un tren în România. Nu orice tren, un tren, de fapt, un tren normal, dar care mergea pe un traseu ce a fost modernizat. Modernizat, mă rog, printr-un pachet de lucrări finanțat din PNRR. E vorba de o porțiune de 42 de kilometri, începe la sud de Vaslui, se termină dincolo de Bârlad, e Munteni-Vaslui, Crasna-Bârlad-Tutova. Costul pachetului de lucrări a fost de 163 de milioane de lei, a fost inclus pe lista finanțărilor PNRR în 2021 și acum ce să vezi? Cel care atunci era secretar de stat în Ministerul Transporturilor, cum era? Laudă-mă gură că de-aia îți dau friptură, da? Dar e bine, dacă nimeni nu te bagă în seamă, măcar tu să te bagi în seamă, să spui, uite, vedeți ce am făcut? Dom'le, din ce înțeleg din fotografiile respective, a făcut. Afișajul din vagon arăta 120 de km pe oră. Adică exact ce ar trebui să arate. Din nou, să ne mai uităm o dată. E vorba de o porțiune de 42 de km. Nu mai mult. 42 de kilometri. Pe porțiunea aceasta, într-adevăr, iată, se pot atinge 120 de kilometri pe oră. Nu 160, nu 300, că nu e tren de la rapid. E un tren normal care merge cu o viteză absolut normală. 120 de kilometri pe oră. Se putea mai mult, se putea mai bine. Dar atâta e porțiunea, asta e treaba. Na, acum ce să-i faci? Și mă rog, mai scrie aici că deși linia a fost proiectată pentru viteza de 120 de kilometri pe oră, au apărut zone cu restricții. Nu a fost așezată șina cum trebuie. Că am văzut pe drum încoace, mă uitam așa și e o străduță, o breteluță făcută acolo pe Hațeganu, pe care teoretic poți să urci să admiri priveliștea. Și e crăpată în două. Asfaltul a plecat așa, în două direcții diferite. Nu, pe acolo mai trec din când în când mașini. Adică eu un trafic intens. Cam două mașini pe lună urcă acolo. În rest, nimic. Și mă refer la mașini normale, da? Când lucrările sunt făcute prost, ajungi repede la restricții. Cam așa probabil și cu această șină. Acum, n-aș vorbi prea mult despre asta, pentru că n-ar trebui să transformăm normalitatea în subiect de știre. Mi s-a părut normal în același timp să vă spun, mi se pare anormal să devină știre. Repet, ar trebui să fie normalitatea. Nu mai e știre pe nicăieri că în Spania poți să mergi cu 300 km pe oră cu un tren dintre acela rapid. Și în Italia la fel. Nu mai e știre. Nu mai e nimic special în asta. Ce e special este că oamenii aceia au investit în viitor și și-au dat seama că infrastructura unei țări ajută la dezvoltare. E foarte simplu, au înțeles asta. La noi nu. La noi încă nu s-a înțeles, nici măcar acum. Da, știu, se construiește mult, se fac autostrăzi în toate direcțiile, căile ferate sunt la fel de importante, dar iarăși trebuie să avem îngrozitor de multă răbdare pentru asta. Și răbdarea, dar nu știi cu anii de viață, că nu există nicio garanție nicăieri că poți trăi suficient până să prinzi momentul în care autoritățile să facă și treabă. Nu doar să comunice, iată, să dea poze. Dom'le, vezi, se poate. Păi, da, știam încă de dinainte de 89 că se poate. Că ce să vezi, se mai putea. După aceea au fost probleme. Și sunt.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: în Italia poți să faci turism oriunde, pentru că peste tot e câte ceva de văzut. O consider în continuare cea mai frumoasă țară europeană. Oriunde întorci capul, e câte ceva de văzut. Da, mulți se duc acolo, ca și românii noștri, pentru a câștiga un ban, nu neapărat pentru a vedea ceva. Iată, e și cazul unui cetățean de 36 de ani venit din Nigeria. Mă rog, el a ajuns în Italia acum 10 ani, da? A părăsit Nigeria pentru a evita presiunile familiei de a intra într-o sectă secretă din care tatăl său făcea parte, nu că făcea parte, era lider spiritual în acea sectă secretă din Nigeria. Sigur, vă gândiți, dacă e vorba de un cetățean din Nigeria, trebuie să fie o poveste cu bani. Este. Este o poveste cu bani. Mă rog, el trăia din... era vânzător ambulant, vindea șervețele pe stradă. Cu asta se ocupa omul nostru. Da, într-o zi și-a încercat norocul. În 2025, în noiembrie 2025, era în apropierea unui supermarket din orașul Pesaro și a cumpărat un loz răzuibil. Era să leșine când a văzut că a câștigat 500.000 de euro. Da, și acum stați și vă gândiți. Cum a câștigat? A câștigat 500.000 de euro, da? 500.000 de euro, vă dați seama, e fericire maximă, dar a durat foarte puțin. Bucuria lui a ținut puțin pentru că, neavând permis de ședere, nu putea deschide un cont bancar, prin urmare nu putea să încaseze premiul. Îți cam trece când afli așa ceva, da? Avocații săi au prezentat documente în instanță în care, prin care au dovedit că a apelat la un compatriot care a acceptat să ridice banii și să-i păstreze până când situația sa juridică urma să fie clarificată. Doar că ce să vezi, ca și în povestea pe care o primeați pe mail cu prințul nigerian sau ce era el, relația dintre cei doi s-a stricat. În fața judecătorilor, explicația a fost că persoana care a încasat premiul ar fi început să se comporte ca și cum banii ar fi aparținut. Ba, a fost nevoie de intervenția altor membri ai comunității nigeriene pentru a media situația. S-a ajuns la un conflict serios. În final, părțile au ajuns la o înțelegere. Aproximativ 250.000 de euro au fost transferați în contul unui văr al câștigătorului. Cu acești bani a fost cumpărat un magazin într-o localitate de acolo, unde bărbatul urma să lucreze după obținerea documentelor legale. Doar că între timp, cazul s-a ajuns pe masa judecătorilor din Ancona. În 2022, solicitarea sa pentru obținerea unui permis de ședere pe motive de protecție socială fusese respinsă de autorități și, după ce a contestat-o, instanța a analizat situația și a concluzionat că s-a integrat în societatea italiană. Mă rog, au luat în considerare activitatea sa profesională, cunoașterea limbii italiene, legăturile familiale create în Italia, lipsa antecedentelor penale, așa că s-a anulat refuzul autorităților, s-a dispus eliberarea permisului de ședere pentru protecție specială. Da? Și așa că, iată, acum își poate deschide cont bancar. Sunt curios dacă va și primi banii de la concetățeanul său, în care, mă rog, la momentul respectiv a avut încredere. Da, știți cum e, adică și frate dacă era. Vorba românească, sigur, nu știu dacă are vreo legătură cu Nigeria, pentru că în Nigeria nu știu cum e cu brânza, dar vorba românească spune că frate, frate, dar brânza e pe bani. Și la brânză, mă rog, nu ne pricepem să o facem, dar ne pricepem foarte bine să o consumăm și să vorbim despre ea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Amintiri din București. Undeva pe finalul mandatului său, doamna primar încercase un proiect pilot, un program pilot dintre acesta, prin care autobuzele să vină să ia copiii de acasă, să-i ducă la școală și după aceea să-i ducă și înapoi acasă. Un program pilot care părea așa o ușoară prostie pentru București, că e București, nu de alta. Adică unii ar trebui să fie în stare să ajungă la școală pur și simplu, dacă au școala acolo în cartier, iar pentru alții să știți că s-a inventat și transportul în comun. El există, exista cu mult înainte să nască părinților sau bunicilor, sau da, exista. Știu, e mai greu de descoperit. Acum, care au fost concluziile ca urmare a acelui proiect pilot? Nu știu. De desfășurat s-o fi desfășurat, dar doamna nu ne-a mai spus nimic și nici nu mai avea ce să mai spună după ce n-a mai fost. Și așa că nu știm. Nu știm care ar fi concluzia pentru București, dar mulți spun că ar fi o idee bună, pentru că în felul ăsta ai scăpat de miile și de miile de mașini care duc copiii până la școală în fiecare dimineață, bai mai și iau când se termină, deși, repet, ar putea exista alte soluții. Asta ar fi una dintre ele. De ce mi-am adus aminte de asta? Pentru că am văzut acest caz din Franța, unde un șofer de autobuz școlar a fost concediat pentru că făcea opriri neautorizate. Acum, de ce făcea aceste opriri? Pentru a-i lăsa pe copii cât mai aproape de casă. Mă rog, el făcea asta, meseria și-o făcea de vreo 17 ani, da? În momentul în care firma sa a căpătat un alt proprietar. O firmă mai mare, știți cum e, corporațiile când înghit, așa, pe toată lumea vorba aceea, o firmă mai mare a preluat firma de transport pentru care el lucra. Firmă care nu interzicea să facă asta. Și anume să ducă copiii mai aproape de casă, pentru a-i feri de pericole. E relativ ușor de înțeles, cred. Nu e foarte greu să te prinzi de ideea asta, da? Și el îi ducea cât mai aproape de casă, doar că noul său angajator i-a interzis acest lucru. Ce să vezi? Noul angajator, șeful său, spune că atunci când i-am cerut să nu mai ducă elevii până acasă, m-a insultat. Ok, o fi răspuns mai, na, ce să zic acum. El în același timp spune, nu m-a făcut să-mi schimb traseul. Aceste practici erau tolerate în trecut. Bine, să ne înțelegem, el a fost concediat în 2022. Știrea apare, iată, 4 ani mai târziu, pentru că omul nostru s-a judecat cu firma respectivă. A fost un proces. Un proces în care, atenție, a fost susținut de părinți. Firesc. Părinții l-au susținut, ba chiar au făcut o acțiune de protest în fața tribunalului. Pentru a fi foarte clar de partea cui sunt. De parcă ar fi fost greu pentru judecători să se prindă. Că părinții vor să se întâmple așa și vor ca acesta să fie traseul. Acum, știrea nu îmi precizează dacă au putut exista discuții între părinți și reprezentanții firmei. Nu știm asta. Doar că, ce să vezi, tribunalul a decis că firma are dreptate. Adică acea concediere a fost una legală pentru că omul nostru nu respecta regulile. Și trebuie, na, trebuie să respecti. Compania reclamase numeroase opriri neautorizate ale șoferului și i-a reproșat, evident, insubordonarea. Păi, când răspunzi cu insulte, mă rog, procesul a început de-abia, din câte înțeleg, în ianuarie 2025, instanța a stabilit că a acționat într-adevăr cu insubordonare, concedierea pentru abatere gravă a fost menținută, iar șoferul a anunțat că nu va contesta decizia. Da? Iată, ea este una finală pe care nu o contestă, doar că, ce să vezi, opririle autobuzului școlar au fost reorganizate pentru a asigura siguranța elevilor. Înțeleg. Până la urmă, au obținut ce și-au dorit, adică au scăpat de el. Dacă îi răspund șefului cu insulte, șeful va face tot posibilul să scape de tine. E firesc, așa decurg lucrurile și e absolut normal. Nu o să simtă nicio nevoie, nu știu, să te îmbrățișeze, ba să-ți mai dea și vreo primă de Crăciun. Ce frumos m-ai înjurat, hai că meriți. Nu. Nu se întâmplă astfel de lucruri, nicăieri în lume, iată, nici în Franța, dar
după aceea și-au schimbat traseul în așa fel încât să fie mulțumiți și părinții. Adică se poate. Cât despre faptul că asta ar putea fi o soluție bună pentru traficul din București, da, mă rog, mai rămâne de discutat. Adică de ce și-au luat părinții mașina aceea nouă și strălucitoare? Pentru a arăta că și-au permis. Păi și atunci nu trebuie să ducă copilul la școală? Ba da, că alte drumuri nu prea au de făcut atunci. Da, da, da, da, da, trebuie să-l ducă, da? Așa că degeaba pui tu autobuze școlare.

0: Nu uităm de bunul nostru obicei de a începe ora următoare cu un concurs, da? Concurs facem la începutul orei ce urmează, iar după aceea ne mai plimbăm puțin. Rămânem în Franța, de unde ne oprisem mai devreme, dar după aceea mai plecăm puțin și prin Norvegia. E, ce frumos, și ajungem până în Japonia. Toate se întâmplă în ora ce urmează, ora de care ne mai despart 3 minute și 40 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Am pornit bine ora cu Alter Bridge și să știți că ne mai așteaptă în această oră Judas Priest, dar ne mai așteaptă și Thin Lizzy. Da, mai avem de asemenea și Guns N' Roses, dar nu o să ne supere nici Greta Van Fleet și Alternosfera la momentul potrivit și concursul se pregătește imediat aici la 7:12 și aproape 5 minute.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai, hai să trecem la concurs, că e cazul, concertul e mâine seară, unii știu foarte bine despre ce este vorba, alții probabil că nu, așa că o să le spun, dar mai întâi și întâi numărul de telefon 031 620 0707 e numărul de telefon de la 7, unde sunați pentru a câștiga invitația dublă pentru mâine seară în Quantic la Groza, Genune și Mauna Sol. Acestea sunt trupele. Bine, de la 19.45 Mauna Sol, dacă mi-amintesc corect, nu, Mauna Sol, Genune. Genune sunt din Cluj, nu? Mi-amintesc corect? Da, mi-amintesc corect. Și Groza, trupa din Germania. Invitații speciale ai serii de la ora 22 vor fi pe scenă. O seară de black metal de la un capăt la altul, în Quantic, mâine. Mâine, marți. A, uite, foarte bine. Marțea nu sunt trei ceasuri rele, ci sunt trei ceasuri bune în Quantic. Mai spun o dată numărul de telefon. 031 620 0707, adică 0707, logic, din moment ce, iată, invitația dublă pleacă de aici, de la 7. De plecat pleacă ușor, nu-i nevoie să vină nimeni până la sediul nostru, mai ales că e mâine seară cântarea, nu stricăm programul nimănui. Vine ea invitația pe mail, e ușor, se rezolvă extrem de simplu, dar atât aveți de făcut, de sunat aici, la 7. Mai spun o dată numărul de telefon. 031 620 0707. Invitație, precizez încă o dată, dublă pentru mâine seară, mâine, da? Mâine, 9 iunie, mâine de la ora 19, în Quantic. Avem Mauna Sol, Genune și Groza, numele de pe capul de afiș, Groza din Germania, care înțeleg că au mai fost în Quantic și sunt convins că sunt oameni care i-au văzut. Gata, eu mă opresc aici, dar vă aștept apelurile, mai spun atât numărul de telefon și gata, și termin de vorbit. 031 620 0707. Și dau drumul la muzică, v-am promis mai devreme alternosfera să fie alternosfera și aștept apelurile la telefon pentru a da invitația dublă pentru mâine seară în Quantic.

În România e periculos să pomenești tratament inovator. Dacă nu include plevânțică, ciuboțica cucului și chestii de astea, nu, nu, nu, nu. În rest e periculos, e clar. Omoară pe toată lumea, da, cu vaccinele, ne bag chipuri, e periculos. Dar uite, hai să vorbim despre un tratament inovator de la un spital de psihiatrie. Multora le-ar prinde bine, din apropierea Parisului. Acolo unde pacienții au lăudat tratamentul inovator. Acesta constând în petrecerea timpului alături de măgărușii folosiți în terapie. Sună foarte bine, nu-mi dau seama cu ce anume n-am putea fi de acord. Vă dați seama, stai cu măgărușii, e chiar frumos. Te simți așa un pic în campanie electorală, atunci când mai trec măgărușii din politică pe la tine să-ți ia voturile. Cam așa, doar că pe aceștia poți să-i tragi ușor de urechiușă, ușor, ușor, că îl dau și cu copii, da, da, poți, poți, poți. Pe ceilalți nu poți, iar după ce și ajung, da, dar pe aceștia poți. Experții și pacienții afirmă că îngrijirea acestor animale, care sunt cunoscute pentru firea lor calmă și sociabilă, contribuie la îmbunătățirea controlului emoțional, a comunicării, da, pentru că măgărușii s-ar putea să și asculte, spre deosebire de ceilalți, a interacțiunii sociale și a stimei de sine. Frumos. E în afara Parisului acest spital, așa cum vă spuneam, spital de psihiatrie. Mă rog, terapia asta cu măgăruși e unică în Franța, dar și clădirile ajută la asta, pentru că sunt clădiri vechi, din secolul al XIX-lea. E aranjat frumos. Au 5 măgăruși acolo, 5, da? Și pacienții îi scot la plimbare și au grijă de ei. Ba chiar, ce să zic, adică le curăță și copitele, să știți, și măgărușii nu se supără și nu dau din copite. Foarte, foarte frumos, o metodă foarte bună, aș zice. De obicei le este alocat un măgăruș participanților. Bine, găsiți și numele măgărușilor în acest articol de pe digi24.ro. Îmi place că pe unul îl cheamă Malro. Îmi place, îmi place, îmi place. Așa. Și spun asistenții și medicii că pacienții chiar înregistrează progrese semnificative ca urmare a acestui tratament. Dar fie vorba între noi, sunt și simpatici măgărușii ăștia. Trebuie să vedeți pozele de pe digi24.ro. Bună idee, bună idee. Idee foarte, foarte bună. Nu știu dacă va introduce cineva și în România acest fel de tratament, dar vorba aia, măgare avem destui, nu? Asta este problema, știți? Bine, și pacienți. Sense. Como

0: nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
0: De luni până vineri, de la 13 la 16:30. Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar așa am început excursiile noastre prin lume, de pe o insulă pe care în mod normal nu poți să ajungi, că nu-ți permiți să calci pe ea decât de scump e, și acum a devenit ieftin. E, acum haideți să vă duc pe insulă unde în mod normal n-ar trebui să vrei să fii. Cel puțin în această parte a insulei, că ea e de fapt deschisă și publicului. Doar o parte este ocupată de închisoare. Da, da, o să vorbim despre o închisoare. O închisoare unde programul e în felul următor. Atenție, extrem de aspru, nu știu cum ar putea fi suportat. Mic dejun. După micul dejun vin plimbări cu bicicleta. Mă rog, poți să îngrijești caii și găinile. Te duci la adunat mere din pădure. Poți să joci golf dintre acela cu discul, cu frisbee. Sau poți să mergi la pescuit, de exemplu. Sunt 120 de pușcăriași în aceste condiții extrem de dificile pe insula aceasta norvegiană. Sigur, sunt acolo și persoane condamnate pentru viol, pentru crime și jafuri. Între ei și o plajă publică de pe insulă e un gard. Un gard, pur și simplu, da? Insula se află la 80 de kilometri sud de Oslo și cam nimic nu-i oprește practic pe deținuți să încerce să evadeze. Dar în ultimii 10 ani, de când există această închisoare, în ultimii 10 ani, 4 evadări au avut loc. Atât. Păi creșia, adică, după masă, cafeluță. Cafeluță de calitate, nu așa. Relaxare la un snucăr, o masă de snucăr, înțelegeți? E greu să găsești una în București, vorba aia. Dând bani, e greu să găsești una și acolo ai în închisoare, da? Sau, sigur, poți să stai pe canapea, să te uiți la știri, poți să joci ceva, pentru că au diverse console. Da, știu, am văzut imagini de acolo și într-un serial despre închisorile din lume și asta chiar era dată ca exemplu la extrema aceea. Da? Și pentru Norvegia e ceva special. Deși în Norvegia, în general, totul e special, da. Mă rog, Norvegia, sistemul penitenciar din Norvegia pune accent pe reabilitare. Să te reintegreze în societate, da? Nu pe pedeapsă, în niciun caz. Da? Da, chiar e bine. Chiar e... E frumos, ce zic, adică unii au programul mai greu fără să fi făcut ceva, fără a fi pedepsit pentru ceva, da? Și au programul mai greu, mă refer la viața de zi cu zi. Deținuții au posibilitatea de a evada și trebuie să se împace cu această idee. Gradul de libertate este foarte mare și ei trebuie să se confrunte cu ceea ce au de făcut în fiecare zi. Poate arăta ca viața normală, dar la urma urmei nu se pot întoarce la familiile lor. Bine, e adevărat, dar poate că unii chiar nu vor asta, adică poate se simt mai bine acolo. Cea mai recentă evadare s-a întâmplat în toamna trecută, atunci când un deținut a fost ajutat să scape cu barca de pe insulă. Insula cu totul are 2,6 km pătrați. A fost prins din nou în Suedia câteva săptămâni mai târziu și, din câte înțeleg, el și-ar dori să se întoarcă. Deocamdată e în alt fel de închisoare și de aceea și îi pare rău. Bine, sunt diverse țări europene care încearcă să pună în practică același sistem. Mă rog, pe aceeași idee, că nu știu dacă au insule la dispoziție. Nu, România nu e între acele țări, pentru că România ar trebui mai întâi și întâi să poată oferi niște condiții decente. De avea după aceea te poți gândi la acest stil de închisoare. În plus, evident că ar fi foarte, foarte, foarte greu să introduci astfel de idee în România, unde și așa oamenii sunt, ce domne, îi ține acolo, să-i ducă la muncă, să-i împuște, să-i ce caută, ce, cum, adică, de ce să stea pe banii mei? Da, da, avem astfel de exemplare printre noi, dar sperăm să mai și scăpăm de ele.

Să știți că am făcut-o special, am ales țări SF pentru finalul întâlnirii noastre, că după ce am fost mai devreme în Norvegia, iată că ne ducem acum în Japonia. În Japonia, mă rog, cu japonezii e greu întotdeauna, dar avem acolo cea mai tânără femeie aleasă primar în Japonia și dânsa, iată, face acum istorie în Japonia pentru că a luat decizia de a-și lua concediu maternal. E șoc, groază și mister, evident, în Japonia, pentru că dânsa, în vârstă de 35 de ani, a fost aleasă primar într-un oraș din prefectura Kyoto în 2023, da? Și acum, practic, a declanșat o întreagă dezbatere națională după ce a anunțat că va pleca în concediu maternal la nașterea primului său copil. Urmează să nască la jumătatea lunii septembrie acestui an, va avea 16 săptămâni de concediu maternal, că na, așa e în Japonia, mult. 16 săptămâni japonezilor li se pare enorm oricum. 8 săptămâni înainte de naștere, 8 săptămâni după naștere. Da, simplu. 4 luni cu totul, s-a rezolvat. Nu, auzi, 2 ani. Cine a mai auzit de așa ceva? Da. În Japonia, concediul maternal e reglementat doar pentru angajații publici, dar nu există un cadru legal care să reglementeze situația în cazul oficialilor aleși în funcții publice. Ea și-a exprimat speranța că decizia pe care a luat-o va reprezenta un element catalizator pentru schimbarea sistemului. Într-un moment în care Japonia oricum se confruntă cu o scădere accentuată a ratei natalității și asta e o problemă cât se poate de serioasă. Sper să încurajez nu doar pe muncitori, dar și pe antreprenori și manageri și pe toți cei implicați în diverse activități să accepte astfel de momente în viață, precum nașterea sau creșterea unui copil, să trăiască în echilibru cu munca de zi cu zi. Mă bucur pentru declarația ei. Sigur, Japonia e pe un drum interesant, adică anul trecut au ales pentru prima oară o femeie în funcția de prim-ministru. Noi ne îndreptăm spre un guvern aici în România care nu are niciun fel de nume feminin anunțat în el. Da? Suntem fix invers. Se și vede de altfel. Adică Japonia se îndreaptă spre viitor cu pași repezi, România spre mediu cu pași și mai repezi. Care ajunge primul? Ghici. Bun, acum ea a anunțat, totuși să fie foarte clar, a anunțat că va numi un adjunct care să-i preia sarcinile la primăria orașului. Orașul are vreo 70.000 de locuitori și intenționează să-și verifice regulat e-mail-urile de serviciu, da? Adică o fie acasă, pentru că probabil că o să își verifice e-mail-urile și din sala de nașteri, că... Na. Japonia, adică, mă iertați. Decizia sa de a-și lua concediu maternal a provocat, evident, nemulțumiri pe rețelele sociale. Fiind criticată, atenție, atenție, că asta e bună critica asta, atenție, fiți atenți. Absența sa de la locul de muncă reprezintă o risipă a banului public. Nu știu dacă vă dați seama că dacă ai aduce un japonez, într-unul care comentează așa, l-ai aduce în România, și ai reușit să-i explici cum este folosit în mod real banul public în România, vă dați seama că săracul s-ar putea să nu mai poată fi recuperat ca urmare a șocului în momentul în care va înțelege ce se întâmplă cu banul public aici? Mie și milă, e bine să nu faci așa ceva, să nu îi spui unui japonez cum se întâmplă aici. Cum adică să o critici? Deci femeia urmează să nască și tu o critici pentru că face risipa banului public pentru că și-a concediu de maternitate. Da. Japonia e clar în altă lume. Nu vreau să ajungem așa. Nu. În niciun caz. Da. Nici cum suntem acum nu e bine, fie vorba între noi. Poate o să fie altfel mâine. Nu știu, dar mâine, în mod cert, întâlnirea noastră se repetă. Adică de la ora 10 încolo ne auzim aici la 7. Imediat după ora 13 rămâneți cu colegul Robert Tache. Atâta mai am să vă urez, nu? Da, în momentul ăsta o zi cât mai reușită tuturor, evident, doar nu facem discriminări.

8 iunie 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30 de minute și voi face o ediție de Tache și Face cu de toate. Adică avem și ora filmelor care abia așteaptă să plece către voi în vreo 15 minute, minuțele, cu plus un pic, 17, dar și ale teatrului, mai pe dans așa, o să vă placă.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Niculescu la 7.

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 8 iunie. În anul 1042, Eduard Confesorul a devenit rege al Angliei. Eduard Confesorul a fost fiul lui Ethelred al II-lea al Angliei, penultimul rege anglo-saxon și ultimul al casei de Wessex. Când Eduard a murit în anul 1066, a fost urmat de Harold Godwinson, care a fost învins și ucis în același an de către normanzii lui William Cuceritorul în bătălia de la Hastings. A fost canonizat în anul 1161 de către Papa Alexandru al II-lea și este comemorat pe 13 octombrie de către Biserica Angliei și Biserica Romano-Catolică din Anglia și Țara Galilor. În ziua de 8 iunie anului 1768 a fost asasinat istoricul german Johann Joachim Winckelmann, descoperitorul principalelor metode de investigare ale arheologiei clasice. Mulți îl consideră a fi părintele disciplinei istoria artei. Lucrările sale au avut o influență importantă asupra dezvoltării mișcării neoclasice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Winckelmann a fost ucis la Trieste pe 8 iunie 1768 într-o cameră de hotel de către un tovarăș de drum, un bărbat pe nume Francesco Arcangeli, care i-a furat colecția de monede pe care asupra sa. Arcangeli a fost mai târziu capturat, judecat și condamnat la moarte. În anul 1884, în ziua de 8 iunie, s-a produs modificarea a 25 de articole ale Constituției României din anul 1866. A fost modificată, printre altele, legea electorală. Numărul senatorilor creștea de la 70 la 148, al deputaților de la 120 la 183, iar corpul electoral se diviza în 3 colegii pentru Camera Deputaților și 2 colegii pentru Senat. Votarea legii a marcat ruptura definitivă dintre cele două principale grupări ale Partidului Liberal, bretieniștii și rosetiștii. Bonusul zilei de 8 iunie vine din anul 1930. Parlamentul l-a proclamat pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. S-a încheiat astfel prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principalului moștenitor Mihai i s-au conferit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Din 1930 până în 1940, ziua de 8 iunie a fost sărbătoare oficială în România, bândul care a pătrunat regiului Carol al II-lea. Ziua era sărbătorită cu defilări militare și cu demonstrații ale străjerilor. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face la 7.

0: Astăzi ora 13 și aproape 32 de minute. Mai sunt câteva secunde bune până la momentul ăla și cu siguranță până când se împlinesc astea 32 de minute, apuc să vă spun că tocmai începe prima ediție din săptămână de
1: Ora Filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Lucrez îndeaproape, vă spun sincer acest lucru, lucrez îndeaproape să găsesc toate poveștile ce merită să fie spuse în următoarele 90 de minute pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur că am și niște concursuri care abia așteaptă să fie câștigate și facem să fie bine și să vă placă mult de tot, să fim împreună de aici înainte până la ora 15. Sigur, și dincolo de ea, dar le luăm pe rând. Ăsta este segmentul dedicat filmelor și muzica bună o să ne însoțească. Iron Maiden și 2 Minutes to Midnight, chiar acum la 7.

Tocmai cum am promis, Iron Maiden și 2 Minutes to Midnight până la ora 13 și aproape 38 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Plăcerea noastră este business-ul altora. V-am spus-o de nenumărate ori și o repet ori de câte ori am ocazia, pentru că e important să știți că oamenii care bag bani în filme așteaptă să-și scoată banii din filme ca să poată să bage alți bani în alte filme, iar noi să ne bucurăm de fiecare dată de mersul la cinematograf. Subliniez asta cu mersul la cinematograf, că acolo se fac banii aia mulți, care după aceea le dau posibilitatea producătorilor să ne ofere alte și alte filme. Țineți-vă bine. Ce s-a întâmplat în box-office-ul nord-american e ceva ce nu v-ați fi imaginat. Ne-au părăsit o mulțime de filme care au venit în fanfar în cinematografe și au rămas altele despre care la momentul respectiv n-am zis că o să prindă un top 5 fără niciun fel de problemă. Avem așa, pe locul 5, New Entry, The Amazing Digital Circus, The Last Act, un film care reușește în casări de aproape 20 de milioane de dolari în weekendul lansării și ăsta nu-i puțin lucru. Pe locul 4, în cădere de pe poziția a doua a săptămânii trecute, avem filmul Obsession, 4 săptămâni de când a ajuns în cinematografe și încasările au depășit 152 de milioane. Locul 3 este ocupat de number one-ul săptămânii trecute, da, m-ați auzit bine, number one-ul săptămânii trecute a ajuns pe locul 3. Este vorba despre Backrooms, Fără ieșire, așa îl veți găsi în cinematografele din România, 2 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și a depășit încasări de 135 de milioane de dolari. Ce se întâmplă cu podiumul până la final, o să mă întrebați, iar eu o să vă răspund. Pe locul 2 avem un new entry, este vorba despre Masters of the Universe, este filmul ăla cu He-Man. Iertați-mă, așa îl cheamă pe personajul principal. Da, n-am înțeles. Hollywood-ul are un simț al umorului pe care eu uneori nu-l înțeleg pe deplin. Dar, mă rog, este filmul cu He-Man, care He-Man reușește în casări de aproape 30 de milioane de dolari și ne scoatem pălăria în fața lui. Însă, lider incontestabil în Statele Unite ale Americii, în weekendul trecut, a fost filmul Scary Movie 6. Da, da, filmul ăla bazat pe parodii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai face, cum ar spune comentatorii de misiuni sportive, o figură frumoasă și reușește, imediat ce a intrat pe teren, să marcheze golul câștigător și 55 de milioane de dolari aduse în buzunarele producătorilor acestui film. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Muzical vorbind, ne întâlnim cu Robbie Williams și Let Me Entertain You. De fapt, ăsta este gândul ăla pe care l-am de fiecare dată când deschid microfonul la radio în fiecare zi. Așa că l-am și azi.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Sebastian Papaiani și Dem Rădulescu în Astăzi seară dansăm în familie.
6: Despre ce e vorba? 29 de primăveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap, dorește divorț și răzbunare.
7: Perfect, o vom servi cu ambele.
5: Ora filmelor la 7.

Coldplay, ascultată de noi piesa asta împreună pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 13 și 50 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dați-mi voie să începă cu o declarație absolut fabuloasă. Publicul n-o să accepte un bărbat negru în rolul lui Bond. Nu o spune un troll de pe internet, o spune chiar Idris Elba. Despre Idris Elba, el vorbește despre el. 15 ani, dragilor, atât a durat zvonul. Din 2011 încoace, ori de câte ori cineva întreba cine urmează după Craig, răspunsul venea automat: Elba. Daniel Craig însuși a aprins fitilul prin 2011, lăudându-l. Apoi a venit scurgerea de mail-uri de la Sony în care Amy Pascal îl voia în smoking. Internetul evident că a luat foc, iar acum într-un interviu de copertă pentru British GQ, omul vine și taie totul cu un cuțit extrem de ascuțit. Zvonurile n-au fost niciodată reale și nici realiste. Și ca să nu rămână loc de interpretări, adaugă partea care doare. Unele piețe pur și simplu nu acceptă un bărbat negru, un african. Astea sunt cuvintele pe care le folosește Idris Elba în rolul lui Bond. Asta nu le place în cultura lor și aici se trage o linie. Vă dați seama, tipul pe care jumătate de planetă îl voia 007, exact ăla care ne spune să ne potolim cu gândul ăsta. Ce e fascinant la Idris Elba este că omul detestă povestea asta de un deceniu. Încă din 2014 spunea că urește sintagma Bondul negru. Argumentul lui, nimeni nu i-a zis lui Connery Bondul scoțian. Și cu asta chiar a avut dreptate și ne-a cam închis gura. Între timp, realitatea l-a depășit oricum. Amazon MGM a preluat franciza, Denis Villeneuve stă pe scaunul de regizor, Steven Knight scrie scenariul, iar comanda este clară. Caută o față nouă, un britanic necunoscut undeva pe la 30 de ani, adică fix opusul unui star de 53 de ani, deja dita mai vedeta. Elba o știe și el. Sincer, n-am fost niciodată în cursa pentru Bond, a recunoscut. Merg pe ceva mai tânăr cei de acolo. Deci, ca să fie clar, monstrul sacru pe care toată lumea îl visa în rol, nu doar că nu joacă, dar nici măcar nu candida la postul ăsta. Era doar o mimă colectivă care a ținut 15 ani. Și totuși, Elba a mai zis ceva înțelept, că Bond e despre evadare, nu despre lecții de morală. Nu încercați să-l faceți woke, lăsați-l Bond. Asta a fost declarația pe care a avut-o Idris Elba. Recomandare pe care, sincer, mulți producători de la Hollywood ar trebui să-și o tatueze pe frunte. Pentru că s-au mai văzut cazuri și dacă i-aș deschide microfonul lui Alex Crăciun în momentul ăsta și a zice doar Odisei, cu siguranță nu l-aș mai opri nici până mi-ar veni invitații pentru ultimul segment al emisiunii. Dacă nu știți despre ce este vorba, așteptați să o vedeți pe Elena. Acum, îl puteți vedea pe Idris Elba în Masters of the Universe, despre care pomeneam ceva mai devreme, alături de Nicolas Galețin, fără smoking, fără martini, doar cu o sabie și fără presiunea unei națiuni întregi pe umeri. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin să vă provoc la un concurs, care are la bază, evident, un Bond, un James Bond.

0: M-am consultat cu echipa de specialiști a emisiunii Orei Filmelor, Alex Răciun și Ovidiu Vasile. Mi-au distrus fiecare întrebare pe care doream să o adresez în frumoasa emisiune legată de universul Bond, James Bond. Așa că am rămas cu cea mai banală și cea mai ușoară și cea mai puțin problematică întrebare, care îți poate aduce, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan. Când ai chef și poftă, e la libera ta alegere, dacă vei ști să-mi dai răspunsul corect la o întrebare pe care, repet, o vei găsi atât de simplă încât în primul moment nu vei vrea să suni. După care te vei gândi că, bă, o invitație la film îmi strică și o să pui mâna pe telefon și sun la 031-620-0707. Care este numărul de identificare al agentului Bond, James Bond? A? Cum e? Agentul 031620070. Mi-era că-mi iese 031620070. Care este numele de identificare al agentului Bond, James Bond? Ca să mă exprim până la capăt. Dacă știi să-mi dai răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, fii primul sau prima ce mă suni. Dar atenție mare, că nu trebuie, e obligatoriu, să fi câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic ultima lună, din nou, ca să nu existe vorbe la proces, e vorba de ultimele 30 de zile. Cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la Seven, presupun că este un el. O să spun salut și bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, bună ziua!
0: N-a de aici, că este o fată Bond! cu cine s-a de vorbă?
1: Corina Chelaru mă numesc.
0: Corina, după cum ai râs, mă gândesc că ai fost o fată Bond la alți Bonzi, nu la ăștia noi.
1: La cei mai vechi, într-adevăr.
0: Mai de mult.
1: Da. Mai de demult, da. Acolo, dar să știți că nu se vede altfel.
0: Da, sunt convins.
1: Da,
0: sunt convins. Corina.
1: Da.
0: Bond ăsta, dacă ar fi să fie un număr, ce număr ar fi?
1: 7, bineînțeles.
0: Da, și mai cum, în afară de
1: 7? 007.
0: Aia, că noi de acolo ne-am inspirat când am făcut radio. Noi am vrut să începem radio 007, dar suna prost și atunci am zis cu semn. Nu, glumesc.
1: E puțin forțat, așa este.
0: Încă, să știi că noi din când în când, când vrem să avem un strop de depresie, nu ne place. Asta, râdem prea mult la radio și nu ne place depresia. Ne așezăm la masă și dezbatem de la ce, Doamne iartă, mă, ne cheamă Radio 7.
1: Avem niște... Pitițeală se numește.
0: Exact asta. Asta cu pitice a ieșit cel mai des. Că eram 7 la un moment dat și eram 7. Mai avem noi de-astea.
1: Dar dacă ajungem... Vă lipsește o grădină.
0: Și o albă ca zăpada.
1: Să știți că sunt foarte brunetă. Nu pot să vă ajut.
0: Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie.
1: Exact. Mai mult seamănă vrășitoare decât...
0: Cu de-asta, să știi că de-asta nu vreau să zic, dar a fost bătălie pe rolul ăsta. Mă rog, sunt eu răutăcios acum. Felicitările mele. Ai o invitație dublă.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Fii atentă. Avem Cineplexul. Da. Asta înseamnă Băneasa sau Titan?
1: Vrăjitoarea
0: unde vrea? La Băneasa vrea, nu? Vrăjitoarea.
1: Vrăjitoarea are un șef, se numește Bogdan, și ar vrea să meargă la Băneasa neapărat la Scary Movie. Probabil...
0: Deci,
1: dacă se poate.
0: Păi da, e treaba voastră, pentru că Scary Movie e pe marile ecrane, voi vă duceți
1: exact.
0: Așa a zis Bogdan, că vrea Scary Movie?
1: Neapărat, da. Neapărat.
0: Incredibil. Da, mai e pe primul
1: chiar
0: loc.
1: Chiar aseară mi-a spus că vrea să-l vadă.
0: Da, e pe primul loc filmul ăsta și eu mă întrebam că de ce. Uite că de ce, că de aia, că se câștigă la Seven.
1: Se cere, da.
0: Felicitările mele, gata.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Invitația este a voastră.
1: Mulțumim mult.
0: Tu n-ai câștigat în ultima lună, nu? Cam,
1: nu, altfel nu îndrăzneam.
0: Apucasem să te întreb, nu am apucat.
1: Vrăjitoare, da.
0: Totuși. Da, de onoare. Vrăjitoare, dar de onoare,
1: exact.
0: Nu așa
1: exact.
0: Cum m-am putea imagina. Felicitările mele. Rămâi strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia primului, bine?
1: Mulțumesc mult.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, gata, ne-am lămurit. Când vine vorba despre Bond, despre James Bond, răspunsul este unul singur. Este agentul 007.
2: My name is Bond.
3: Bond.
2: Bond.
3: Bond.
2: Bond.
3: Bond.
2: James Bond.

0: consemnăm. Doar pentru asta vă deranjez, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Este ora 14 și aproape 5 minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Numele meu este Robert Tache, iar voi ați spășit în bucata mare a orei filmelor la 7.
1: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Demrădulescu și Vasilica Tastaman în Astă seară dansăm în familie.
13: Ce profesie aveți?
14: Eu? Casieră la Adas.
13: Și în calitate de casieră manipulați și bani?
12: Ora filmelor la 7.

0: Train Home până la ora 14 și 19 minute pe 103.4 sau pe radio7.ro.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Asta este genul ăla de film care nu este pentru toată lumea, pentru că este un anime în regia lui Yoshitoshi Shinomiya cu Riku Hajiwara, iertați-mă, nu mai încerc, promit, în rolul principal sau ceva pe acolo. E o animație care durează 75 de minute și nu este recomandată tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Din 12 iunie filmul ăsta ajunge pe marile ecrane din București și din țară și spune povestea lui Keitaro, care locuiește singur într-o fostă fabrică de artificii. Au trecut 4 ani de când lucrează la perfecționarea artificiilor Shuhari, un proiect original și ambițios, abandonat de tatăl său, acum dispărut. Însă căminul său riscă să fie evacuat cu forța de către autorități. Înainte de demolarea fabricii, Keitaro se reunește cu un bun prieten din copilărie pentru a găsi secretul artificiilor de mult pierdute și pentru a închide o etapă din viața sa. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă iubiți animeurile, vă așteaptă începând de vineri pe marile ecrane.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Irisa și Casino la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:24. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt în fericitul moment al emisiunii în care vă invit la concurs, dar vă invit la concurs în dată fixă. Pentru vineri, pentru vinerea asta, când puteți să mergeți cu juniorul sau junioara voastră să vedeți Monsters Inc. Da, da, filmul ăsta se întoarce pe marile ecrane în rețeaua Cineplex, în cadrul a ceea ce eu am numit Cineplex Classics Kids, habar n-am cum zice lui de fapt, dar e sistemul ăla de filme bune care se întorc să mai strălucească o dată pe marele ecran, înainte de a intra din nou într-o anormire nu tocmai corectă și nu tocmai bună, pentru că, hai să recunoaștem, sunt unele filme care merită să rămână în cinematografe mult mai multă vreme. Așa este și cazul lui Monsters Inc., un film pe care puteți să-l vedeți cu juniorii voștri dacă sunteți primul sau prima ce sună la 031-620-0707 și puteți să-mi-l descrieți atât cât puteți voi de bine pe Mike. Mike este unul dintre monștri din acest film, interpretează rol principal, iertați-mă, și cu siguranță știți cum arată Mike și dacă vreți să-mi spuneți chestia asta la radio, și n-ați câștigat în ultima lună. Apropo, am dat drumul cronometrului. E momentul să mă sunați. Iar eu, pe lângă invitația dublă la film, vă ofer, mă rog, eu mai puțin, dar Cineplex cu siguranță mai mult, și consumația aferentă pentru ieșirea asta în oraș, la cinematograf, dinpreună cu juniorul sau junioara voastră. Dacă îmi spuneți cum arată Mike, unul dintre protagoniști, am putea spune, știm, îl avem pe Mike și Sally. Ei sunt cei care ne-au făcut povestea asta frumoasă și ne-au lipit-o de suflet. Cum arată Mike? Iată întrebarea pe care vreau să o elucidăm împreună, să găsim răspunsul corect la această întrebare și gata, vă dau o invitație dublă la film oferită de Cineplex, plus popcornul și sucul aferente unei ieșiri în oraș cu juniorii voștri. 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă vrei să-i faci o bucurie celui sau celei mici sau pur și simplu vrei să retrăiești povestea asta care are 20 și ceva de ani de când a ajuns pentru prima oară în cinematograf, este momentul să mă suni. Iar eu îți dau, repet, nu numai invitația dublă, ci și consumația aferentă pentru acest Cineplex Classics Kids, care se întâmplă, îți reamintesc, stimat ascultător, dar și ție, dragă ascultătoare, la finalul acestei săptămâni, vineri, undeva în jurul orei 18:30, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan. Unde vrei să mergi, acolo se întâmplă povestea. Mai am la dispoziție un minut din acest moment, 031-620-0707. Cum arată Mike, unul dintre eroii filmului Monsters Inc., la care vă și invit să mergeți, un film clasic pentru copii, o animație clasică, ce se întoarce în cinematografe pentru o ultimă încercare de a vă face părtași la o poveste pe care, de altfel, mulți dintre noi o știu. Am apucat să vedem filmul ăsta, fie în cinematografe la vremea lui, fie pe micul ecran. Dar dacă l-ai văzut doar pe micul ecran sau ți-e dor să-l vezi pe ecran mare, acum e momentul să mă sun. 20 de secunde. 031-620-0707. Îți reamintesc că nu pot să dau răspunsul corect, pentru că dacă nu-mi găsesc câștigător, mai încerc și în zilele următoare, punând la bătaie poate aceeași întrebare. Na, câte întrebări poți să pui despre Monsters Inc.? Ultima strigare și nu, deocamdată premiul rămâne la mine, nu-i nimic. Mai am ceva concursuri de organizat și chiar să te tentez până la finalul săptămânii cu această invitație. Din nou și din nou.

0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Roxette și Joyride până la ora 14:36.
1: Născut pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani astăzi este Juliana Margulis, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe care o știm din nenumărate seriale. A jucat în ER și a jucat și în The Good Wife și multe, multe alte seriale. E important The Good Wife pentru că i-a adus la momentul respectiv un glob de aur pentru performanța pe care a avut-o în serial. Când vine vorba despre domnii, primul căruia vreau să-i spun la mulți ani este actorul ce se numește Frank Grillo. Este un actor pe care îl știm în general din serialele de televiziune. A jucat în Prison Break și în Golden Light. A jucat în alte filme care au adus recunoaștere internațională și mă refer aici la universul Marvel, pentru că na, a fost în Captain America The Winter Soldier și n-a mai plecat de acolo. A rămas și în Captain America în Civil War, a jucat în The Purge Election Year și a făcut un rol grozav în 2016 în filmul ăsta. De asemenea a jucat în Endgame, Avenger evident în 2019 și în Cosmic Sin în anul 2021. Lista noastră este completată de Griffin Dunn, un actor pe care vă recomandă să-l vedeți în American Werewolf. În 1981 a jucat în acest film, dar dincolo de asta a fost și în After Hours și în Quiz Show și fiecare apariție i-a adus un plus de notorietate. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în data de 8 iunie și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte să plece înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Marina Pricopie, actor de teatru și film din România, de văzut sau de revăzut în Cucerirea Angliei și în Prea cald pentru luna mai. A jucat în Colierul de turcoaze și în Orient Express, ba chiar și în Carul I, Un destin pentru România, filmul anului 2009. Lista noastră este completată și de Jerry Stiller, pe care de asemenea trebuie să-l revedeți fie în Seinfeld, în rolul tatălui lui George Costanza, dar puteți să-l vedeți și în Zoolander, alături de fiul său, în The Heartbreak Kid și în multe, multe alte producții. Am lăsat la urmă un nume al unui regizor ce merită toată atenția noastră. Este vorba despre un scenarist și regizor român de lungmetraj. Numele lui este Radu Muntean și lui îi datorăm filme complicate din nenumărate puncte de vedere, cum ar fi Harababura sau Hârtia va fi albastră sau Boogie sau Marți după Crăciun sau Un etaj mai jos sau Între galde, și pe toate trebuie să le vedeți sau să le revedeți, evident, după caz. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: O spun din start, domnilor, domnișoarelor, domnilor, n-o să fie foarte ușoară întrebarea concursului următor. Nu e nici foarte grea, mai ales dacă ați fost de adevăratele fani ai serialului Seinfeld. Am pomenit ceva mai devreme că astăzi trebuie să ne amintim de Jerry Stiller, de cel care în serialul Seinfeld l-a interpretat pe tatăl lui George Costanza. E bine, sau cum zicea profesorul de sport, Costanza, sau ceva pe acolo, oricum îi pocea numele, cum ni s-a mai întâmplat fiecare dintre noi prin liceu sau școala generală. Întrebarea de 100 de puncte și o invitație la film, la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, sună în felul următor. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe George Costanza în Seinfeld? Dacă știi răspunsul corect, stimat ascultător, acum este momentul să mi-l spui și mie. Iar răspunsul ăsta se premiază cu invitația dublă la film. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0316200707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe George Costanza în serialul Seinfeld? Răspunsul, reamintesc, îți aduce o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful care te așteaptă în Veranda Mall și care de altfel îi poți trece pragul oricând, dar norocoșii o vor face având în buzunar invitațiile câștigate aici la Seven. Spuneam, nu va fi o întrebare ușoară, nu e nicio întrebare care să ne rupă capul și să zicem, Robert, așa ceva. Nu, am petrecut multă vreme. Cred că un deceniu, cam atâta, nu? Cam 10 ani de zile am petrecut cu ăștia patru prieteni, cu Seinfeld, cu Elaine, cu Kramer și cu George, astfel încât să am pretenția să știm numele actorilor ce ne-au făcut atât de fericiți în serialul ăsta. Despre nimic. A trecut primul minut. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7 și de atât a fost nevoie. Pentru că, iată, cineva este alături de noi. Presupun că un domn, dar mai presupus eu greșit și mai devreme. Salut, bine venit la Seven.
1: Salut.
0: De data asta am avut dreptate. Da. Cine e acolo?
1: Ionel sunt.
0: Salutare, Ionel, bine venit la Seven. Ionel, bine, ai câștigat în ultimele 30 de zile?
1: Nu.
0: Asta e bine.
1: În ultimele 30 de zile, nu.
0: Asta e bine. Ionel, ai fost un fan declarat Seinfeld sau așa și așa? Era plăcerea aia vinovată, nu vorbeai cu colegii la birou că nu înțelegeau de ce e la Seinfeld?
1: Nu, categoric. Am fost un fan Seinfeld. Cred că l-am și revăzut un pic așa pe sărite după...
0: Aș fi în stare, două seriale pe lumea asta cred că le-aș putea vedea la nesfârșit. Bine, Game of Thrones este unul la care chiar acum lucrez. Sunt undeva la sezonul 3, am reluat povestea asta. M-am îmbolnăvit de la House of the Dragon și am zis dacă tot n-am sezon nou, mai bine să mă uit un pic la vechi. Mai ales că se împlinesc 15 ani de când a venit în viața noastră Game of Thrones. Dar alte două seriale sunt Seinfeld și MASH. Ba nu, mai am unul, uite, vorbim cu tine, Ionel, mi-am dat seama că mai am unul. Mai am, nu știu dacă, câți ani ai, Ionel?
1: 55.
0: Mulți înainte, s-ar putea să te lovesc exact unde te doare mai tare. Îți amintești de Quantum Leap?
1: Nu.
0: Este serialul cu Scott Bakula, care inventase un fel de mașină a timpului pe care nu mai putea controla și în fiecare episod intra în viața unui alt personaj căruia trebuia să îmbunătățească cumva existența printr-un lucru. Îndrepta un lucru și când reușea să facă treaba asta, urma să se mute într-un alt trup și așa mai departe. Nu ți amintești de serialul ăsta, nu?
1: Mi-amintesc că mi-ai povestit acțiunea, dar nu m-a prins foarte tare.
0: N-a fost genul de serial care să te câștige de adevăratele, acum a fost Seinfeld-ul. Dar acum, pentru că ești fan Seinfeld, am pretenția să aud de la tine numele actorului ce a dat viață lui George Costanza.
1: Sper să nu mă înșel, Jason Alexander,
0: ăsta era numele pe care l-așteptam și mă bucur tare mult că a venit de la tine. Domnul meu, ai o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce te așteaptă în cinta Veranda Mall. E vreun film de pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi, despre care știi că e acolo și ți-ar plăcea tare mult să-l vezi?
1: Eu sunt un fan declarat al Star Wars, așa că
0: Mandalorian and Grogu,
1: pot să-l prind la chestia
0: e acolo, te așteaptă.
1: Perfect, perfect.
0: Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Bine, mulțumesc foarte mult.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă dau de știre că, uite, ușor, ușor ne apropiem de finalul orei filmelor la 7. De altfel, nici nu vă mai deranjez până în ora fixă, dar după ora fixă, credeți-mă, vom face o ediție de Dale Teatrului pe poante. Adică o să avem toate poantele la noi, asta vreau să zic, că doar nu o să ne apucăm să dansăm în studio, că de dansat ar putea să danseze doar invitații mei, noi și alții, cum să vă zic eu, ca elefanții În magazinul de cum se cheamă? De porțelan. Mulțumesc, domnul Ovidiu, care se simte la fel ca mine. Exact așa, doi elefanți bătrâni. Dar cât trăiesc elefanții.

0: Este ora 15:05, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți cu siguranță pe 103.4 sau pe radio7.ro, că acolo am fost împreună până în adineauri, dar de aici înainte, important de știut, că ne mutăm ușor-ușor și pe rețelele sociale. Vom fi prezenți și pe pagina de Facebook, dar și pe Instagram și pe TikTok, iar de acestea din urmă, de Instagram și de TikTok, se ocupă producătoarea emisiunii Irina Niță. Mulțumesc tare mult pentru asta. O să ducă pe invitații mei acolo și o să vă bucurați de ei. Publicul tânăr, evident, cum ar fi, de exemplu, Alexandra. Dar cred că și Arcadie, că nici el nu cred că... Vorbim imediat. Ovidiu Vasile ne duce către publicul matur, să știe, și oamenii cu greutate în țara asta care se gândesc și fac niște calcule până la pensie, că noi toți trăim pe că a venit vara și merge la mare. Suntem acolo, pe pagina de Facebook pentru ei, iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo, și mulțumim tare mult pentru treaba asta. Alexandra, care a dat like pe Facebook, de ce are, se numește Alexandra Zavelea și revine la... De ce râzi, Alexandra?
1: Bună ziua!
0: Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Mai mult TikTok, mai mult Instagram, mai mult Facebook, ce e mai mult în viața ta?
1: Cel mai mult Instagram, după TikTok și după Facebook ocazional pentru linotip.
0: Să știe și părinții ce mai faci, că ei dă să știe pe TikTok.
1: Da.
0: Prostiile astea de tineri. Arcadie Rusu, salutare, Arcadie, bine.
2: Salutare, bine te-am regăsit și bine m-am regăsit pe toți.
0: Te întreb și pe tine, dintre astea trei rețele sociale, care este aia pe care stai cel mai mult?
2: Instagram, apoi Facebook și mai puțin TikTok,
0: mai din puțin
2: când
0: TikTok.
2: În când, dar da, pentru că l-am abordat un pic diferit și mi-am dat seama prin prisma Alexandrei
0: așa.
2: Că fac niște lucruri greșite, că l-am abordat așa ca pe un profil de Facebook.
0: Dar nu.
2: Dar nu, este foarte greșit și acum încep să mă redresez, începem să ne distrăm puțin împreună.
0: Zilele trecute... Cred că ieri sau alaltăieri, adică la mine asta înseamnă zilele trecute, că de la o vârstă încolo uiți foarte repede ce faci acum. Îți aduce aminte din tinerețe. Am văzut un studiu care zicea că dacă stai o oră pe zi scrollând pe rețelele sociale, pierzi până la 4 ani, până la vârsta de 85 de ani. Pe mine m-a bucurat asta. Și speranța de viață mi-au dat ăștia. 85 de ani, bă, da. Pierd 4 ani, dar am câștigat la alții până la 81. Mă rog, aia 4 i-am șters. Și m-am bucurat. Cineva are mai multă încredere că o să prind 85 de ani decât am eu, ceea ce a fost bine. Lăsând gluma la o parte, mă bucur tare mult că ați venit la radio.
2: Și noi.
1: Și noi.
0: Ție, mai întâi de toate, Arcadie, felicitări pentru nominalizarea la Uniter, pentru faptul că publicul te iubește mai mult decât te iubește juriul, ceea ce cred că undeva e un lucru bun. Iar ție, Alexandra, felicitări pentru proiectul ăsta nou pe care îl demarezi acum.
1: Mulțumesc.
2: Pentru facultate, că acum...
1: Și da.
0: Și pentru facultate?
1: Am terminat, între ghilimele, alaltă ieri facultatea mea, am depus licența și a fost tot ok cu plagiatul.
0: Bravo!
1: Și cu toate astea.
0: Pe vremea, nu știu, pe vremea mea nu era așa.
1: Serios?
0: Noi, păi uite-te la noi că avem pletele dalbe, nise, nici nu, noi când ziceam inteligența artificială era sigur titlul de film. Noi nu aveam de-astea cu hai să căutăm plagiatul, că nu.
2: Star Trek sau ceva.
0: Da, ceva complicat, nu era așa. Acum cum e? Explică-ne.
1: Păi, practic, noi ne scriem licențele.
0: Așa.
1: Și profesorii, din câte știu, bagă într-un program de plagiat care verifică similitudinea, dacă am furat sau nu de pe Google, de pe ChatGPT și toate astea.
0: Că ați fost niște oameni răi, cum
1: da,
0: ar veni, pe care nu s-a pus bază.
1: Da, că am fost niște oameni sinceri, vor să vadă în ce am scris.
0: Și ai fost?
1: Mi-a ieșit 99,98. Deci...
0: Ai luat ceva, niște virgule le-ai luat de pe undeva. Glumesc.
1: Apărea la plagiat descrierea de pe Facebook a spectacolului. Acolo era link-ul. Acolo te ducea.
0: Scrisă de tine, probabil, da? Da. Bravo. Și asta e o mare problemă. Asta e o mare... Când te copiezi... Vezi? Ai fost egală cu tine însăți.
1: Da.
0: Te-ai copiat tu pe tine pentru că, domne, am zis bine cum am zis atunci.
2: Autoplagiere.
0: cu ce să începem? Hai să vorbim puțin despre... numele ăsta al umbrelei uriașe pe care o puneți deasupra voastră și care te duce cu gândul la Statele Unite ale Americii, și e rău că te duce în perioada asta cu gândul la Statele Unite ale Americii, că nu mai e bine acolo. Numai că la voi nu este In God We Trust, ci, cum e, Arcadie?
2: In Dance We Trust.
0: In Dance We Trust, ceea ce e dintr-o dată mult mai bine și mult mai relaxant, dar și te și obligă cumva povestea asta. Ce înseamnă In Dance We Trust în 2026?
2: 2026, ca și până acum, și la fel cred că va fi și în viitor, noi credem că dansul poate să facă lumea mai bună și atunci, sub această umbrelă, am gândit și am creat o serie de evenimente care sunt cumva complementare și creează o perspectivă mai amplă asupra dansului. Adică începând de la proiectul conține o rezidență, aș începe cu asta, că Alexandra e aici, e o rezidență de coreografie de dans și Alexandra creează...
0: Pe care i-a obținut-o, da?
2: Da, și ea creează primul ei spectacol la Linotip. Ea a obținut-o pe bun merit, pentru că este acolo trup și suflet de ani de zile, este în echipa noastră, e implicat atât de mult și a crescut foarte mult.
0: De fapt,
2: coregrafic și...
0: ultima oară când tu ai fost la radio, ai venit cu Alexandra. Ați venit împreună
2: Da. Și atunci noi am vorbit și despre spectacolul pe care l-am creat cu ea, un solo, care se numește Morning Solitude, inspirat din povestea ei de viață. Apoi Alexandra și-a scos licența pe care a jucat-o și la Linotip în premieră și acum are ocazia cumva să iasă pe scena profesionistă ca și coreograf și să creeze, să fie primul spectacol după facultate, cumva să intre în câmpul muncii, ca să zic așa.
0: Să intre în pâine.
2: Exact.
0: Alexandra, a fost frumos cât a fost acum, că să vezi ce dor o să fie de studenție.
1: Nu, acum, e și gata. Mai frumos acum.
0: Acum e și mai frumos?
1: E și mai frumos acum, că am o echipă întreagă care mă susține și...
0: Ne povestești imediat. Las pe Arcadie să termine cu In Dance We Trust.
2: Apoi avem o stagiune de dans pe care am programat-o și ea s-a derulat. Am împlinit și sărbătorit 10 ani cu Linotip, Centrul Independent Coreografic. Și mulțumim și ne bucurăm că am ajuns aici după un centenar, să zic. Centenar de dans cu multe provocări. Am avut un concert aniversar, colegul nostru Alexandru Suciu, care e compozitor la toate spectacolele noastre și parte din echipă, a sărbătorit 15 ani de compoziție muzicală pentru spectacol de teatru, de dans și de film. A făcut un concert pe care l-a remixat și cam, să zic așa, asemănător cu conceptul de boiler room, oameni în picioare, lângă el, cu light design, el cu pupitru, a mixat și lumea a dansat, s-a bucurat și...
0: Foarte, foarte interesantă povestea asta. Piesele pe care el le-a adus în spectacolele de teatru și în filme...
2: Da, dar le-a remixat, le-a făcut în așa fel încât să nu poți sta locului.
0: Să fie de club.
2: Eu am stat așa într-o parte la început, Stinger, dar după aia n-am mai putut și...
0: A pus BPM-ul potrivit pe piesele astea.
2: A fost minunat, astfel încât deja a primit vreo două invitații unde să mai facă o dată acest concert, dar eu cred că noi să mai repetăm experiența, pentru că a ieșit foarte mai bine decât ne așteptam. Adică oricum știam că va face o treabă extraordinară, cum a făcut de obicei. Am mai avut în cadrul proiectului sar un pic așa ca să le prind pe toate.
0: Te rog.
2: Avem acest concept de talk show care se numește Cancan cu Marchidan, cu colega noastră Ioana Marchidan, care e un personaj și invită în talk show tot felul de coregrafi și dansatori din jurul nostru. Zic tot felul pentru că ei sunt diferiți și noi suntem diferiți și ne completăm unii pe alții. Adică avem un ecosistem mai bogat. Uh-huh.

0: spectacol a fost spectacol de copii și prima reprezentație a fost chiar luni pe 1 iunie. Ne-am gândit că nu toți părinții pleacă cu copiii din București.
1: Și atunci, să aibă totuși ceva potrivit pentru, pentru ziua aia.
0: Exact.
1: Și cum a fost? A fost un succes?
0: A fost un mare succes, mai ales ieri, la ultimul spectacol, a fost sala full. De 1 iunie am mai avut așa, pe aici, pe acolo, provocări, pentru că majoritatea și mulți oameni au spus că deja ne-au făcut program și am lăsat așa un pic, am dat zvonul și oricum s-a adunat destul de multă lume. Le mulțumim partenerilor noștri, Institutul List, Institutul Maghiar de Cultură, care și de această dată ne-au sprijinit și ne-au ajutat. Și eu cumva aș pune accent destul de mare pe spectacolul pe care urmează să scoatem. L-am lăsat la final, spectacolul Alexandrei Venus, pentru că noi de obicei în fiecare proiect avem și o creație nouă și de această dată creația este a ei. Eu o mentorez și fac light design-ul și în rest să ne zică ea mai departe despre cum merg lucrurile.
1: Mă întorc imediat la Alexandra. Stai o secundă, că voiam să te întreb. Ai sărbătorit 10 ani, ați sărbătorit 10 ani și asta ne-a bucurat foarte, foarte tare. Dar vreau să te întreb că de-aia începusem cu acel 2026, poate nepotrivit la momentul ăla, dar în mintea mea era deja legat de provocările pe care scena independentă a avut să le treacă în ultima perioadă și 2026 nu e cu nimic mai bun din punctul ăsta de vedere pentru scena independentă. Ai avut un deceniu. Mai devreme chiar ai făcut semn și ai zis vă mulțumesc și ne bucurăm și a fost o mare bucurie să ajungem aici. Arcadie, cum arată scena pentru mișcarea culturală independentă în România în 2026? Din punctul vostru de vedere, din punctul tău de vedere.
0: Chiar îți mulțumesc că ai revenit și ai ridicat acest subiect. Este o mare provocare.
1: Știi de ce am făcut asta?
0: Nu.
1: Ca după aia să vorbim de lucrurile frumoase. Acum vorbim pe alea relele la început și după aia mergem la alea frumoase la Venus.
0: Cred că acesta este unul dintre cei mai dificili ani și din mai multe perspective. Odată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu situația socială, economică în țară și cred că oamenii au mai puțin bani de a merge la... prioritizează mai puțin partea artistică, hrana culturală.
1: Lucru ce s-a văzut chiar și în postările artiștilor care sunt din ce în ce mai surprinși și cumva dezamăgiți de prezența săracă, aș zice, la unele manifestări artistice.
0: Și noi discutăm despre cultură având un 0,07% din PIB și asta înseamnă foarte puțin bani, pentru că dacă ar fi un pic mai mult sprijin, ca pe spații, mai ales independente, să nu fie atât o presiune atât de mare, ar fi mult mai ușor și atunci aceste spații n-ar pune, nici la rândul lor n-ar pune poate un bilet mai scump sau așa care să acoperi cheltuielile și ar livra, să zic, artă și cultură nu neapărat pe gratis, pentru că asta nu este apreciat, dar mult mai accesibil pentru publicul larg și atunci am avea o societate un pic mai educată, un pic mai culturalizată. Da, și asta s-a simțit și asta se simte pentru că vorbim și nu mai... Sunt puține teatre cu mai puține spectacole la care lumea se duce încă din reflex, din faptul că știu unde e și din snobism.
1: Sunt uneori. În centru, multe dintre ele sunt în centru ușor de ajuns.
0: Bineînțeles, în centru. Am văzut și uneori, dar nu judec, că e publicul larg și noi trebuie să-l înțelegem și să le educăm. Dar s-a simțit. Acesta este unul dintre cei mai dificili ani, chiar poate mai greu, mai dificil îl văd și îl simt decât cel de la pandemie. Pentru că după pandemie a fost așa un mic gol și apoi a fost un boom, pentru că oamenii au vrut să vină, să se miște, să danseze, să socializeze,
1: să iasă din casă. Important, da.
0: Să se reîntoarcă la evenimentele culturale live. Spectacole, concerte, workshop-uri și așa mai departe. Acum, acesta este un fenomen. Un alt fenomen pe care îl observ și îl cred eu cu siguranță că se întâmplă și o să caut să văd că sigur trebuie să existe studii, este că avem senzația, pentru că și eu m-am trezit de vreo două ori cu lucrul ăsta și sunt convins că ni se întâmplă la mulți, avem senzația că dacă vedem un teaser de 30 de secunde pe social media, deja ne-am alimentat acea nevoie și am senzația că am văzut spectacolul. Deci, cumva, viața noastră se derulează atât de repede încât eu simt și noi simțim că avem din ce în ce mai puțin timp să facem și lucrurile care ne plac și să stăm, să ne relaxăm, să ne odihnim un pic. Adică sunt atât de multe lucruri și cel puțin simt așa, ca un joc de Tetris, dacă îți mai amintești cum era jocul ăla. Știi? Ești la level 1, începi să faci linuțe,

0: să scazi și când te-ai obișnuit și tot e ok, îți vine levelul 2 mai repede și totul din ce în ce mai repede și mai multe provocări.
1: Și suntem acum la un level destul de 2026, suntem la level 2026.
0: Level 2026, dar eu rămân pozitiv.
1: E o viteză teribilă asta.
0: Rămân pozitiv și împreună cu echipa Linotip încercăm să rămânem cât mai pozitiv, pentru că dacă ne-am uitat cu adevărat la cât de gravă este situația și la cât de trist este, ne-am descurajat foarte mult. Și atunci încercăm să rămânem cât mai pozitiv și să mergem cât mai mult posibil înainte.
1: Ioana Marchidan este alături de noi, să știți. Aveți grijă ce spuneți de asta. Am vrut să o pun aici, la mijloc, ca să știți că Ioana e cu ochii pe noi și mă bucur tare mult că se întâmplă așa. Alexandra, vin către tine. Spectacolul Venus. Despre ce vorbește spectacolul ăsta? Eu aveam pregătit o întrebare elaborată aici cu... Stai așa să văd. Feminismul ca o esență care nu e, construcție rescrisă continuu, nu știu ce am notat aici. Mai bine îmi zi... Eram bine, nu?
2: E bine în mare, da.
1: M-am zăpăcit un pic la... Și cred că nu le-am mai pus în ordinea potrivită. Alexandra, da. Despre ce e vorba în Venus?
2: Eu am ales să aleg cumva în titlu acest cuvânt Venus, care e foarte cunoscut, toată lumea știe cine e Venus, care este acest ideal al femeii și al frumuseții, dar am decis cumva prin acest ideal să o întorc un pic spre idealul meu sau al tuturor oamenilor și să arăt de fapt că fiecare e ideal pentru el în felul lui. Și că nu trebuie să alergăm după idealul nicicui. Adică nu trebuie să fim ca nimeni, trebuie să fim ca noi.
1: Să nu mai fie un standard de un ideal standard pentru toată lumea.
2: Da.
1: E complicată povestea asta pentru oameni de rând? Avem nevoie de spectacolul ăsta care să ne învețe un lucru până la urmă de bun simț, așa cum îl propui tu?
2: Cred că avem nevoie, pentru că mi se pare că acum, cel puțin în generația mea, tindem foarte mult să judecăm în funcție de ce vedem prima dată și inclusiv să ne judecăm pe noi prin ce vedem la alții. Și cred că e un spectacol, esențial pentru chestia asta. Să ne întoarcem un pic la noi și să ne privim un pic, de fapt, cum suntem noi.
1: Fii atent, dacă te întreb acum, acum e complicat. De-abia acum începe treaba complicată. A existat vreun strat pe care ai simțit nevoia să-l dai tu jos de pe tine când ai început repetițiile și ai început să construiești povestea asta? A fost vreun strat de construcție falsă la care ai zis renunț? Renunț și eu. Vreau ca oamenii să se ducă către idealul lor și uite, eu poate aveam un ideal greșit. Mă îndreptam către ceva greșit sau ceva care nu mi era familiar. Există așa ceva și la tine?
2: Da, cumva prima dată, practic după ce mi-am scos spectacolul de licență, am lucrat acolo cum am putut și eu și după acum cumva am vrut să...
1: Cât ai zis? 99,98?
2: Pe acolo, da.
1: Da, cum ai putut și tu. Mi-a plăcut asta, cum ai putut și tu lângă cifra aia de mai devreme. Așa, zi mai departe, că nu te mai întrerup, zi.
2: Și în timp ce lucram la spectacol ăla, vedeam, mă gândeam cumva, mamă, uite, ar fi mai bine să fac așa, că uite ce mișto ar fi dacă aș face așa.
1: Așa.
2: Și acum am început, am intrat foarte pornită în spectacol, zis, mamă, deci tot ce n-am făcut acolo, o să vezi cum fac acum. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta era o imagine falsă, pentru că îmi pierdeam eu autenticitatea și cumva se forma ceva la suprafață, nu ceva ce simțeam eu cu adevărat să fac.
1: E riscul ăsta al unui creator, pentru că în momentul ăsta devii de adevăratele un creator. Intri în pâine, cum vorbeam cu Arcadie ceva mai devreme. E riscul ăsta pentru un creator să încerce să pună foarte mult, deși el n-ar simți că trebuie să pună atât de mult în spectacolul ăla, pentru că ar fi mult mai autentic dacă ar mai scoate, de fapt? Să-ți dorești să arăți foarte mult, deși ai putea să-l lași și pentru următoarele spectacole?
2: Cred că aici Arcadie mă ajută pe mine foarte mult, fiind mentorul meu și îmi spune care e balanța între că, da, normal că încă nu am suficientă experiență să știu exact cum ar trebui, dar cred că avându-l pe Arcadie ca mentor, el e cel care îmi spune cât de mult și cât de puțin ar trebui să introduc anumite lucruri.
1: De unde
0: eu sugerez, de fapt.
1: Așa.
2: Da. Dar eu sunt de acord.
1: Aproape din start. Arcadie, cum e? E bine. Cum a plecat povestea asta? De unde a plecat povestea asta cu Venus? Cum ai ajuns la spectacolul ăsta? La tema asta? am înțeles care e tema, dar cum ai ajuns tu la ea? Cum par foarte tânără pentru genul ăsta de decizie în care vii și zici, băi, nu e bine să ne îndreptăm către idealurile alea. Mm-hmm. Suntem suficienți, noi ne suntem suficienți. Cum ai ajuns să-ți dai seama de povestea asta la o vârstă la care alții, ca să nu mai zic altele, că tot vorbim despre Venus, au toate modelele din lume, mai puțin pe ele?
0: Alexandra, doar atât vreau să menționez, este un suflet bătrân în corp de tânăr.
1: Aici m-a păcălit ea pe mine. Da. Robert, nu e așa. Nu e așa, că dacă își dă drumul acum la gură să vezi că o să spună niște lucruri.
2: Păi, am simțit în ultima perioadă că noi, între noi, ne susținem din ce în ce mai puțin, cumva. Și asta nu neapărat pentru că nu ne place de celălalt, cât că noi cumva nu ne mai simțim bine în pielea noastră. Și de aici am pornit cumva lucrând cu fetele, cu Anda Stoian și Cătălina Ionescu, care dansează alături de mine, și am observat din discuții și cum vorbeam că de fapt asta e o temă comună, că nu... parcă niciodată nu e ca noi, nu știu cum să zic.
0: Deci, ea cumva, Alexandra n-a avut tema asta de la început, nu și-a propus de la început să lucreze pe acest subiect și întâlnindu-se și căutând direcția în care să meargă, pentru că fiind o rezidență, n-a fost presiunea unui spectacol, unui concept cu care să vii. Sau, ca să facem o glumă, i-am zis eu, uite, Venus e un titlu bun și o să vândă bine.
2: Da, și asta și mi-a trimis și o poză cu Venus, cu statuia.
1: Ca să te convingă dacă mai era nevoie să uite și asta.
2: Da, sincer, mi-a făcut click în creier chestia aia și...
1: Asta e mare lucru.
2: Da.
1: Cum e cu celelalte două fete? Cum există tensiuni între... au existat tensiuni între voi când ați lucrat la spectacolul ăsta?
2: Nu, n-au existat tensiuni. Chiar e un proces care curge și... observ că pe măsură ce avansăm cu repetițiile, cumva începem să ne susținem una pe alta și mai mult. Adică eu simt energie bună din partea lor și așa o energie din asta comună care ne entuziasmează super tare și mai țipăm de fericire, mai toate pe la repetiții. Nu.
1: Asta e un lucru foarte, foarte bun. Arcadia, ai fost menționat aici mentor pentru Alexandra și pentru spectacolul ăsta. Tu faci light design-ul pentru el?
0: Da, o să-i creez și light design-ul. Așa. Pentru că inițial Alexandra nu trebuia să fie în spectacol și eu voiam să o mentorez și pe zona de light design, pentru că în toți anii aceștia i-a stat lângă mine foarte mult și la multe spectacole pe care le-am creat, inclusiv la Nijinsky, ea mi-a fost asistentă. Și tocmai ca să... nu învețe teorie, ci să învețe și multă practică, să fie acolo când se construiește, să vadă interacțiunile umane, că nu suntem perfecți și lucrând cu oamenii sunt de multe ori situații dificile și atunci trebuie să ne înțelegem unii pe alții și psihologic, dar și emoțional și sufletește uneori. Și cum a zis ea, să învățăm să ne susținem, pentru că dacă intrăm în contradicție și intrăm
2: într-o luptă de cine are dreptate,
0: exact,
2: și cine,
0: atunci
2: nu...
0: cumva ne părăsește și muza și poți să faci ce n-ai face că nu-ți mai iese. Deci mediul, cumva atmosfera de lucru e foarte importantă și aici responsabil e cel care conduce, regizor, coreograful în cazul nostru și așa mai departe. Și Alexandra a avut ocazia în toți anii aceștia să vadă cum fac și luminile, dar să și stea, adică să și creeze. Noi acum când, de exemplu, am avut aceste două spectacole din Budapesta și alte multe spectacole invitate, deja Alexandra stă la lumini, programează, eu îi cer, ea îmi propune, eu urc pe scară, îndrept un reflector, venim cu idei, tragem cabluri, punem, deci știe să pună mâna și pe echipament și pe softuri și mi-am dorit ca ea să poată să facă singură tot acest spectacol.
1: Numai că de data asta,
0: fiind
1: pe scenă.
0: Exact, fiind pe scenă, mi-am propus că o să intru un pic, de fapt ea și-a dorit să fac eu light design-ul și atunci mi-am asumat că îl fac eu, dar bineînțeles și aici, adică De multe ori se întâmplă așa, sunt coregrafi care le zic la designerul, eu nu știu nimic, uite asta, asta e coregrafia și făm. Și ăla poate să aibă o experiență foarte, foarte puternică în spate și să vină și să zică toată lumea, inclusiv coregraf, să mire, să zic, wow, nici n-am crezut că e atât de mișto spectacolul meu. Doar că eu am învățat, să gândesc totul în atmosfera, inclusiv vizuală, și atunci din start știu cam ce lumini vreau să folosesc sau experimentez sau caut chestii noi. M-a interesat. Noi am făcut și niște cursuri de light design în facultate la care n-am învățat nimic, dar nu că nu ne lăsau să umblăm pe echipamente, dar teorie, să citim cărți.
1: Era exact ceea ce n-ai vrut tu să se întâmple cu Alexandra, să prindă exact, doar teoria. Exact. Asta, da.
0: Și atunci cumva am fost desemnat de către ea să preiau acest cu umilință din partea mea, pentru că va fi o colaborare și ne vom consulta și vom căuta soluții, astfel încât să nu simt, wow, ce light designer bun sunt eu, ci să nu-mi confirm ei chestia asta, să-i confirm ei că propunerile ei pot fi, poate, la ele găsite anumite soluții care să mai aducă un plus valoare.
1: Ce înseamnă să fii mentor pentru cineva căruia, până la urmă, îi pui la dispoziție scena pentru debut și are atât de multă încredere în tine, încât, exact așa cum spuneam mai devreme, propunerile tale, aproape în totalitate, sunt acceptate pentru că privește către tine în sus, ca la un mentor. Ce înseamnă pentru tine să fii mentor unui astfel de artist, până la urmă, care, uite, 99-98 și-a copiat doar textul
0: aproape
1: de pe Facebook,
0: nota 10.
1: Și-a copiat doar textul de pe Facebook scris de ea mai de mult. Greșeală, taxată pentru treaba asta, și care acum, uite, la foarte scurt timp, zile de la terminarea facultății, debutează cu propriul ei spectacol. Ce înseamnă pentru tine?
0: Este o întrebare foarte bună. E chiar importantă și merită cumva clarificate lucrurile. E o diferență destul de mare, din punctul meu de vedere, între a fi profesor și mentor la o meserie vocațională. Pentru că a fi profesor este foarte mult vorba despre tine, doctor, conferențiar, bla bla bla, honoris causa, nu știu ce cauză și așa mai departe. Și atunci tu vii cu, poate uneori cu aroganță, cu ego-ul tău, că tu le știi pe toate și tu îl înveți pe ăla care e prost și mic și nu știe nimic. Ori mentoratul înseamnă cumva să vii către acel om care are de învățat și să-l susții să ajungă mai sus decât tine, nu mai jos. Să nu-l ții acolo în câmpul magnetic mai jos, în câmpul creativ.
1: Ca el să se uite în permanență, da, în sus către tine.
0: Asta mi se pare cumva, cum să zic, bucuria și fericirea de a fi mentor, să-l ghidezi fără să-l influențezi prea mult cu stilul tău, să cunoască și stilul tău, dar să-l lași să-și păstreze acel unic, acea unicitate și să o ducă undeva la un alt nivel. Nu neapărat că nu ne comparăm cu depășitul, dar să ajungă undeva unde să fie el, în primul rând, mândru sau bucuros că a ajuns și tu la fel, din exterior, fără să zici eu l-am făcut, eu l-am învățat. Că, nu știu, mi-a fost sugerat la un moment dat să dau la doctorat și să devin profesor la facultate, dar m-am gândit că e o meserie diferită și ar trebui să-ți dedici timpul numai pentru asta și aș fi făcut-o diferit și atunci posibil că aș fi intrat în conflict cu alte metode sau așa. Și atunci mi-am zis că aș prefera totuși ceea ce știu, ceea ce am acumulat, să nu rămână așa pentru mine și să meargă mai departe cel puțin pentru un om și apoi vedem dacă pentru mai mult sau cel puțin încă un om va înțelege filozofia asta și o va aborda mai departe.
1: Și o va duce mai departe. Da, și asta, da. Asta e important. Povestea asta a mentoratului e ceva ce continuă să existe în teatru? Mai există în alte sfere, în alte teatre, în alte zone? Mentoratul se mai practică? Meseria se fură în general, dar auzim asta de nenumărate ori, că meseria, mai ales în teatru, se fură. Ai văzut la nu știu care, dar să fie mentor cineva, să te ducă pe drumul ăla, ținându-te de mână în toți pașii grei pe care ai de făcut, se mai practică povestea asta sau sunteți cumva pionieri într-un lucru care s-a pierdut cu ceva vreme în urmă?
0: Nu suntem primii și ultimii. Cu siguranță ar trebui să mai existe, dar noi, neavând timp să ieșim de când intrăm dimineața la linotip și ieșim seara, nu mai știm nimic.
1: Nu mai știți cine ce mai face pe aici pe acolo.
0: Dar nu suntem singuri și primii, cu siguranță. Mie inclusiv acest cuvânt a fura meserie, mi s-a părut din start două lucruri care se contrazic. Așa. Acest furt inclusiv și la coreografie să mai folosea, gen să furi spațiu, să te duci un pic mai încolo, să dacă suntem aici, rămâne spațiu acolo, fură spațiu. Și
1: furtul ăsta în România era o treabă bună, uneori era o treabă bună.
0: Da, și asta cu furatul meserii îmi sună mai degrabă, pentru că am mai văzut în jurul meu contexte și am văzut tineri regizori asistând, regizori mari, să stea pe lângă ei, să vadă cum lucrează, dar mentoratul înseamnă că noi avem discuții, noi avem foarte multe discuții și desfacem lucrurile. Ori acolo regizorul nu are timp să stea, să le discute, să clarifice, ăla trebuie să stea acolo și să efectiv să-și noteze cum au descoperit că face ceva. Deci acolo e furtul, cum ar veni.
1: Apropo de descoperit, în timpul cât ați lucrat la Venus, v-ați oprit vreo clipă să vă dați seama că ați făcut ceva ce nu era în proiectul inițial, nu era în dorința voastră inițială, și să vă dați seama că ați descoperit ceva foarte bun care trebuie să apară în spectacol? Se întâmplă treaba asta?
0: Încă suntem în travaliu, adică spectacolul premiera va ieși pe 27 iunie și încă mai avem multe dileme.
2: Da, încă mai avem.
0: Adică, până în ultima clipă, spectacolul trece prin tot felul de transformări, îmbunătățiri și acum chiar am avut ocazia să luăm pauză, cât o săptămână sau aproximativ?
2: Cam două săptămâni.
0: Da, e foarte sănătos.
1: Din cauza licenței tale, da. Presupun.
0: Dar e benefic, da. Pentru că dacă stai
1: atunci,
0: numai pe spectacol...
1: Atunci, datorită licenței tale, vezi, da. Am schimbat-o imediat, da. Datorită licenței tale. Da,
2: că mi-a dat și mie ocazia să-mi limpezesc un pic creierul, că eram numai acolo și deja devenea prea mult, cumva.
0: Și da, îți mai clarifică, poți să te detașezi puțin, să ieși de acolo și să vii și să zici, a, ok, am făcut lucrul ăsta, ce interesant. Eu îl vedeam un pic, îl vezi cu un aer mai fresh, mai diferit.
1: După pauză.
0: După pauză,
1: după
0: da.
1: Pauză.
0: Da.
1: Pentru că am pomenit de Nijinsky și pentru că, de fapt, atunci te-am și cunoscut, Arcadi, atunci când ai venit cu Răzvan în studio să vorbim despre spectacol, era premiera atunci și uite la cum nominalizat la Uniter. Mă gândeam în pregătirea emisiunii de astăzi, cred că tema asta mai abordat-o cu tine, faptul că tu ai câștigat primul premiu Uniter în 2007, am reținut corect anul?
0: Nu, în 2020 chiar, când a fost pandemia, în 2007...
1: Ai fost nominalizat pentru prima oară, nu?
0: Nici nu mai știu.
1: Eu așa știu.
0: În 2007 ce făceam? În 2007...
2: pentru cel mai bun spectacol.
0: În 2007 am terminat facultatea și am luat premiul în Gala Absolvenților pentru cel mai bun spectacol.
1: E complicat pentru cineva care de-abia termină facultatea să vină cineva să-i spună ești foarte bun, meriți un premiu pentru treaba asta. E greu pentru omul care urmează să devii. Povara asta premiului câștigat încă de la început?
0: Sincer, nu m-a ajutat cu nimic. A fost doar așa, o recunoaștere, pentru că e gala facultății de absolvire. A fost o recunoaștere, bineînțeles. Singurul lucru care ne-a ajutat atunci a fost că noi eram studenți și erau și niște bani împărțit între noi. Pentru că lucram și am lucrat foarte mult pe gratis, foarte mult pentru noi, foarte mult ca să descoperim, să înțelegem din ce în ce mai bine această meserie. Și, bineînțeles, fiind studenți care aveam bursă, care nu era un lucru bucurător, nu că ne-am fi luat mare chestie.
1: Nici dar, bursele nu cred că erau foarte...
0: Nu, erau mari, aveam 50 mari, de euro bursă atunci. Dar pot să zic așa că niciodată n-au contat premiile. De când am terminat facultatea, nu mi-am căutat de lucru, n-am căutat job și cumva lucrurile s-au legat. Dar s-au legat pentru că fiecare ultim, să zic, sau ultime spectacole sau lucrări sau workshop-uri, colaborări pe care le faci tu sunt cartea ta de vizită. Deci cumva premiul n-a cântărit niciodată și premiul noi am mai luat cu Linotip, am luat în 2020 premiul Uniter.
1: 2020, da.
0: Pentru vizibilitatea adusă dansului contemporan. Cred că acolo m-a bucurat mai mult, pentru că e greu să răzbați într-o țară în care să zicem, dansul contemporan e foarte puțin dezvoltat, să răzbați și să faci să fie vizibil. Dar o să menționez repede, o să spun ceva, mi-a zis azi un prieten actor în vestiar la Work Class după not, mi-a zis o chestie că și eu îl felicitam pentru niște lucruri extraordinare pe care el le face, minunate, și el mi-a zis un fel de banc sau o pildă cu doi englezi creatori de pantofi care s-au dus ei cu foarte mulți pantofi toți pe o insulă și că încolo pe insula aia toți locuitorii, toți bășinași erau descurți. Unul dintre ei s-a supărat și a scris înapoi că am venit cu atâția pantofi, n-am ce să fac, că ăștia umblă desculți, și s-a întors toți pantofii înapoi. Celălalt a văzut-o ca pe o oportunitate. A zis, sunt desculți, trebuie să încalzi.
1: Trebuie să încalzi pe toți,
0: deci,
1: da.
0: Cumva depinde care parte a paharului privești și...
1: Acum, eu mă gândesc că ești de partea potrivită a paharului și povestea cu Nijinsky ar trebui să te situezi acolo, pentru că spectacolul a fost nominalizat la Uniter și cumva ce ai reușit să faci cu Răzvan a pus o lumină foarte puternică pe arta voastră, recunoscută până la urmă, inclusiv de juriu, nu mai punem la scoteală publicul care a și votat că e cel mai bun. Cât de important este treaba asta? Pentru că simți că schimbă cumva întreaga industrie și privire. Mă gândesc că, uite, Răzvan ulterior a venit cu De Profundisul, care a explodat la teatrul Stella Popescu, și lumea începe să guste, lumea care nu vine în mod normal la genul ăsta de spectacole, descoperă altceva. Vă descoperă acum. Și e ca momentul ăla în care n-ai văzut niciodată ceva ce se întâmpla lângă tine, dintr-o dată remarci și nu-ți mai poți lua ochii de acolo. Se întâmplă treaba asta? Nijinsky, nominalizarea spectacolului, ceea ce face Răzvan și așa mai departe, poveștile astea adunate, adună un public mult mai mare în jurul dansului contemporan?
0: Bineînțeles. Adică, în primul rând, aș începe cu Răzvan, care este și îl consider o vedetă a dansului contemporan, al musicalului din România, dar și a dansului, în primul rând, pentru că am crescut cu Răzvan. Este unul dintre, cum să zic, drapelurile dansului contemporan în România. E cunoscut, oamenii știu de mult timp, a făcut spectacole importante cu care a călătorit și în țară și în afară. Deci Răzvan este un reper destul de important. Faptul că am avut ocazia să lucrez cu el și să aibă încredere în mine să facem acest spectacol, bineînțeles că sunt mai mult lucruri care se leagă în acest puzzle, dar bineînțeles că oferă mai multă vizibilitate și dansului și mie și linotipului, pentru că am lucrat cu echipa Linotip. Alexandra mi-a fost asistent, Alexandru Suciu a făcut muzica, colegul...
1: Care și acum pentru spectacol tot cu Alexandru, nu?
2: Da.
0: Yasmina San a făcut costumile și partea de video, de scenografie, care și acum este în... îi creează Alexandrei costumile și scenografie. Și bineînțeles că ne-a adus vizibilitate în plus și nouă, dar vreau să zic cu aici cu cel mai bun, de ce pe mine nu mă afectează neapărat atât de tare că iau sau nu iau premiu, pentru că premiul nostru, cum ai spus și tu, este cel al publicului, noi pentru public facem și mă interesează cum iese publicul de la spectacol și nu neapărat părerea ultimă, subiectivă a unor 5 oameni care au fost în juriu și-au desemnat, dar și colegele mele, Andreea Gavriliu cu ce face și Flavia Giurgiu cu ce creează, fac o muncă foarte, foarte interesantă. Flavia Giurgiu a fost chiar ieri invitată la Cancan cu Marchidan și a mai răscolit niște lucruri. A fost și Andreea în trecut și Răzvan a fost invitat în acest Cancan. Vreau să zic, doar să subliniez ce ai spus tu, acum, mai mulți ani în urmă, dansul nici nu era băgat în seamă la premiile Uniter. Faptul că este deja acolo e mult mai important. Și apoi, sunt mult mai multe teatre care s-au deschis către spectacole de dans. Aibă în meniul stagiunilor spectacole de dans, cum chiar e spectacolul Andrei la Teatru Masca, Rev de Ravel. Și sunt multe teatre în București care s-au deschis și creează spectacole. Chiar și Grivița acum a deschis stagiunea cu un spectacol creat de Ștefan Lupu. Sunt colegi de ai noștri mai, din generații mai mici care au spectacole la fel. Și la Masca și la Metropolis.
2: Cred că și la Excelsior, dar nu știu sigur.
0: Da, și la Excelsior, mă simt spectacol, mi se pare chiar și de Andreea Gavriliu există un spectacol Excelsior. E mult mai deschis lumea teatrului. Eu când am terminat facultatea, terminam masterul și aveam un spectacol pe care voiam să-l joc într-un teatru, pentru că eu am absolvit la Cassandra și am fost ultima generație în 2007, iar la master nu mai exista Cassandra și nu mai aveam expunere, vizibilitate, și am bătut la ușă la 5 teatre, mi s-a zis nu, mulțumim frumos, și unul dintre teatre, Dumnezeu să le ierte pe Mișu din Vale la Teatru Mic, hai mă să vedem ce ai făcut tu acolo. Și eu zic, da, dacă tot mă lăsați, dar mi-a zis la teatru foarte mic și a zis, nicio problemă. Și am zis, dacă tot mă lăsați, îmi dați și 3 zile să repet, să adaptez. Și dacă tot fac, pot să fac și câteva lumini. Și a zis, bine. Și mi-a dat și tehnicieni, am venit și eu oricum cu echipa.
1: Fă-ți plăcerea, hai!
0: Am făcut plăcerea și el a venit cu o echipă din teatru, cu o regizoare, cu secretariatul literar, au văzut spectacolul și au rămas uimiți și au zis, este atât de bun încât îl luăm în stagiune. Și l-am jucat vreo 3-4 ani acolo, în general spectacolul respectiv, Promised Land, am sărbătorit cu el, cred că în 2019, da, am sărbătorit 10 ani la Linotip, l-am jucat 10 ani.
1: Știi că data trecută am și vorbit despre el și despre sărbătorirea lui, dar știi ce voiam să te întreb?
0: Mai sărbători avem.
1: Ceea ce e un lucru grozav.
0: Dar noi lucrăm de sărbători.
1: Păi uite, și noi ori de câte ori avem ocazia. Știi ce vreau să te întreb? Ție ți s-a deschis până la urmă ușa către teatru foarte mic, la Ateneu, colaborare cu Gigi Căciuleanu. Deci tu ai avut o oportunitate. Și cu toate astea ai simțit nevoia. Și acum o să vin să te întreb, să reluăm povestea asta, pentru că este extrem de importantă. Tu ai simțit nevoia apariției centrului Linotip. De ce s-a întâmplat treaba asta? Pentru că până la urmă niște uși, ție personal, ți se deschiseseră. Dar ai simțit că nu e suficient, că poți mai mult. De ce? De unde a venit treaba asta?
0: Așa este. Pe lângă asta am mai colaborat cu mulți regizori de teatru și aveam deja niște posibilități de a discuta cu directori și așa mai departe. Doar că eu mi-am dorit foarte mult, asta a fost visul meu, să creez o companie de dans în România. Și mi-am dat seama, am încercat de vreo două ori, mi-am dat seama, au fost câțiva oameni care m-au urmat, dar n-aveam unde să ne adunăm constant, să repetăm. Mi se dădea spațiu, dar doar așa, 3 zile odată la câteva luni și tot așa mai departe. Și perdeam. Eu îmi doream o companie artistică ca o familie artistică în care cumva ne petrecem împreună timp și eram sigur că dacă un an, doi stăm împreună și creăm, putem crea un spectacol atât de strong încât... efectiv, după aceea se vor deschide și mai multe uși. Și în timp mi-am dat seama că fără un spațiu în care să ne adunăm, să ne antrenăm, să creiem, nu vom reuși acest lucru. Aveam nevoie de un loc în care să stăm împreună. Și am creat Linotipul. Acum, știi ce se întâmplă? E un fenomen reverse, știi? Atunci nu aveam unde dansa și cream, acum avem unde dansa, dar nu am timp să creez. Știi? Avem cea mai puțin timp pentru că am mai multe joburi, de la manager, tehnician...
1: Pe exact ce vorbeam, ești la nivelul 2026.
0: La nivelul 2026.
1: Altă viteză!
0: Nu mai am timp să fac, nu mai am timp să fiu coregraf.
1: Altă viteză!
0: Dar acesta a fost visul, el s-a manifestat un pic diferit. A luat o cotitură, știi, ca un râu. N-a fost ca un râu planificat nemțește, cu ziduri mers drept. A fost un râu lăsat să meargă...
1: Românește.
0: Să-și facă...
1: Unde și-a găsit el drum, pe acolo s-a dus.
0: Exact. Dar Alexandra, mai vedem.
1: Apropo de drum, Alexandra, dăm voie să te duc în timp, nu cât l-am dus pe Arcadie, dar nici tu n-ai vârsta lui Arcadie. Stai, să mai vorbim peste 10 ani, te duc și pe tine foarte mult înapoi. 2019. Da. Nu 2019, iartă-mă, 19 ani, asta vreau să zic. 19... Când aveai 19 ani? Ce an aveai 19 ani?
2: În 2023.
1: Ferească, Dumnezeu, lasă, nu mai zic. Lasă așa. Să vorbim despre altele, să vorbim despre lucruri. Să rămânem cu ideea că are 19 ani. Povestea o duce înapoi la 19 ani. Dăduse admitere la facultate, la teatru. Nu bine. Și ajungi la Linotip.
2: Da.
1: Nici acolo nu bine când te-ai dus, că erai debusolată complet. Sau cum era?
2: Deci, eu o să zic toată povestea.
1: Da, te rog.
2: M-am mutat din Craiova în București la 17 ani și m-am mutat pentru Linotip.
1: Așa.
2: Și de atunci Linotipul a devenit o ancoră pentru mine. Între timp, Arcadie m-a încurajat să dau și la facultate la coreografie. Care am avut diverse experiențe acolo, dar orice experiență am avut acolo, mereu puteam să mă întorc la Linotip.
1: Ca să înțelegeți, iartă-mă o secundă, doar ca să înțelegeți cum zice ea toată povestea, nimic de rău, de nimeni. Ea zice toată povestea, dar zice și acolo am avut niște experiențe, dar dacă era rău, mă întorceam la Linotip.
2: Exact.
1: Nimic, nicio bârfă, nimic alea. Zi, Alexandra, mai departe, aici suntem.
2: Și, na, chiar dacă poate acolo mi era greu și așa, cumva cu ajutorul lui Arcadie, prin sfaturi și prin discuții, mereu treceam peste tot ce se întâmpla acolo. Chiar dacă, na.
1: Câtă vreme ai petrecut la Ideo Ideis?
2: Păi, la Ideo am fost în clasa 11, cred, așa, o singură dată am fost.
1: Te-a ajutat în vreun fel ce s-a întâmplat acolo, ce ai învățat acolo pentru cariera pe care tu o urmezi acum?
2: Da, pentru că am avut... doi dintre oamenii cu care am lucrat au fost Ana Kovalciuc și Alex Călin.
1: Așa.
2: Alex Călin, care a dansat în spectacolele de la Linotip, nu?
0: În Babel, într-un spectacol de-al meu, și am mai fost colegi la Gigi Căciuleanu în câteva spectacole.
2: Și cumva, da, m-a ajutat pentru că apucam să vorbesc și cu Alex de Linotip și el, și el a zis, era foarte încântat de Linotip și da, m-a ajutat teatru mult în ce fac acum. Simt că m-a ajutat, n-am intrat niciodată atât de profund în subiectul ăsta, dar cred că m-a ajutat, m-a ajutat să-mi cunosc mai bine emoțiile.
1: Am inventat două rubrici noi în emisiune de când ne-am văzut noi ultima oară. De fapt, trei, dacă punem la scoteală și darțul, și prin toate trei vreau să vă duc. Dar pe primele două rubrici o să le facem intercalate. Una este o întrebare rock și una este întrebarea a șaptea. Habar n-am câte întrebări am pus în emisiune, așa am numit eu întrebarea șapte. Asta pentru că suntem la Radio 7, nici nu știu câte întrebări am pus. Alexandra, pentru că tu ești fată, cu tine încep. Dar cu tine încep prin alegere. Vrei întrebarea rock sau a șaptea întrebare? Care nu știu dacă e a șaptea. Că ce alegi tu, reversul îl dau lui Arcadie. Deci tu ce vrei? La întrebarea rock? Și întrebarea șapte, da? Pentru tine. Stai așa să vedem întrebarea șapte pentru tine. Stai să vedem unde e. A șaptea întrebare. Ești o reprezentantă a generației tinere care redefinește regulile. Dacă ai avea azi în față o altă tânără pierdută cum erai tu cu 7 ani în urmă, da? Și ai putea lăsa un singur bilet cu exact 7 cuvinte pe el, să zici, băi, Robert, 7-7, suntem la Radio 7. Bine că nu eram la Radio 21, ca pe vremuri. Deci ne-a trebuit să faci un roman întreg. 7 cuvinte pe el, ce îi scrie ca să-i spui că o să fie bine? Deci, cu alte cuvinte, dacă poți să scapi pe cineva de angoasele pe care tu le-ai trăit în momentele în care nu ți-a fost foarte bine, ce îi spune? Și-a pregătit mânuța, gata, avem 7 zi.
2: Mergi la Linotip și dansează pentru că o să fie bine. Sunt mai mult de 7.
1: N-ai treabă, le scrii legat, le scrii ca la cec, știi, când completezi cec și spui tot numele. Asta e bine. Arcadie, ai râs, dar acum nu o să mai fie de râs, pentru că la tine vine întrebarea rock în momentul ăsta, cu ea începem. Spectacolul despre Nijinsky, stai așa să rezolvăm cu orchestrala, așa, pune în centru o agonie care seamănă mult cu atitudinea destructivă a zeilor rock. Nu știi tu neapărat treaba asta, că nu cred că ascultăm aceeași muzică, dar cu siguranță te-ai mai nimerit de nenumărate ori pe lângă ea. Dacă prăbușirea mentală a lui Nijinsky ar avea o coloană sonoră a unui album rock sau metal, ce trupă crezi că ar trebui să exprime perfect acea tensiune a unui geniu cuprins de nebunie? Nu, e ușor.
0: Jimi Hendrix? Sau Deep Purple. Jimi Hendrix
1: ar fi,
0: Jimi
1: nu?
0: Hendrix, da.
1: Acum fii atent că vine întrebarea, a șaptea întrebare pentru tine. O să ne amintim că pandemia... N-am putut. O să ne amintim că pandemia a început scriptic în 2019. 2020 ne-a lovit pe noi. Trebuie să construiesc asta aici 7. 7 ani. Trec 7 ani, înțelegi? 2019, 2019, zice Alexandra, că nici nu ți-a ieșit la 7 din prima. Am forțat și eu un pic nota. Pentru că se împlinesc 7 ani de când a început pandemia, când Wuhan, nu? În 2019, atunci s-a servit liliacul ăla la cuptor sau ce, Doamne iartă, m-au făcut oamenii acolo. Și asta a închis complet scena independentă. Privind la ăștia 7 ani care au trecut și practic știind că la 7 ani ne regenerăm, cum ar veni, sau ne reînvățăm supraviețuirea, crezi că am reușit să ne vindecăm cumva de lucrurile pe care de care sufeream înainte de pandemie și pandemia ne-a schimbat în vreun fel? Sau n-am învățat nimic din momentul ăla?
0: Wow! Cred că ne-a schimbat. Cred că ne-am schimbat, dar nu neapărat, nu-mi dau seama dacă într-o zonă mai bună.
1: În
0: cred
1: bună
0: că am devenit un pic mai... fiecare are o alarmă interioară, o alertă. Suntem mai în alertă, de fapt, pentru că nu știm niciodată când, că este mult mai ușor ca ceva imprevizibil să se întâmple, care nu ține de noi. Asta cred, că trăim mereu. Noi nu avem stabilitate. De aceea cred că mulți oameni sunt nostalgici după perioada comunistă, pentru că acolo era foarte multă stabilitate și timpul se derula lent. Când venea vara, știai că te duci, stai în tabără vreo două săptămâni, o lună,
1: trece. Și parcă nu se mai sfârșea vara.
0: Ori acum totul este foarte rapid din punct de vedere, ca să o zicem, pe cea dreaptă, social, politic, economic, cultural, nu avem nicio stabilitate. Uitați-vă, iarăși nu avem ministru la cultură, da? Adică suntem numai în 2000, cred că am zis asta, dar nu mai zic, numai în 2002, din 2012 în 2020, în 8 ani am avut 16 ministri la cultură. Este o medie la 1 la 6 luni. Și cu fostul ministru al culturii ne-am întâlnit anul ăsta de mai multe ori, l-am provocat, ne-am văzut la Centrul Național al Dansului ca să cerem un spațiu adecvat pentru dansul contemporan, ne-a promis că va face și acum it's gone.
1: O luați de la capăt.
0: It's gone. Știi? Trebuie să o luăm de la capăt, de la zero și să explicăm același lucru. Și partea stupidă și proastă este ca și cum noi ne justificăm meseria noastră, de ce e important în societate, și nu e invers. Abordarea e. Și atunci, cumva, e foarte multă instabilitate în jur și asta cred că s-a accentuat după pandemie și mai tare. Această instabilitate, războaie, aceste schimbări, fluctuații, lucruri, tăieri, ele nu s-au cuantificat în ceva productiv.
1: În nimic productiv, ai dreptate. Ești gata, Alexandra?
2: Da.
1: Acum ce să am venit la tine la emisiune? Fii atentă. Venus chestionează feminismul clasic și sparge așteptările despre docilitate și frumusețe pasivă. Suntem de acord cu toții aici despre treaba asta? Perfect. Femeile din rock au făcut asta decenii la rând. Și acum te întreb, dacă ar trebui să alegi atitudinea unui rockstar feminin care te-a inspirat cel mai mult să spargi tiparele, cine ar fi? Ai vreun rockstar feminin care te-a ajutat să spargi tiparele? Ți-a plăcut vreodată vreo voce feminină din rock care la vremea respectivă n-a ținut cont de tiparele în care ar trebui să fie? De la Janis Joplin la cine vrei tu?
2: Mie îmi place, pot să zic de acum,
1: așa,
2: din generația mea,
1: rog,
2: cumva.
1: Din suflet. Noi nu prea știm din generația ta, poți să zici orice nume, că noi suntem în regulă cu asta.
2: Mie îmi place foarte mult, și sper că e în zona, dar de fapt e în zona de rock, mie îmi place foarte mult de Dora Gaetanovici.
1: O, da.
2: Foarte mult de
1: playlistul nostru, Dora Gaetanovici.
2: Da. Și îmi place cum e foarte naturală pe scenă și cum se mișcă foarte natural și cum vorbește și cum zâmbește și totul cumva. Îmi place foarte mult energia pe care o emană și mi se pare că e important să vorbim și de oamenii de acum, care sunt inspirațiile noastre, și chiar consider că Dora este o fată care o să devină o inspirație pentru multe fete de acum încolo din zona de rock.
1: Ești gata să joci darts în frumoasa emisiune?
2: Da.
1: Pentru asta, zi, Robert, pentru asta am venit.
2: Asta așteptam.
1: Altfel, degeaba. Ai mai jucat vreodată darts?
2: Da.
1: Unde? Când câștigi? Știi când anume câștigi la darts? Te întreb că poate ești din gașca lui Cristi Bagea, colegul meu de pe canapea, și el încă mai crede că noi îl păcălim când îi spunem regulile reale de darts. Știi că dacă dai la centru câștigi?
2: Da.
1: Na. Ești de-a lui. Nu e așa.
2: Și nu sunt cele mai multe puncte acolo.
1: Nu! Nici măcar asta. Dar nu câștigi. Și dacă erau cele mai multe puncte, nu câștigi. Dar fii atentă. Că nici nu e important.
0: Păi bine, că eu să dau pe lângă.
1: Important e să rămânem prieteni la finalul rubricii, da. Iar rubrica se numește Întrebarea Înțepătoare. Asta ar putea să ne dea un pic de gândit. Băi, Robert, cine ai pregătit? Dar abia așteptăm să aflăm. Vedem dacă e așa. Avem un microfon pregătit acolo. O să te rog să te duci către tabla de darți și să iei de acolo trei săgeți, din care una dintre ele să aibă aripă galbenă. După aia vom da ultima. Da? Tu, Arcadie, când ai jucat ultima oară darts? Îți mai amintești?
0: Da, la un bun prieten actor, acasă avea pe perete și la un moment dat discutam și mă tot uitam la acel darts și l-am întrebat dacă are și săgețele și l-am încercat.
1: Îți place să joci darts? E regula asta pentru tine?
0: Da, bineînțeles, îmi place să joc orice, aproximativ
1: așa.
0: Orice.
1: Așa.
0: Dar nu pot să zic că am jucat prea mult darts.
1: Uite, mi-am pregătit întrebările, sunt gata pregătite. Alexandra, nu te uita așa urla la mine, că la o adică poți să mă provoci și pe mine la dans și o să, eu la fel o să mă uit, dar o să și stau înțepenit. Undeva în dreptul microfonului o să găsești o linie trasă pe scena noastră, acolo este linia de darți. Primele două săgeți sunt de... Ai ciupit din cașcaval? Te vede Ovidiu și ăsta face urla... Ăsta ține la reguli, ăsta... Am vrut să-l punem prim-ministru. Că a terminat și istorie, dar nu ne-a luat nimeni seama. Fii atentă. Primele două săgeți, alea cele două care nu sunt galbene, le arunci ca să vedem dacă nimerești tabla, da? N-ai nimerit deloc rău, așa. Bine. Și fii atent că acum vine aia greaua. Pasta, asta aruncată, aduce întrebarea înțepătoare, da? Arunc. Ia să vedem. Unde ai dat? Ta-da! Ia zi, domnul Ovidiu. Triplu 8? 8 ori 3 cât fac? 24. E complicată treaba, de nici nu vreau să spun. Rămâi acolo la microfon ca să te și filmeze, Ovidiu. Acum o să pot să-ți mărturisesc ceea ce nu ți-am spus la început, dar o să spun acum. Întrebările sunt împărțite în zone. De la 1 la 20, un grad de înțepătură, mai mic. De la 20 la 40, așa și așa, înțepătură. Și de la 40 la 60, ai băut cafea?
2: Da.
1: Aia era ultima chestie. Robert, nici nu mă mai interesează cafeaua, mai dat bomboană, dacă știam, nu mai primeam. Așa ar fi fost dacă dădeai peste 40. Întrebarea 24 sună în felul următor. Care a fost cel mai penibil casting sau probă de interviu la care te-ai dus și ai știut din minutul 1 că e un dezastru? Ți s-a întâmplat vreodată treaba asta? Să te duci și să știi de la început că, bă, eu n-am ce să caut aici.
2: Nu era neapărat un casting.
1: Așa.
2: Dar e o întâmplare foarte amuzantă. Astă vară am fost la Orsolina 28, care e un camping de dans organizat pentru dansatori cu basically cei mai mari coregrafi din lume. Și am luat audiție, am ajuns acolo și am fost invitați de către Akram Khan, unii dintre noi, luăm...
1: pentru muritorii de Akram Khan.
2: Akram Khan e un coregraf mare de dans contemporan.
1: Așa, așa. Și pe unii dintre voi v-a ales Akram Khan. Da,
2: ne-a ales să mergem să take class cu antrenorul companiei cu care lucra el atunci.
1: Așa.
2: Și am mers la ora de studii și toți care erau acolo erau americani. Eu eram singura din Europa, respectiv România. Eram singura care nu vorbeam engleză ca language.
1: Ca de la mama based, acasă, exact. Da, da, da.
2: Și el a explicat nu știu ce și eu am înțeles cumva total invers. Și toată lumea eram la bară, toată lumea era la dreapta și eu am făcut tot exercițiul la stânga, dar pentru că aveam atât de mari emoții, eram opus de toată lumea. Și au fost, da, și mai și era cineva care filma acolo și m-am văzut și pe Instagram după și am zis, vai de capul meu.
1: Să știi, Alexandra, s-au scris cărți. Soldatul șvechi este una clasică pentru niște momente neînțelese cum trebuie. Cum s-a terminat povestea? Te-a acceptat până la capăt în exercițiu?
2: M-au lăsat să termin clasa, n-am avut nicio...
1: Îți dai seama că...
2: Nici nu cred că observa că eram...
1: Ce faci? Așa poate ea, așa poate... Ea e stângace, știți? De-aia le face pe toate pe dos.
2: Dar nici eu, cumva, când am văzut, am zis hai să nu par panicată, că după o să vadă și mai rău. Și eram... bine, hai.
1: Erai... Așa se face, nu? Eu nu știu ce faceți voi acolo, dar voi n-ați fost atent la ce ai somul ăsta.
0: Se predă altfel, nu e pe bullying și pe... Pe public shaming.
2: Exact, exact.
1: Acum o să vină campionul tău, mentorul tău. Da. Îți dai seama că trebuie să dea mai mult de 24, doamnește, că e mentorul tău.
0: Doamnește.
1: Arcadi, tu când ai jucat ultima oară?
0: Cred că
1: cu un prieten aici, nu?
0: Da.
1: La un prieten acasă.
0: Acum câțiva ani urmă, dar nu mi-amintesc.
1: Nu e nimic, acum e momentul să-ți reamintești.
0: Ok.
1: Îți luat săgețile de pe tablă, cele pe care le-a folosit Alexandra mai devreme. A durut Alexandra?
2: Nu, a fost.
1: Hai că a fost în regulă.
2: Chiar a fost foarte.
1: Vezi, ți-ai bifat. Acum o să zic, băi, numai că am jucat darts. Da. Dar am jucat darts într-o emisiune de radio transmisă inclusiv pe pagina de Facebook. Ce să facă? Le-a luat? Nu, Arcadie, pe cele de pe tablă, că oricum trebuie să le luăm să le dăm la o parte. Vezi? Exact ca tine. Eu i-am zis ceva, el a înțeles altceva, exact acum. Pătos a făcut Arcadie. Dar gata, să nu dăm peste alea, ne încurcăm, după aia punem iar întrebarea 24. Arcadie știe cum să face, s-a făcut și un pic de încălzire înainte de jocul ăsta de darts. Hai să vedem, știi cu dublele, adică...
0: Nu, dar acum mi-a venit rapid o tehnică. Inspir și pe expir trimis săgeata.
1: Dar s-ar putea să nu fie rău. A început.
0: Am zis că dau pe lângă.
1: Da, nu, asta e bine.
0: Regula.
1: Nu chiar, nu pe aia, nu pe aia. Ai la altă. Așa, cealaltă dreaptă acum ar veni. Tana, acum e mult mai bine. 19 e bine și întrebarea 18. De concurs este 18. Alexandra, când...
0: Am dat mai mult.
1: Când vreodată... Ai dat mai puțin. Vreodată la vreo discuție pe care veți avea zilele următoare și o să zică eu și tu o să zici eu am dat 24, tu ai dat 18. Arcadie, care a fost cel mai prost sfat pe care l-ai dat cuiva, dar la momentul respectiv erai convins că îi dai un sfat bun? S-a întâmplat vreodată treaba asta? Să dai un sfat cu toată convingerea că dai un sfat bun și să constați ulterior, bă, n-a fost așa bine. Puteam să nu-i zic asta.
0: Cred că am mai multe, dar nu vin acum în cap alea bune.
1: Așa. Alea adevăratele, care au schimbat cariere, nu?
0: Dar cred că sfatul a fost să o încurajez pe Alexandra că ne-aș dorea să dea la actorie, după aia a picat, a suferit, a plâns și după aia am încurajat-o să dea la coreografie, pentru că ea venind la Linotip, a început să participe la toate workshop-urile și am început să văd evoluția ei destul de rapidă și consistentă în dans și am zis, tu trebuie să dai la coreografie. I-am zis și atunci când dădea la actorie, doar că ea era atât de setată pe actorie și a zis, ok, fă ce vrei, dă la actorie. Și i-am dat sfatul. Practic, aș zice că am încurajat-o, i-am dat sfatul să dea la actorie. După ce a picat, eu în sufletul meu m-am bucurat. Ea plângea, eu știam că...
1: Că o să fie bine.
0: Știam că altul e destinul bine. Ei.
1: Vino cu ace, Arcadie, mulțumesc tare mult. Alexandra, ia bolul, pentru că tu vei trage cele două întrebări. Acum suntem în zona aia relaxată a emisiunii, vezi, ne-am mai potolit un pic, am jucat, dar suntem în regulă, n-am dat întrebările alea grele, amestecă bine acolo și trage prima întrebare, la care vă reamintesc, răspundeți amândoi, dar începem cu tine. Ce scrie acolo, Alexandra?
2: Ce îți lipsește cel mai mult din copilărie?
1: Ce lipsește cel mai mult din copilărie? Asta cred că e prima oară când ne întâlnim cu întrebarea asta, nu? Cred că a lucrat Irina la Bold, cred că la refreshuit așa de vară. Ce lipsește cel mai mult din copilărie?
2: Cred că în copilărie eram mult mai atentă la, nu știu, cum ciripesc păsările, cum la diverse lucruri micuțe, la care nu mai acord atenție acum, că totul se desfășoară pe repede înainte.
1: Păi ca să-l citesc pe Arcadie, ca pe un mentor,
2: da.
1: Erai la level 1. La level 1 apus. Da. Când joci Tetris-ul vieții, la level 1, mai auzi și ciripitul.
2: Da, mă opream, mâncam un câine, eram...
1: Ce frumos era viața. Îți amintești verile din copilărie?
2: Da.
1: Erau nesfârșite? Începea vara și nu mai știi când se sfârșește?
2: Da, cu toate că mă gândeam un pic că începe școala și că nu vreau, dar...
1: Aia toți. Eu da. Și acum mă mai gândesc că începe școala și că nu vreau. Așa că mai sunt niște dureri fantome. Dar părea că durează vara aia o eternitate.
2: Da.
1: Nu se mai întâmplă.
2: Și că se vedea, da.
1: Level 2026 vine pe repede înainte. Da. Vine pe viteză.
2: Alt tip de frumusețe.
1: Arcadie, ce-ți lipsește din copilărie? De ce ți-e cel mai dor din copilărie?
0: Mi-e dor de taberele de vară, că mergeam în tabere de vară destul de des, iar acolo aveam cumva această libertate de a fi fără părinți, de a construi lucruri, era destul de creativ totul, de asta mi-e dor, acolo începeau primele relații și așa mai departe, dar dacă m-aș duce un pic și mai în copilărie, ar fi...
1: În copilăria mică,
0: să zicem, pe acolo între 6 și 12 ani, în spatele curții mele era o fabrică de vin și în fiecare vară aduceau struguri proaspeți. Noi copiii ne adunam, toți copiii din jur și cei care mai veneau la bunici, ne adunam acolo o gașcă de vreo 20-30 de copii.
1: Așa.
0: Ne lăsau să facem ce vrem pe acel teritoriu mare, ne jucam, ne împărțeam în tot felul de echipe. Eu cam făceam reguli, jocuri, cred că de acolo mi s-a tras cu regia, coreografie. Și acolo am inventat noi un joc pe care nu cred că l-a mai jucat cineva pe planeta asta, dar a fost un joc pe care îl făceam în fiecare vară când veneau struguri și erau sisteme mari de a-i stoarce, vedeam cum prin țevi de sticlă merge mai departe sucul respectiv, iar bobițele și sâmburii de la struguri mergeau pe o chestie destul de mare, pe o bandă rulantă, mecanicizată, și mergea sus de tot și curgea așa într-o piramidă și ei le lăsau acolo să se usuce, probabil să se putrezească, le luau și le foloseau. Nu știu la ce le foloseau, la îngrășământ.
1: Probabil că îngrășământ, da.
0: Dar noi când le storceau și erau proaspete, acei struguri erau lipicioși și noi ne împărțeam în două echipe, băieți, ne dezbrăcam în chiloți și ne chineam să ne ridicăm până în vârf și ne bulgăream cu practic acei bulguri făcuți din resveratrol, știi? Și era plin de albine, viespe, ne înțepau, da, noi ne băteam și după aia mai venea părinții ne luau acasă, eram în chilos totul.
1: Greu de recunoscut.
0: Exact, și ne băgau în duș, dar era un joc pe care nu îl ratam vara pentru că știam că e jocul nostru.
1: Da,
0: și...
1: da. Că îți dai seama că în momentul ăsta oamenii care ne-au ascultat au zis, bă, atâta boască stricată, câtă țuică se putea face și ăștia se băteau cu ea. Au fost două voci. Eu i-am auzit aici în urechi. Și zis,
0: a fost aroganță copilăriei noastre.
1: Nu să faci așa ceva cu boasca. Arcadie, trage tu a doua întrebare. O să termine Alexandra în glorie, evident, cu ultima întrebare din bol. Tu ce ai tras?
0: Unde te duci când termin acest interviu?
1: Na.
0: Cred că pot să răspund pentru amândoi.
1: Unde vă duceți când terminați acest interviu?
0: După acest interviu, eu personal mă duc la... O las pe Alexandra să răspundă ea. Eu personal mă duc la Linotip pentru că am pregătit actele pentru contabil, am de făcut niște contracte, plăți...
1: Ca orice artist.
0: Pregătim spațiu pentru un workshop care începe astăzi cu George Pleșca și
2: Mariana Gavriciuc.
0: Mai trebuie să pregătesc niște acte pe care le cere banca în fiecare an pentru actualizarea contului la asociație. Mă duc la Linotip să lucrez, să fac muncă
1: ca
0: de
1: ca un artist. Da? Ca orice artist se duce să facă o mulțime de acte. Alexandra, tu după ce terminăm noi aici, unde te duci? Ce faci?
2: După ce terminăm acest interviu, mă duc la Linotip. Să continui ce am început înainte să vin aici.
1: Ce făceai înainte să...
2: Curat.
1: De la ce te-a luat Arcadie și a zis, Alexandra, spală-te pe mâini și hai. Făceai curat?
2: Da, am dat cu aspirator și mai trebuie să dau cu mop.
1: Bine.
0: Și mai trebuie să cărăm niște tobe, pentru că unul dintre spectacolele din Budapesta a fost cu muzică live, un toboșar jazz. Tot
1: dacă n-aveți unde să le puneți, uite, scena asta vă așteaptă.
0: Avem două seturi.
1: Da, m-am gândit că nu o să aduceți.
0: Avem două seturi și le-am depozitat acolo unde se schimbă oamenii și pentru că astăzi începe workshop-ul, trebuie să găsim cum să facem să le...
1: Aici. De când visăm noi la niște
0: doar
1: tobe?
0: Doar să ne spuneți care model îl doriți, Greci Catalina sau Pearl Export Series?
1: Răspunsul pentru cei ce n-au auzit la radio film, ce nu vă trebuie, a zis Cristi cu speranță că el mi-a băgat prostia asta în cap și a zis, ne trebuie și nouă tobele noastre. De ce? Pentru invitații. Și de atunci ne trebuie și nouă tobele noastre și uite așa mă ține că ne trebuie și când aud pe cineva că are niște tobe pe undeva și nu știe unde să le depoziteze, eu mă ofer cu mare bucurie. Uite, domne, lasă-le, domne, aici. Ce te încurcă? Dă-le, domne, încoace.
0: Bine, un set împrumutat, trebuie să recunosc, numai că ne-a rugat să-l, dacă tot l-am împrumutat, să-l ținem o săptămână.
1: Da, așa, pe sistemul ăsta, noi vrem să cineva care a avut un set împrumutat pe undeva, îl ținem noi. Cât e nevoie? Alexandra, trage ultima întrebare. Amestecă, nu te uita la ele, că nu se știe unde să amestecă, unde e întrebarea aia cea mai complicată. Care este?
2: Cel mai important obiect din casa ta din punct de vedere sentimental.
1: Ta-na-na. Cel mai important obiect din casa ta din punct de vedere sentimental.
2: Dați mai multe.
1: Hai să vedem, fă un top 3 cele mai importante obiecte din casa ta care sunt importante din punct de vedere sentimental.
2: Cele mai importante sunt niște statui. Una e de la mama, pe care am primit-o cum am mutat aici în București.
1: Care reprezintă ce statuieta?
2: Mamă care își îmbrățișează fata.
1: Ok, e simbolic. Înțeleg de ce a ajuns statuia la tine, așa.
2: A doilea e un tablou cu o fată care ține o monstera în brațe, tot așa mi l-a luat mama înainte să facă Arcadie Morning Solitude, unde acolo sunt o fată care ține o mostera în brațe la un moment dat.
0: Și nu știam.
2: Și nu știa.
1: Nu știe, nu.
2: Nu, nu. Și mi-am dat seama într-o zi când mă uitam la tablou ăla și eram...
1: Asta știu.
0: Da. Vorbim data următoare despre câmpul cuantic.
1: Asta știu.
2: Da.
1: Asta știu. Și eram aici tot timpul, da.
2: Și al treilea e un șoarece mic așa de sticlă pe care mi l-a adus Arcadie când a fost plecat cu echipa Linotip în Polonia.
1: Care are vreo semnica, anume ceva șoarecele la Arcadie?
0: Eu am luat ceva, un animăluț mic, pentru că ea își dorește un animăluț.
1: Viu.
0: Da, își dorește un animăluț miu, viu, își dorește un miu. Își dorește un cățeluș, dar am sugerat, am discutat cu ea să nu-și ia, pentru că știu că va veni cu el la Linotip și va fi cu el pe toate canapelele. Și...
1: Arcadia asta s-ar putea să fie genul ăla de sfat, apropo de ce de săgeata ta de mai devreme, care să și peste 10 ani să zici, am avut un sfat bun când ai să nu știi ea. Că uite acum, toate canapele sunt roase.
0: Asta
1: toate
0: ăla trebuie să fie un sfat care n-a fost bun, nu?
1: Ăla trebuia să fie unul care n-a fost bun, okay. Da. Și asta peste ani de zile o să zici, dacă mă întreba Robert de sfatul bun, ăla cu câinele, că uite acum, mi-a mâncat, că tu o să-ți iei. Asta e boală grea.
0: Da, Rebecca, pentru că mama e o să-l ia la Craiova.

0: ăsta este un moment emoționant. Mă emoționez eu gândindu-mă la bucuria ta. Dar acum este important să găsim cele trei motive pentru care spectacolul Venus să devină sold out ori de câte ori voi veți hotărâ că trebuie să se joace. Care sunt motivele importante pentru tine? Pentru că e practic copilul tău.
1: Primul, e foarte mult dans, foarte forță, în forță, și e pe muzică rock combinată cu muzică electronică.
0: Practic n-ai să greșești muzical vorbind, nu s-a greșit nimic acolo.
2: Și nici coreografică e pe mult dans, pentru că asta vrea publicul, se cere.
1: Da. Al doilea, avem niște costume, să le zic, foarte interesante. O să dau un mic spoiler. Noi nu prea vedem nimic din ce se întâmplă.
0: Așa.
1: Da. Da, dansăm și avem și sincroane, chiar dacă noi vedem un pic din ce se întâmplă. Și al treilea...
0: Îți zărești colegele, nu le vezi ca lumea, nu?
1: Da, doar da.
0: Ok.
2: Mă, aveți costum de scrimă.
1: Și al treilea, sincer, ca să cunoască oamenii care au fost în spatele acestui proiect, pentru că sunt niște oameni minunați și vreau să știe că m-au susținut în orice secundă. Și Arcadie, îți mulțumesc.
0: Arcadie,
2: cu drag.
0: Hai să vorbim puțin despre Linotip și despre proiectele pe care Linotipul are. Vrei să vorbim și despre Venus? Uite, găsește și tu trei motive pentru că ai fost acolo și până la urmă știi cum e, că lumea o să zică: bă, Alexandra, dar mentorul ei unde era? Glumesc, o să fie bine. Lumea o să se bucure și o să-l felicite pe Arcadie, dar acum am pus presiunea aia pe umerii lui pe care nu o simțea mai devreme. Care sunt motivele pentru care spectacolul Venus o să fie un succes? De ce știi că ăsta va fi un succes? Ce te face să simți asta?
2: În primul rând, pentru că știu de ce deja Alexandra începe să fie în stare.
0: Așa.
2: Și mă refer că ea a evoluat foarte mult și este super serioasă și se antrenează foarte mult, face aproape în fiecare dimineață o ore de balet, uneori și singură, uneori și în privat, uneori și în grup. Se antrenează și pe contemporan. Am lucrat și lucrez destul de mult cu ea, e prezentă în tot ce fac și văd cu câtă seriozitate și respect a abordat, adică mă face să mă simt extraordinar. Profesionalismul pe care ea începe să-l înțeleagă despre această meserie, și doar o să menționez un lucru de care sunt mândru, sunt un pic ciudat, I'm proud, sunt un pic mai drăguț. Alexandra a fost selectată anul acesta, o să plece la final de vară la Royal School în Haga și o să lucrez acolo la fel cu coreografi, dar o să ne mai zic eu la final dacă o să aibă timp. Asta odată, pentru că sunt cumva fericit că după acești 4 ani, inclusiv de facultate, ea a ajuns la un punct în care, fiind un coreograf emergent, are ce scoate, are ce aduce. Chiar dacă e primul spectacol, și eu la fiecare spectacol mă simt ca și cum ar fi primul, cu toată experiența. Asta odată. Doi, știu că nu dau greș niciodată cu echipa Linotip, inclusiv cu Alexandru Suciu, care dacă se duce pe rock, se duce bine, dacă se duce pe muzică electronică, se duce bine, și care știe să înțeleagă omul din față, nu vine cu aroganța, eu sunt compozitorul și îți spun eu cum e mai bine, și fiind și el un om de teatru, el a absolvit actorie, el poate să înțeleagă ce vrei tu și chiar să-ți vină cu o perspectivă și să zici: ok, extraordinar, îndeplinește și ce am vrut eu și așa mai departe.
0: Și aduce și plus.
2: Da. Noi toată echipa suntem acolo alături de Alexandra și știu că n-are cum să dea greș. Și trei, subiectul. Este un subiect pentru că noi ținem cont și de asta, cu toată partea artistică și creativitatea și cu sensibilitatea pe care arta o are în societate și așa mai departe, noi înțelegem că noi fiind singuri, fără niciun fel de sprijin financiar, noi trebuie să ne descurcăm și să vindem bilete. Și asta ne-a învățat cumva zona de antreprenoriat cultural și am înțeles lucru că un spectacol este și un produs. Și eu, în momentul acesta, sunt și managerul care trebuie să vândă acest spectacol, pentru că așa funcționează și unde vrem noi, lumea asta, la marele teatre și așa mai departe. Îți spune și mie, mi s-a zis de multe ori, vină cu un titlu consistent, vină cu o idee, cu ceva care să aibă și o doză de, nu neapărat de mainstream, dar să aibă și o doză care

0: să ajungă la publicul larg și să ai și tu foarte multă libertate de creativitate ca artist.
1: În spatele
0: dacă altfel rămânem în zona de nișă, de căutări și vrem ca aceste căutări să ajungă, de fapt e perspectiva foarte bună, e perspectiva noastră, nu că e foarte bună, fiecare are perspectiva lui, dar sunt două mari perspective pe care le consider eu. Una este când faci spectacol pentru tine și nu te interesează părerea publicului, dacă trebuie să ai destul de mulți bani și să fii tu artistul și așa mai departe, ai don't care să vin unii și să zică, mamă, ce nebune sunt ăștia, nu știu ce, și alta în care te interesează, pentru că omul ăla e un soi de respect reciproc, el vine cu resursele lui, el cumpără un bilet și tu vrei ca el să mai vină. Deci ceva e acolo un alt fel de schimb, un alt fel de schimb. Și eu știu că în ceea ce facem noi și în spectacolul ăsta, acest schimb există corect.
1: Alexandra, pentru că Arcadia a pomenit ceva mai devreme, o să te întreb, dincolo de Venus, care sunt proiectele tale în perioada următoare?
2: După ce o să scoatem Venus, în august o să plec la Royal Conservatory în Haga, unde am dat audiție în decembrie și acolo o să studiem repertoriul NDT, Netherlands Dance Theater, și o să avem studii și cred că, din câte știu, o să fie și un spectacol, practic pe aceeași scenă, unde au și cei de la Netherlands Dance Theater spectacolele.
0: O să menționez coregrafii, la căror repertoriu să vă...
2: Încă nu s-a anunțat.
0: Dar bineînțeles, NDT este unul dintre cele mai importante companii de dans și lucrează cu coregrafi de talie internațională, mondială, foarte, foarte mari.
1: Vezi, Alexandra, de ce nu mai știi tu cum e cu verile? Că uite, în mijlocul august tu pleci să înveți lucruri, în loc să plajă, să alea. Da, aia, după aia vii la emisiune și zici, dom'le, verile nu mai sunt cum erau odată. Crezi și eu că nu mai sunt. Arcadie, dincolo de Venus, 27 iunie, apropo, bilete, cum se procedează? Cum facem cu biletele pentru Venus?
0: Biletele noi le vindem online, de cele mai multe, adică marea majoritate le vindem online și se găsesc, colaborăm cu Eventbook, se găsesc inclusiv pe pagina noastră de Facebook la evenimente, se găsesc pe pagina de Instagram. Pe 27 iunie avem premiera și apoi o să mai avem încă 3 spectacole pe care urmează acum să le lansăm în iulie. Și se mai pot menționez că mai sunt oameni care nu vor să cumpere bilete online și înțeleg. Și
1: cumpără direct la...
0: Pot să cumpere, nu, noi nu vindem la sală, dar pot să cumpere direct de la librăriile Humanitas, pentru că cei de la Eventbook colaborează cu ei și pot să cumpere acolo cash
1: perfect, card. Perfect. Ce ne mai propune Linotipul în perioada următoare, dincolo de Venus?
0: Acum ne gândim, dincolo de Venus, mai avem câteva spectacole care se vor juca în luna iulie. Chiar Morning Solitude cu Alexandra.
2: Obscuro pe 14.
0: Obscuro, creat de un coregraf italian pe care noi l-am adus vara trecută, în care dansează și Alexandra. Dacă tot ai calendarul, mai zi-mi-le când...
2: Pe 24 iunie avem Omen.
0: Omen. Pe 24 iunie vom juca spectacolul Omen, inspirat din viața și creația lui Constantin Brâcuș și a Maria Tănase. E și ziua mea, cumva o să fie așa.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc. Și
2: pe 12 iulie avem Alamele și Telemachus.
0: Bun.
2: Și pe 15 iulie Morning Solitude. Și după pe 24 și pe 26 iulie avem din nou Venus.
0: Da, el le spune, dar noi încă nu le-am lansat. Da, să le lansăm să zilele lansate următoare. Și o să mai avem în Cluj. Uite, de exemplu, că ziceam că dansul se extinde în țară. În Cluj s-a deschis un spațiu, se numește Non-Centru, pentru că nu e în centru.
1: Așa,
0: și,
1: e bun numele ăsta.
0: Da, au, cred că 2 ani de când s-au deschis, 12-3 ani. Și noi facem acest schimb cultural cu Cluj, cu uneori cu Sfântul Gheorghe și așa mai departe. Cu Iașu s-a mai întâmplat în trecut, cu Timișoara, pentru că ei dezvoltă dansul contemporan la nivel local și atunci când avem ocazia să facem aceste schimburi interculturale, ei vin cu un spectacol, o să vină în iulie cu un spectacol la noi și uneori mai mergem și noi când avem premieră în aceste orașe și practic dăm ocazia cu comunității de dans de acolo să vadă spectacolul din București, la noi unul din Cluj și așa mai departe. Adică diversificăm puțin lucrul ăsta. Pe lângă asta am început niște întâlniri cu comunitatea dansului în care ne întâlnim, să ne recunoaștem, să stăm un pic între noi, să vedem ce probleme avem, să discutăm de... Ne-am făcut un grup de newsletter pe WhatsApp, unde noi nu știam, suntem atât de mulți și asta e încurător. Am devenit din ce în ce mai mulți și noi, de exemplu, n-avem timp să știm ce evenimente, ce premiere au fiecare și acolo ne anunțăm. Cu ocazia asta o să avem un film de dans despre scena de dans din Budapesta pe care ne l-a propus Institutul Cultural Maghiar Liszt, Franz Liszt, și îl vom programa pe 11 iulie, unde vrem să chemăm cât mai mulți oameni din, și profesioniști, dar și amatori și spectatori din zona dansului contemporan, să vadă un pic cum merge dansul local în Budapesta, să avem niște discuții pe lucrul ăsta. Deci încercăm cumva să nu facem doar spectacole, plus că o să avem workshop-uri și ne pregătim să facem o chestie pe care am numit-o acum mai mulți ani în urmă, Corpus Cool, un joc de cuvinte pentru cei care vin constant la noi la workshop-uri, văd spectacole și cumva ne-am gândit că ei își doresc să aibă experiența de a fi pe scenă. Absolut. Și atunci facem ceva mai intensiv. Eu, Alexandra și Ioana vom fi cei care vom preda. Lucrăm aproximativ aproape 2 luni sau o lună jumate, 3 zile pe săptămână și la final scoatem un spectacol unde ei își invită prieteni și așa mai departe. Deci pregătim și asta pe vară.
1: Ceea ce nu e deloc rău. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Alexandra Zavelea și Arcadie Rusu au fost în studio la 7 pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook și pe Instagram. Mulțumesc tare mult colegilor mei, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagea, au fost alături de mine. Invitațiilor mei le doresc din toată inima mult succes. Alexandra, știu cum se urează, nu pot să zic, că zic baftă multă pentru povestea asta, să fie intrarea aia în pâine pe care ai visat-o când aveai tu cele mai frumoase vise, spectacolul ăsta să fie mai mult decât ți-ai imaginat. Arcadie, felicitări pentru ăștia 10 ani.
0: Mulțumim.
1: E ca în bancul ăla de la facultate, știi că primii 3 ani sunt mai grei până treci în anul 2. Primii 10 ani sunt mai grei în România.
0: Până începi. Aia, și acum abia ai început.
1: De acum o să vezi. Avem grijă să nu-ți ieși din mână, din păcate.
0: Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim. Mereu este o plăcere și o onoare să venim la tine.
1: Mă bucur din suflet că ați fost alături de mine.
2: Și noi.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Kirk, Pâine și Kirk, imediat la 7 cu mine. Ne întâlnim tocmai mâine, de la ora 13. Toate cele bune!
3: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
4: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: we have to hold on.
1: We're in this together, nothing more. Și salutul meu de bun regăsit la un nou început de săptămână aici la Radio 7. Împreună suntem până în ora 19, iar la 17 și 17 minute îl am alături de mine prin telefon pe Bob Raman. Tam a mai lansat un cântec. Vom povesti despre ceea ce se prefigurează a fi viitorul său album, debutul său solo. Iar acum Deep Blue Something își face simțită prezența. Breakfast at Tiffany's.
2: Pâine și chirc la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Phoenix și Andrei Popa, iar noi mergem acum la cei din From Ashes to New. În aprilie și-au lansat noul disc Reflection, iar noi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 încă o dată cu piesa Die For You.

0: albumul fără sfârșit, așa spuneau ei proiectului în care trupa Eye Drops urma să nu mai scoată niciun single. V-am zis, chestia s-a rezolvat între timp, însă din 2020 îi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 pe cei din Eye Drops cu melodia Culori Uitate.
1: Pâine și Ghirc la 7.

0: Dorothy și Elevate. Și uite așa, am sărit și de ora 17, vă reamintesc. La 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Bob Ramanca este Bogdan de la formația Melting Dice. Bob Ramanca este cealaltă față a sa din punct de vedere muzical. Iar la 17 și 17 minute povestim despre noua sa piesă și ce urmează. Green Day acum la Radio 7, American Idiot.
1: Green Day și Geek

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: la alături de noi prin telefon astăzi. Nu știu cum să spun, Bogdan. Eu tot Bogdan îl spun până la urmă, scuză-mă. Fac o mare nenorocire?
1: Da, de unde, nici vorba.
0: Salutare, bine ai revenit aici la Radio 7. Nu știu, m-am simțit în mood de eroi să ascultăm înainte de a începe discuția noastră de astăzi. Ce faci, omule? Cum ești?
1: Sunt bine, mă bucur de soare aici în Timișoara. Și de feedback bun la piesa nouă și de muzică nouă, multă. Chiar sunt bine. Chiar mi-am dat logout de la știri de vreo săptămână și mi s-a îmbunătățit foarte mult.
0: Eu mi-am dat de... Nu vreau să mă gând. În fine, mai ajung pe acolo în anumite momente și mi-aduc aminte. Cred că în 30 de secunde s-a rezolvat totul. Ah, de-aia nu mai urmăream deloc chestiile astea, pentru că îmi fac rău. Și atunci fug în alte zone și viața pare frumoasă și după aia te izbește realitatea când ieși să mergi, și mergi pe stradă. Ce-ai făcut, omule? Ai mai lansat un cântecel nou?
1: Păi da, mergem înainte, noi... Nu avem de ales.
0: Ai vreo 5 ani de când, 5-6 ani de când ai pornit pe această parte de Bob Ramanca. De ce ai avut nevoie, Bogdane, plecând, tu aveai un, mergea foarte bine din punctul meu de vedere faza cu Melting Dice și ai zis, ia să plec eu și în zona aceasta de Bob Ramanca.
1: Da, bine, aia 5 ani de care pomeneai, vreo 4 din ei sunt de fapt un exercițiu de învățare.

0: experimentale, adică nu au fost neapărat niște ani de, de scos muzică sau cel puțin nu, nu neapărat așa pe, pe raftul public. Adică am mers în paralel cumva cu trupa. Abia de vreo un an am început să ies cel puțin live și de vreo doi să scot piese. Cred că avem nevoie pentru că pur și simplu am ajuns în punctul ăsta din punct de vedere muzical, nu știu. Poate a apărut așa o oboseală, o plictiseală.
1: Te liniștește muzica lui Bob Ramanca comparativ cu Meltic Dice?
0: Băi, tocmai că nu mă liniștește, știi? Adică mă
1: ține... Așa pare, știi, că e mai spoken word, logic, ai niște teme pe care le povestești-o acolo puternice, și, dar din punct de vedere al sound-ului pare așa mai liniștit.
0: Da, băi, na, acum orice muzică ușor electronică față de ușor rock e mai liniștit acum. Dacă scoatem ușorul din, din titulatură, atunci ar putea ca rock-ul să, să fie egal de electronică, dar în cazul meu e ceva mai, ceva mai liniștit. Dar sunt și eu un pic mai liniștit, știi, că na, cu vârsta te mai... Nu neapărat găsești răspunsul, dar îți mai pus foarte mult în
1: mai cap, dispare din efervescență un picuț, las că revine. Când, când te aștepți mai puțin, atunci îți revine, să știi. Spune-ne despre acest nou single al tău, Prima Apă. Are vreo legătură cumva și cu plimbarea pe care o faci în acest moment? Iartă-mă, dar n-aveam cum să nu mă folosesc de informația pe care mi-ai dat-o la telefon.
0: Măi, are legătură cu, cu copilul, da. E o piesă pe care încercând să o scriu, o aveam de foarte mult timp în minte, așa, cel puțin refrenul ei, linia melodică de refren. Și am încercat câteva luni, poate chiar un an, să scriu și încercând să scriu la ea, să-i fac partea de instrumental, am ajuns să scriu și să scot două piese. Eroi e una dintre ele, La răsărit e cea de-a doua. Până la urmă s-a dat prinsă și asta. Ea a început așa ca o scrisoare către fiul meu în care încercam să explic eu ce e important și ce e mai puțin important și trece la prima apă, de unde și, și metafora. Dar știi cum e, că orice sfat pe care ajungi să-l dai de fapt altora, bă, el e mai degrabă așa, un sfat pe care ți-l dai ție cu voce tare. Și cred că e mult și despre, nu știu, despre revelațiile astea cât se poate de simple pe care ajungi să le ai odată cu trecerea timpului, că lucrurile pe care le credeai importante nu sunt chiar atât de importante.
1: Scuze că zâmbesc, dar n-am ce să fac.
0: Sper să zâmbesc, da. Toate revelațiile mele sunt niște clișee cât se poate de clișee.
1: Practic, nu e numai către fiul tău, e și către noi, ca să ne prindem și noi. Intri într-un cerc din care nu mai ieși, dacă e să te gândești așa un picuț.
0: Păi, absolut, dar e bine să-ți dai seama de anumite lucruri la un moment dat și să faci ceva cu ele. Da? În cazul meu să le pun în cântece ca să nu le uit. Că mai uit acolo pe platforme să văd dacă le mai ascultă cineva și mi-aduc aminte și le mai ascult și eu și atunci mai mi-aduc aminte și
1: eu uite o piesă mișto ce am făcut acolo.
0: Ce-a vrut să zic autorul din mine?
1: Bogdan, tot n-am cum să nu te întreb, pentru că cred că de când ai apărut cu oficial cu prima melodie sub numele de Bob Ramanca, de la prima sau de la a doua, nu mai țin bine minte, tu vorbești de un album imperfect. În ce poziție ești cu acest prim album solo al proiectului Bob Ramanca? Zic frumos, proiectul Bob Ramanca, câteodată mi se pare că sună prea tehnic și prea puțin artistic, muzical, nu știu, mă sperii câteodată.
0: Păi, nici n-ai cum să zici, că formație nu e. Da, albumul e gata, în sensul în care piesele există. Eu am stat cumva după piesa asta să fie gata. Între timp am mai făcut ceva muzică nouă, dar care mi se pare că, nu știu așa, stilistic... ca mesaj nu încape cu celălalt de pe un album. urmează să-l scot, deși m-am tot gândit foarte mult în ultima perioadă ce sens mai are să scot un album în 2026.
1: Băi, multă lume gândește așa, iar eu vă zic așa, atât. În fine, dacă nu este dita mai efortul financiar, merită, pentru că până la urmă, și asta mai ales în zilele astea, bă, dacă le ai doar pe net, când s-o termina netul, noi ce facem?
0: Da, și eu am avut tot timpul ideea asta, că aceeași problemă mă pierdam și acum 10 ani, 11, când scoteam prima dată cu Melting Dyson album, ziceam că, băi, mi-e place să pun ceva pe masă acolo, să, dacă mă întreabă mama la un moment dat, mă, copile, dar tu cu ce te ocupi, să poți să-i arăt un obiect, să-i arăt ceva.
1: Dacă nu te duci la mama cu un mileu, îți dai seama, trebuie să ai...
0: Exact. Da, înclin să scot discul, sper să fie anul ăsta. Sper să fie până în Crăciun. Să aibă și lumea ce
1: să cumpere. Mă gândesc, tu mai faci concerte, știi cum e? Lumea vine, se uită la artist și după aia zice, ia să plec eu și cu ceva de acasă de aici. Bă, poți să faci și sticuri, știi?
0: Nu, asta sigur nu o să fac.
1: Ziceam, nu, eu, știi cum se zice? CD sau vinil? Sau casetă? Că văd că revine și caseta mai nou, dar...
0: Revine, o așteptăm. Cot și-o la naftalină chamber. Da, nu, cu siguranță nu o să fac un suport fizic care este impersonal când vine vorba de muzică și care poate găzdui orice altceva, o să mă limitez la cele care s-au consacrat deja. Sper să fie gata pe toamnă, până în finalul anului, să pot să-l pun pe masă, la masa de Crăciun, că mă duc la ei mei.
1: Plus că ai cadou, nu te mai chinui cu cadou de Crăciun la părinți. Ia uitați ce am făcut pentru voi special. Bogdan, trebuie să te întreb și unde te mai putem prinde, cel puțin din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al ascultătorilor de Seven. În București știu că ești invitat pe 3 iulie la concertul Om la Lună de la Arenele Romane. Deja mi se pare că acolo s-a născut o colaborare între voi. Cum aveți ocazia? Cum cântați împreună pe scenă?
0: Da, asta e, le datoresc foarte mult băieților de la Om la Lună, întregii echipea lor, nu doar băieții din formație, pentru că sunt niște prieteni adevărați și m-au, nu știu, super onorat cu această invitație la un concert care este foarte special pentru ei. Și e o bucurie pentru mine să vin să cânt în fața publicului lor, pentru că au un public extrem de altruist și de fain și de iubitor de muzică. Și da, asta este prima variantă pentru București, 3 iulie la Arenele Romane, deschiderea celor de la Om la Lună. Pentru cine e Timișoara, joia asta la FAB eram un concert în variantă cu parte de coarde a proiectului. Este cadrul unei conferințe de muzică, Classical Meet se numește. Pentru cine e sau ajunge la Rock Another World în Iași, ne vedem săptămâna viitoare pe 20. După iulie mai sunt foarte mult. Urmează un Cluj, mai urmează...
1: Foarte tare! Îmi place că, uite, n-ai albumul, dar ai cântările, ceea ce e foarte mișto.
0: Vine și albumul.
1: Nu, stai că acum... Eu acum nu o spuneam cu răutate. Chiar mă bucur. Știi că e o situație mai complicată și când aud de muzicienii de la noi că au concerte, nu pot decât să mă bucur, iar deja și Rocanu e un festival frumos. La tine acasă, acolo, n-am ajuns încă, deși mor să ajung la Faber odată, o să o fac până la urmă, pentru că tot mă chinui de ani de zile și nu, adevărul că ești departe.
0: Hai că găsim o variantă.
1: Ok. Păi, țin pumnii și atunci în mod sigur ne vom vedea în data de 3 iulie și la alte concerte pe care le ai și poate cine știe data viitoare mai treci pe la noi, pe la Radio 7, pui sculele acolo pe scenă și mai povestim, da, mai cântăm, dacă îți face plăcere. Dacă
0: următoarea, clar, o facem în persoană, abia aștept să mă întorc la voi. Mersi mult de expunere, de timp, de invitație, să povestim.
1: Băi, cu mare drag, știi că n-am cum altfel și dacă îmi place, fac. Da?
0: Mersi. mult.
1: Mersi mult, te-am pupat, o zi bună. A fost Bob Ramanca, v-am spus, săptămâna trecută artistul și-a lansat noul său cântec. Urmează să apară și pe albumul de debut al proiectului Bob Ramanca, așa că ascultăm și noi în această după-amiază prima oară Bob Ramanca la Radio 7, prima oară noul single, la acest lucru mă refer, Prima apă se numește, așa că puteți să dați volumul mai tare, că piesa este cam frumoasă. Când am zis cam frumoasă, la mine cam o are alt rol.

Grimu și Întuneric, vă spun și la Grimu să-i puteți vedea în concert în data de 3 iulie la Arenele Romane, atunci când sunt invitații celor din Om la Lună, care vor avea primul lor mare concert la Arenele Romane. 8 mai ne-a adus și Born to Kill, noul disc al celor din Social Distortion, 11 piese de rock încă pline de nerv pentru gașca formată în 1978, pe care o auzim în această după-amiază cu The Way Things Were, inclusă pe acest disc al americanilor, primul după o pauză de 15 ani.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

petrecut ultimele minute aici la Radio 7. Grupul Terramaze a lansat The Silent Architect, un album construit în jurul poveștii lui Adam și Eva. Ascultăm și noi una din melodiile acestui disc, Doors of Yesterday, o melodie despre care trupa spune că discul nu ar fi complet. Terramaze, așadar, Doors of Yesterday.

2009, cei din Hubasen apăreau cu albumul Forever, pe care au pus acest So Close So Far. Anul acesta vom avea parte de un nou disc Paul Tihan. Nord 2 se va numi albumul concept, ca o extensie a primei părți Noduri 1, iar din acest viitor album Paul se aude în cele ce urmează la Radio 7 cu melodia Norul Călător.

Suite s-a auzit aici la Radio 7 cu Disintegrate, iar eu am mai pregătit pentru vreo aceasta timpuri noi Arcadia, Cargo și Mayday Parade. Acum însă iată și pe cei din Greta Van Fleet, Farewell for Now.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

și sere aici la Radio 7. Cei din May Day Parade revin cu un nou single, Blame It On The Youth. Piesa deschide drumul către cea de-a treia parte a trilogiei lor, aniversare care marchează 20 de ani de carieră. Ascultăm și noi May Day Parade în cele ce urmează aici la Radio 7 cu noul single, Blame It On The Youth. Blame it.

Foo Fighters aici la Radio 7 și All My Life. Serbează astăzi ziua de naștere și unul din componenții formației Duran Duran. 64 de ani împlinește Nick Rhodes, Clapping Group, începând cu 1978, dar care a cântat și în proiectul paralel Arcadia, înființat câtă vreme Duran Duran a fost în pauză. Arcadia în cele ce urmează aici la Radio 7 cu Election Day.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Rămân și I Wanna Be Sedated. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16:30. Silviu vine după 7 și chiar acum Cargo ascultăm. Nu pot trăi fără tine. Nu de altceva, dar e frumos să-i spunem la mulți ani și lui Adi.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Makeup is a lie, Morrissey, care suferă de veganism și probabil, sau cel mai probabil, aceasta este sursa nefericirilor sale. 103.4 FM, Radio 7, ce-mi plac glumele mele, suntem pe, și pe radio-7.ro în online. Silviu Munteanu este numele meu, 3 ceasuri cu aproximație, petrecem împreună și la gare varietăți, povești, rock and roll, la mirobolantul program despre seara. Și uite, ca să înceapă această seară de luni, bine, ascultăm fixul meu din această oră, care vine de la Maria sa, Iggy Pop, Living on the Edge of the Night.
1: Fixul lui Silviu.

gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Radio 7. Radio 7. Radio 7.
1: Destre seara cu Silviu Munteanu.

Bad Wolves împreună cu Chris D, Hungry for Love. Am avut 15 minute, avem acum peste ora 19, iar la această oră peste București se înregistrează 25 de grade, zice aici că am avea 15% șanse de precipitații. Am mai zis și săptămâna trecută, tot la timpul probabil că o să plouă în weekend, ceea ce nu prea s-a întâmplat. Umiditatea în atmosferă este la 60%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi întocmai ca și cea de astăzi, s-ar putea să avem parte de ceva ploaie, ceva nori pe cer, maxima va fi de 29 de grade și minima de 17. Cât despre vechitura mea din această oră, vine de la unul din cele mai

0: Prizria Aubergi am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor ocupa Bucureștiul în această săptămână a doua de iulie. Iunie!
1: Căminul cultural.
0: Suntem în iunie, m-am grăbit eu cu iulie. În această seară de luni și de 8 iunie avem seară de dans cu Florin Salam și The Glam Squad, se întâmplă la Berăria H. Mâine, marți, 9 iunie, la Quantic vor cânta în ordinea numerilor de pe tricouri, totdeauna pluralul, Mauna Sol, Genune și Groza. La Berăria H avem Antonio Pican, Connector, Ziua lui Ștefan, ce drăguț, la Sala Palatului, și Simon Phillips la Sala Luceafărul. Plus la Club Control avem Death by Coconut. Miercuri 10 iunie un spectacol muzical se întâmplă la Sala Dales, care se numește Arrivederci Roma. Boschito la Quantic, Rostopasca la Club Control, Carlos Dreams din Republică la Berăria H, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Anais Vacariu la debut concert la Expirat. Luni 11 iunie, Death to All Spiritual Healing, de la lansarea celebrului album de death metal. Liderul trupei a murit de mult, dacă trupa se numește Death acum, nicio mirare. Iar ceilalți membri au refăcut cumva proiectul, au pornit în turneu cu ei și acum se numește Death to All, iar în deschidere vor cânta Symbolic sau Symbolic. Symbolic se întâmplă la Quantic. Alexandra Păunescu și Șerban Band la Coffee Shop Constituției. Avem de asemenea concert simfonic tot joi la Ateneul Român cu Maria Iuderniș Tricky, de neratat joi la Club Guest House, deși concertul este sold out. Ștefan Orfescu și bandul la Hard Rock Cafe, Iuli Neamțu și orchestra la Berăria H, plus Echinox Vintet la Green Hours tot joi. Echinox Vintet au cântat și aici la noi la radio, duminică seară, la muzici, la răpunerea, ei sunt jazzy. Vineri 12 iunie, concert simfonic din nou cu Maria Iuderniș la Ateneul Român. Concert aniversar Adrian Enache la Arenele Romane. The Scene împreună cu Recycle Bin la Encore. Folk Frate la The Pub Universității. Night Losers la Quantic. Andreea Petrician la Hard Rock Cafe. Și ar mai fi tot vineri, se întâmplă la Cup Control, Fabrizio Mammarella din Italia, Giulia Guttenerer din Italia, Germania, Mos Farai, Phil Cox și Mi Luna. Bănuiesc că este o seară cu foarte mult electro. Sâmbătă 13 iunie, clasiche fantastic, istoria muzicii în pași de dans, se întâmplă la Ateneul Român. Pentru corporatiști, lucrătorii de corporație, avem rock and roll de corporație cu Kelio la Arenele Romane. Ere Baltor din Suedia și Gerard din România vor cânta la Encore. Tot sâmbătă avem Viorica și Ioniță cu Tarafut din Clejean la Berăria H, Artful Band la Hard Rock Cafe și concertul de sâmbătă la care voi fi cel puțin eu prezent și la care Radio Seven este partener media, se întâmplă la The Pub Universității, Time Machine în deschidere, Division of Joy, care este tribut Joy Division, și din Chicago avem post-punk rock'n'roll cu Terminal White. David Pistrui a fost aseară aici la radio la emisiuni. Grozavă emisiunea de punk rock ce a ieșit. Să mergem mai departe, să continuăm cu ziua de duminică, când la The Coffee Shop Constituției vom avea Sinestezii cu Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: scrisă despre ce am trăit noi în pandemia cu COVID. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românească mea din această oră este o proaspătă piesă de la formația Stema, foarte bună pentru această seară de vară, care se numește Soarele și Marea. Chiar după scandalul și incidentul cu drona, or fi mai scăzut prețurile la cazare pe litoral? Știți ceva?
1: Românească lui Silvio.

0: Lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
1: și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

vocalist grunge încă în viață, Eddie Vedder, în variantă solo, nu cu Pearl Jam, Brother The Cloud. Am ascultat seară de luni și de iunie și de început de vară. Prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești rock and roll și la un play distanță până în ora exactă. Mai avem Muse, Eagle Eye Cherry și o veche formație.

0: The Promises, 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu, sunt încă două ceasuri mai petrecem împreună la Mirobolantul, program de streseara cu muzici, șlagăre, varietății și după caz dansuri în bucătărie. Am văzut că peste București, pe aici, pe acolo, a început să și plouă, iar fixul meu muzical din această oră vine de la trupa The Flaming Lips. Ascultăm Watching the Planets.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
5: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!
4: Put your hands together!
3: Cum se face?
4: Let me hear it!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: avut de Erasmus cu Nico Wilhelm, care nu este cel cuceritor, ci e de la Blind Channel. Break These Chains s-a numit piesa. 17 minute avem peste ora 20. Zice aici la timpul probabil că avem 4% șanse de precipitații. Rămâne să vedem ce va fi însemnând și asta. Umiditatea în atmosferă este de 68%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar vechitura mea din această oră vine din Țara Galilor, de la sărbătorita zilei pe numele ei real Gaynor Sullivan, născută în 1951, împlinește astăzi 75 de ani. Cine credeți? Numele ei de scenă este Bonnie Tyler. Ascultăm din 1983 Total Eclipse of the Heart.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 8 iunie. În anul 1042, Eduard Confesorul a devenit rege al Angliei. Eduard Confesorul a fost fiul lui Ethelred al II-lea al Angliei, penultimul rege anglosaxon și ultimul al casei de Wessex. Când Eduard a murit în anul 1066, a fost urmat de Harold Godwinson, care a fost învins și ucis în același an de către normanzii lui William Cuceritorul în bătălia de la Hastings. A fost canonizat în anul 1161 de către Papa Alexandru al II-lea și este comemorat pe 13 octombrie de către Biserica Angliei și Biserica Romano-Catolică din Anglia și Țara Galilor. În ziua de 8 iunie anului 1768 a fost asasinat istoricul german Johann Joachim Winckelmann, descoperitorul principalelor metode de investigare ale arheologiei clasice. Mulți îl consideră a fi părintele disciplinei istoria artei. Lucrările sale au avut o influență importantă asupra dezvoltării mișcării neoclasice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Winckelmann a fost ucis la Trieste pe 8 iunie 1768 într-o cameră de hotel de către un tovarăș de drum, un bărbat pe nume Francesco Arcangeli, care i-a furat colecția de monede pe care asupra sa. Arcangeli a fost mai târziu capturat, judecat și condamnat la moarte. În anul 1884, în ziua de 8 iunie, s-a produs modificarea a 25 de articole ale Constituției României din anul 1866. A fost modificată, printre altele, legea electorală. Numărul senatorilor creștea de la 70 la 148, al deputaților de la 120 la 183, iar corpul electoral se diviza în 3 colegii pentru Camera Deputaților și 2 colegii pentru Senat. Votarea legii a marcat ruptura definitivă dintre cele două principale grupări ale Partidului Liberal, bretieniștii și rosetiștii. Bonusul zilei de 8 iunie vine din anul 1930. Parlamentul l-a proclamat pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. S-a încheiat astfel prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principalului moștenitor Mihai i s-a conferit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Din 1930 până în 1940, ziua de 8 iunie a fost sărbătoare oficială în România, bând urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea. Ziua era sărbată cu defilări militare și cu demonstrații ale străjerilor. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Facem radio.

0: puțin de 25 de minute înainte de ora 21 să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce s-a mai întâmplat prin pop rock. În 1949, pe 8 iunie, vine pe lume Frank Bird. Se naște în Frankston, în Texas. Este vorba despre toboșarul ZZ Top, singurul cu barbă scurtă sau deloc. Îl mai cheamă și Beard. Beard. În 1951, am cântat-o și noi ceva mai devreme, se naște Bonnie Tyler. În 1966, tot pe 8 iunie, folkistul Donovan este primul, să zicem, rockstar care este prins de poliție în New York cu droguri asupra lui. Iar în 1968, în timpul unei sesiuni de înregistrări a trupei The Rolling Stones la piesa Sympathy for the Devil, ce să vezi, a luat foc ceva în studio chiar când se înregistra această piesă. Să mai adăugăm că ideea piesei a fost a lui Mick Jagger după ce a citit Maestru și Margareta lui Bulgakov, carte pe care a primit-o de la iubita lui de la acea vreme, Marianne Faithfull.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
5: Exclusiv la 7.

0: departe. Praga, în opinia mea, cel mai frumos oraș din Europa. Trafca am avut, vreau să simt Praga și uite așa, s-a mai dus o zi de luni prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de stre seara, precum nouării lungi pe șesuri, vorba poetului. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la un proiect punk. O să avem și vinil, se pare, până la sfârșitul anului. Acest proiect punk se numește Dead Ceaușescu's și ascultăm și noi Congres.
1: Românească lui Silvio.
2: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimii, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: 90-ist Nirvana, All Apologies. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de streseara la pluralul majestății. Suntem Silviu Munteanu și mai suntem împreună cu aproximație un ceas cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este un cover după trupa din tinerețile lui Iggy Pop, The Stooges, la celebra piesă Search and Destroy, cântată de Ministry.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Avut aproape 18 minute peste ora 21 și la această oră peste București avem 22 de grade. Zice aici 15% șanse de precipitații, cam plouă sau mă rog picură pe aici pe acolo prin București. Umiditatea în atmosferă este de 73%, vântul bate cu 6 km la oră și mai zice la timpul probabil că și mâine vom avea parte de trăznete și fulgere și ploaie cu o maximă de 29 de grade și o minimă de 17. Iar vechitura mea din această oră vine din 1979, din albumul Unknown Pleasures, avem Joy Division, Days of the Lords.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la Seven.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Vicisitudinile vieții ne-au învățat că atunci când nu ne pasă de nimic, nu prea putem fi fericiți, dar nu ne luăm de la atât. Am avut spitalul de urgență, prietenii, paranteză, nu-mi pasă de nimic. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 8 iunie 1991, Lynyrd Skynyrd revenea cu cel de-al 6-lea album pe piață, Street Survivors.

0: avion în 1977 și inițial ei voiau să se numească Lynyrd Skynyrd de 1991, dar până la urmă s-a mers pe ideea formulei de bază, numelui de bază Lynyrd Skynyrd. Tot în 1991, în aceea zi de 8 iunie, apare și cel de-al doilea album Skid Row, Slave to the Grind, care s-a vândut în Statele Unite ale Americii în 5 milioane de exemplare. Greșit, s-a vândut în doar 2 milioane de exemplare, spre diferență de primul album Skid Row, care s-a vândut în 5 milioane de exemplare. Iar în 2008, Nancy Sinatra se prezintă în fața Congresului Statelor Unite ale Americii pledând pentru o legislație care ar impune tuturor interpreților, nu doar compozitorilor, să fie plătiți pentru melodiile difuzate la radiourile analogice comerciale. Nu știam că în Statele Unite nu funcționa asta până să apară Nancy Sinatra în 2008.
1: Povești cu distorsi.

0: Hai, avem 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 22, iar piesa tristă și melancolică a serii, o altă poveste de amor strivită pe caldărâmul vieții, vine de la Too Fit și se numește destul de clișeic Love is a Bitch.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Evanescence, My Immortal Evanescence, care te uită cum trage la ploaie și ploaia prezintă umezeală. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și mâine tot la ceasuri de seară, în mod normal, firește. Și nu uităm de Românească mea de final. Uite, ne mai amintim de Măria sa, Sorin Chifiriu, că o să ascultăm Roata ei și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul 1 a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat.
1: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să îi binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să îi ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta. Ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa.

0: o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Nash, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Nash, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic, pentru că nu încape în biserică? Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Nash, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei, poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită. Și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys. Dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele Jamon, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis. Așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei. A înțeles de ce era așa protectoare. Și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul! Îmi omoară copilul! Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap. Apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc. Era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el. Asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său. Pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriat era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său. El și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațe lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără el. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but it really just can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Doamna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: la chat
1: cu Alex Mușa. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.